Kumu uus näitus Ekspeditsioon uurib, kuidas kujunes soome-ugri pärand eestlaste identiteedi oluliseks osaks. Kuraator Linda Kaljundi sõnul tugevnes huvi soome-ugri rahvaste vastu eriti 1970. ja 1980. aastatel ning on taas aktuaalne praegusel kriisiajal. Uus kalaot toob kalaostjad ja müüjad kokku. Kalanduse teabekeskuse eestvedamisel valminud kalaot toob ühte kohta kokku kala- ja kalatoodete müügipakkumised üle Eesti. Aadressil kalaot, kalateave, saab ostja vaadata, kes, kus ja millal kala pakub, müüja aga oma pakkumise tasuta lisada ja anda endast potentsiaalsetele ostjatele märku. Hinnatõus ei rauge. Ökonomistid hoiatavad kalli talve eest. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks septembris võrreldes augustiga 0,9% ja võrreldes eelmise aasta sama kuuga 3,5%. Eelmise aasta septembriga võrreldes olid kaubad 3,6 ja teenused 3,5% kallimad. Luteri kirikus arutatakse eluliste küsimuste üle, osa pastoreid peab seda rüvetuseks. Mihklipäeval Viljandi Jaani kirikus kogunenud luterliku kiriku Lõuna-Eesti piiskopkonna sinod käsitles samasooliste abielu küsimust ning päris, kuidas suhtuda viljatusravisse ja geenidiagnostikasse. Samas protestib osa tagurlasi igasuguse selleteemalise mõttevahetuse vastu. Üks sugupool kannatab oluliselt enam valu, seda eriti selles vanuses. Üks kõigi aegade suurimaid valu käsitlevaid uuringuid leidis, et naised kannatavad kõik võimalike kehavalude all oluliselt rohkem kui mehed. Uus andmestik kinnitab meditsiinimaailmas pikalt muret tekitanud soolist ebaõiglust, kus naiste kaebusi kiputakse alahindama ja nad jäetakse sageli ilma vajalikust valuleevendusest. Saksa võimud vahistasid endise luurejuhi kahtlustatuna riigireetmises. Saksamaa välisluure endine juht August Hanning peeti kinni kahtlustatuna spionaažis, riigireetmises ja välisriigi esindajale salastatud teabe hankimises, teatas Saksa föderaalprokuratuur teisipäeval. Kommentaatorite hinnangul võib tegemist olla Saksamaa sajandi suurima spionaažiskandaaliga. Poekettide omanikuvahetusega kaasneb enamasti ka mõningane muutus kaubavalikus. Lisanduvad uue omaniku bränditooted, kuid eelmise ketti populaarsem sortiment püütakse säilitada. Samade kettide kaubad Eestis ja Lääne-Euroopas ei pruugi olla päris samad. Erinevus võib tulla nii erinevatest regulatsioonidest kui ka klientide maitse-eelistustest ja rahakoti paksusest. Võimuvahetus Hispaanias lööks paigast ELi poliitilise tasakaalu. Hispaanias ennetähtaegsed valimised välja kuulutanud vasaktentristist peaministri Pedro Sancheze kaotus võib destabiliseerida tervet Euroopa Liitu, asetades sotsiaaldemokraadid Brüsselis kaitsepositsioonile ning sundides neid võtma senisest vastanduvamat hoiakut, kirjutab väljaanne Politico. Andrei Tati kohtuasjas tulid päevavalgele lapsporno ja seksloomadega. Kurikuulsa suunamudja Andreu ja tema venna Tristan Tati kohtusaagas on päevavalgele tulnud šokeerivad detailid. Ränkade vägistamis- ja inimkaubandussüüdistuste kõrval seisab Andreu silmitsi ka süüdistustega, mis puudutavad laste seksuaalset väärkohtlemist kujutavat materjali ja äärmuslikku pornograafiat, milles on väidetavalt kujutatud seksuaalakte erinevate loomadega. Teisipäev toob erakordselt odava elektri. Teisipäeval langeb elektri hind Nord Pooli elektribörsi Eesti hinnapiirkonnas 74,5% 1,87 eurole megavatt-tunnist, samal ajal kui Lätis ja Leedus kerkib hind enam kui 63 euroni, tekitades Balti riikide vahele erakordse hinnavahe. Eesti mototriali meeskond tuli Põhjamaade meistriks. Norras Hobølis toimusid nädalavahetusel mototriali Põhjamaade meistrivõistlused, kuhu kogunesid võistlejad Norrast, Rootsist, Soomest, Taanist, Eestist ja Lätist. Kahepäevase võistluse avapäeval selgitati parimad individuaalselt ning pühapäeval võisteldi meeskondlikus arvestuses. Keemianobelistid tõid ilmsiks elumolekulide asümmeetria põhjused. Nobeli keemiapreemia pälvisid sellel aastal prantslane Henri Kagan ja jaapanlane Kenzo Soai mittelineaarsete efektide ja autokatalüüsi avastamise eest asümmeetrilises orgaanilises sünteesis. Lihtsalt öeldes avastasid nad, miks ning kuidas jääb looduses ja laborites kahest identsest peegelmolekulist domineerima vaid üks.

Tehisaru on vahend, mitte eesmärk. Eesti AI aitab teiste valdkondade eesmärke saavutada. Jarmo Tuisk küsib raportis Eesti ja tehisaru 3D-kaarti, millist kasu tahab Eesti tehisarust saada ja mida peaks riik selle saavutamiseks tegema. See on õige küsimus, kirjutab Riigikantselei Eesti AI algatuse juht Kirke Maar. Ronaldo lõpetas vaikuse, palun portugallastelt veel kord vabandust. Eelmisel nädalal lahvatas skandaal Portugali jalgpallikoondise ümber, mille ridadest lahkus Cristiano Ronaldo. 41-aastane igiliikur palub toimunu pärast vabandust, kuid ütles, et pole oma viimast mängu Portugali koondise eest veel pidanud. Tartus jõuab vaatajate ette Ken Russeli kultusfilmi The Devils tsenseerimata versioon. Tartu Elektriteatris linastub kahel korral Ken Russeli kurikuulus ja vastuoluline aastaid mitmes riigis keelatud aastakümneid tagasi mängufilm The Devils. Eestis jõuab vaatajate

0: Riik on alustavatele firmadele stardipauguks jaganud 10 miljonit eurot. Lihtsalt igale poole läheb raha vaja. EIS jagab alustavatele väikeettevõtetele 20 000 eurot starditoetust. Viimase 3 aasta jooksul on jaotatud 10 miljonit eurot ning kuigi enamik firmadest saavad toetusest kõva stardipaugu, leiab nende seast ka musti lambaid.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees, kallis, kas sa mäletad meie esimest kohtingut? Naine, muidugi, mina ka. Siis sa naersid kõigi mu naljade peale, siis ma veel ei teadnud, et sa räägid tõsiselt.
0: Isegi lumi annab elektrit, Estiko avas Raadi lennuväljal hiiglasliku päikesepargi. Ehitus võttis aega vaid aasta, aga Raadi päikesepargi rajamine oli nagu takistusjooks, kõik aeg tuli mingi uus takistus. Meie asi oli need asjad kõik ära lahendada, saab Estiko energiajuhataja Ain Tammere kolmapäeval Raadi päikesepargi juures öelda, et park on valmis. Teadlased arutavad vastuolulise teraapia toomist Eestisse. Eestis kannatab psüühikahäirete all ligi veerand täiskasvanutest ning ligikaudu kolmandik depressioonihaigetest ei saa praegustest ravimitest vajalikku abi. Olukorrale lahenduste otsimiseks koguneb homme Eesti Rahvusraamatukokku rahvusvaheline ekspertide ring, et arutada teaduspõhise psühhedeelse teraapia tulevikku ja rakendusvõimalusi Eesti tervishoiusüsteemis. Sattus haiglasse. Seidi Voogre puhkus võttis ootamatu pöörde, terve selg, rinnaesine ja õlad olid järsku punnetäis. Sisulooja Seidi Voogre pali puhkus võttis ootamatu pöörde, kui päikese käes viibimine tõi kaasa tugeva allergilise reaktsiooni. Esialgu vaid väheste punnide ja väsimusena avaldunud lööve levis kiiresti üle keha ning viis naise lõpuks haiglasse. Andrev Tattei kohtuasjas tulid päevavalgele lapsporno ja seksloomadega. Kurikuulsa suunamudja Andrev ja tema venna Tristan Tattei kohtusaagas on päevavalgele tulnud šokeerivad detailid. Ränkade vägistamis- ja inimkaubandussüüdistuste kõrval seisab Andrev silmitsi ka süüdistustega, mis puudutavad laste seksuaalset väärkohtlemist kujutavat materjali ja äärmuslikku pornograafiat, milles on väidetavalt kujutatud seksuaalakte erinevate loomadega. Arst selgitab, mida teeb pikaajaline seksipuudus tervisega. Pikkades suhetes on perioodid, mil seksi on vähe või pole üldse, sagedasemad kui sageli arvatakse. Kuigi intiimsuse puudumine ei pruugi iseenesest olla probleem, võib soovimatu seksuaalne põud viia nii vaimsete kui ka füüsiliste tervisemuredeni, ulatudes unetusest kuni seedetrakti häireteni. Levinud haigus suurendab infarktiriski lausa 70%. Tänavu oktoobris tähistab Eesti Reumaliit oma 35. tegevusaastat ning avab traditsioonilise reumakuu. Tänavuse teavituskuu fookuses on veerand miljoni eestimaalase terviseteadlikkus ning oluline, kuid sageli tähelepanuta jääv teema, põletikuliste luu- ja liigesehaigustega kaasnev suurenenud südame-veresoonkonna haiguste risk. Ülle Solovjova, olen küll eakas külatädi, aga selliste kelmide eest suudan minagi teid kaitsta. Olen aastaid inimestele püüdnud nõu anda. Ajad muutuvad, probleemid muutuvad. On aga üks muutumatuks jäänud häda, internetipetturid, mis ikka ja jälle veidi muutunud kujul ilmub ja päitsegi ajab, nimelt rikkad ja ilusad kosilased. Koeratreener paljastab tõu, mida on maailmas kõige raskem treenida ja mida eksperdid ise peaaegu kunagi ei võta. Koerte käitumisspetsialist Will Atherton, kel on sotsiaalmeedias ligi miljon jälgijat, nimetas tõu, mida ta peab treenimise seisukohalt üheks keerulisemaks ja millest asjatundjad ise pigem eemale hoiavad. Kõigepealt kadusid lapsed. Kolmeliikmeline pere otsustas läbi pommitatud kodulinnast põgeneda. Nad pakivad asju, nagu ei pruugi nad kunagi enam koju naasta. Kuid omavahel räägivad nagu läheksid vaid lühikesele reisile. Horlovide pere on põgenemas Kramatorskist. Ise suhtuvad nad sellesse kui ajutisse ebamugavusse, lühikesse kõrvalepõikesse. Poekettide omanikuvahetusega kaasneb enamasti ka mõningane muutus kaubavalikus. Lisanduvad uue omaniku bränditooted, kuid eelmise ketti populaarsem sortiment püütakse säilitada. Samade kettide kaubad Eestis ja Lääne-Euroopas ei pruugi olla päris samad. Erinevus võib tulla nii erinevatest regulatsioonidest kui ka klientide maitse-eelistustest ja rahakoti paksusest. Eesti Energia ehitab lähiaastatel juurde gaasijaamu,

Narva jaam peaks valmima 2 aasta pärast. Eesti Energia nõukogus septembris kinnitatud kontserni strateegia näeb ette, et aastaks 2030 ehitatakse juurde 350 megavatti puhtamaid juhitavaid tootmisvõimsusi, sealhulgas gaasil töötavaid elektrijaamu. Mees, kes tehisaru loodud piltidega hirmu külvas, võidakse panna 3 aastaks pokri. Ühe tehisaru loodud krokodillipildi pärast suleti Singapuris mitmeks päevaks terve veehoidla. Pilt jõudis ametnike kätte, kes asusid olematut looma päriselt otsima ja peatasid selleks ka osapiirkonna tegevusest. Alles hiljem selgus, et fotol nähtud krokodilli polnud kunagi olemas olnudki. Juhtum näitab väga selgelt, kui kiiresti võib digitaalselt loodud väärinfo muutuda päris kuluks, segaduseks ja õiguslikuks probleemiks. Kus lõpeb halb nali ja algab vastutus avaliku paanika ning raisatud ressursside eest. Komisjon tühistas Tõnis Rifki firma võidu Väikesaarte laevaliini hankel. Riigihangete vaidlustuskomisjon tühistas teisipäeval Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi otsuse tunnistada Väikesaarte 4 parvlaevaliini hanke võitjaks OÜ Tuuleliinid, kuna ettevõte ei esitanud piisavalt tõendeid asenduslaeva olemasolu kohta. Õde Kertu, aegajalt ta ikka näitab end. On see tema või lihtsalt igatsus, sel polegi vahet. Ma kindlasti ei ole sellega leppinud, lausub 3 aastat tagasi meie seast lahkunud jalgratturi ja kulturisti Marek Kalmuse õde Kertu Kalmus, kes vennast tema läheneval surma aastapäeval elulooraamatu välja annab. Võrdse dramaatiline lõpplahendus läks eestlastele korda, aga ei pälvinud mujal piisavalt tähelepanu. Postimehe rallisaade Part Fermk võttis kokku uskumatult põneva lõpplahenduse saanud Sardiinia ralli ja kogu Võrdse hooaja. MM-tiitli nimel võitlesid valeslane Elfin Evans ja rootslane Oliver Solberg, kuid mõlema riigi olulistes meediaväljaannetes jäi toimunu vaid uudisnupuks. Saatejuhid on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas. Suhteeksperdid annavad nõu, mida teha, kui sõbra edu teeb kadedaks. Kas oled tähele pannud, et mõni varem nii soe ja tihe sõprussuhe on ajapikku jahenenud või hääbunud ilma, et oleks tüli olnud? Mõnikord ei lõhu suhteid mitte suured ja valusad draamad, vaid pisikesed igapäevased käitumismustrid. Eemalt vaadates võivad need tunduda tühiste pisiasjadena, kuid pikemas perspektiivis panevad need ka kõige tugevamale sõprusele põntsu. Hyundai on Võrtses kulutanud ligi 1 miljard eurot. Autoralli MN-hooaeg on lõppenud, kuid järgmine seisab ukse ees. Teadmatust on järgmise aasta eelpalju. Kuid üks, mis tundub kindel, on Hyundai lahkumine Vrilst pärast 13 hooaega. Thierry Neuville aga arvab, et tegu pole lõpliku hüvastijätuga, sest kuraditosina aasta jooksul on autorallile kulutatud ligi 1 miljard eurot. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Järgmiseks üks nali. Juku, isa, miks panga akna ees on trellid? Selleks, et pangadirektor nendega tasapisi harjuks.
1: Tehisaru on vahend, mitte eesmärk. Eesti, AI aitab teiste valdkondade eesmärke saavutada. Jarmo Tuisk küsib raportis Eesti ja tehisaru 3D-kaarti, millist kasu tahab Eesti tehisarust saada ja mida peaks riik selle saavutamiseks tegema. See on õige küsimus, kirjutab Riigikantselei Eesti, AI algatuse juht Kirke Maar. Sotsid nõuavad riigieelarvesse 100 miljoni eest muudatusi. Sotsiaaldemokraadid on valmis andma riigieelarvele oma hääle, kui koalitsioon toetab kauplemiseta nende 100 miljoni euroni ulatuvaid muudatusettepanekuid. Erihoolekandeks lisaraha tõenäoliselt ka leitakse, kuid muus osas ootab Reformierakond sotsidelt konkreetseid katteallikaid. Libaskeemis lubab Kaja Kallas petta saanud inimestele Euroopa Liidu abiga raha tagasi, esitage lihtsalt päring. Internetis levivas libauudises pöördub Kaja Kallase näo ja häälega tegelane nende eurooplaste poole, kes on petturitele raha kaotanud. Väidetavalt on Euroopa Liit asunud kannatanuid aitama ning jutt käib koguni 800 miljonist eurost. Nad on aidanud enam kui 100 eurooplasel raha tagasi saada, räägib Kallas. Kaotatud raha tagasi saamiseks tuleb teha vaid üks lihtne samm. Lingile vajutades avaneb aga üllatav vaatepilt, sest sellist lehekülge ei oskaks petuskeemi taga esmapilgul oodatagi. Cristiano Ronaldo, aeg on suureks kasvada. Postimehe jalgpalliteemalise taskuhäälingu Kesktormajad 100. Episoodis räägivad saatejuhid Marko Susi ja Tõnis Krepp Eesti meeste jalgpallikoondisest, kes tegi suurepärase akna. Lisaks tuli juttu ka Cristiano Ronaldost, kes hakkas Portugali koondisest ujutsema. Haruldane reid Viljandis tõestas, et bussid on jäneseid täis. Uue Veskile Pirni peatusesse jõudis liinibus number 2 täpselt õigel ajal. Reaalajas jooksev loendur veebis näitas, et bussis on napilt üle 20 sõitja, ometi

oli 90-kohaline buss otsast otsani inimesi täis. Bussi astusid Viljandis üliharuldased ametnikud. Müncheni Filharmoonia kontsertmeister Kits, igat mu liigutust jälgitakse. Müncheni Filharmoonia tšellorühma kontsertmeister Marcel Johannes Kits rääkis Ringvaates, et sai praegu tähtajalise lepingu ja kõiki tema liigutusi jälgitakse, sest pärast katseaja lõppu toimub uus hääletus, kas ta saab ka eluaegse kontsertmeistri lepingu. Seni vabakutselisena toimetanud Kitse sõnul annab see amet tema ellu palju stabiilsust juurde. Lasteaia sulgemisotsus tuli ja läks nagu halb unenägu. Läinud teisipäeval said Vana-Pärnu lasteaia Kadri tänava majas käivate pisipõnnide vanemad suure üllatuse osaliseks, kui neile teatati lasteaia sulgemisest tuleva aasta juulis. Lapsevanemad kutsuti koosolekule selle sisu avaldamata. See oli nii salajane, et meile ei öeldud, mis teemal see tuleb. Koosolekut isegi ei protokollitud, imestas vanem, kellele otsus tuli külma tušina, vaid 3 päeva hiljem muutis linna haridusosakond oma seisukohta 180 kraadi. Ei meeldi, et keegi tema asemel raha teenib. Maakleri postitus sotsiaalmeedias küttab kirgi. Kutseline kinnisvaramaakler Krista Karik hoiatab inimesi postkastidesse või trepikodadesse jäetud raha kohe olemas. Kirjade eest, milles lubatakse majas olev korter osta. Postituse kommentaariumis läks aga tuliseks ja maaklerit süüdistatakse lausa rahahnuses. Indexo panga laenuportfell kasvas kvartaliga ligi kolmandiku. Läti finantsgruppi Indexo kuuluva panga laenuportfell kasvas kolmandas kvartalis 29% ning ulatus septembri lõpus 134,8 miljoni euroni. Oktoobri alguses väljastas panka oma esimese ettevõttelaenu. Venemaa tappis õhurünnakutes Ukrainale 28 tsiviilelanikku. Venemaa kolmapäevastes õhurünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 28 inimest ja üle 100 sai viga. Ukraina korraldas ööl vastu 4 päeva õhurünnaku Venemaa Riazani oblastis, tabades Venemaa sõjatööstuskompleksi jaoks olulist tööpinkide tehast Zasta ning selle kõrval asuvat internetifirma Yandex andmekeskust, selgub sõjasündmusi kajastavate ühismeediakontode postitustest. Muinsuskaitseamet tahab kolmandiku mõisatest pärandinimekirjast välja arvata. Muinsuskaitseamet on ette võtnud Eesti mõisate inventuuri, et osa neist mälestiste nimekirjast välja arvata. Ettepanek puudutab kas liialt lagunenud, halvasti taastatud või muus mõttes vähem väärtuslikke mõisaid. Esimese 5 inventuuri läbinud maakonna põhjal on suisa 70% meie mõisapärandist halvas või avariilises seisukorras, ent ettepanek pärandinimekirjast välja arvata puudutab umbes kolmandikku. Unerändur Leonhard Järvis, hirmuunenäod on kõige paremad. Kas unenägu on lihtsalt ajuöine suurpuhastus või võib see olla sõnum, hoiatus ja koguni teejuht? Puuduta mind stuudios võtsime ette maailma, kus piir reaalsuse, alateadvuse ja fantaasia vahel võib muutuda õige õhukeseks. Külas oli kirjanik ja teadliku unenägemisega aastaid tegelenud Leonhard Järvis, kelle sõnul tasub oma unenägusid märksa tõsisemalt võtta, kui enamik meist seda teeb. Jannik Sinner enne 2027. aastat võistluskarusselli ei naase. Tennise meeste maailma esireket Jannik Sinner andis teada, et käimasoleval kalendriaastal ta enam väljakule ei tule. Itaallane võitis tänavu suvel Wimbledoni tenniseturniiri, kuid seejärel on teda seganud vigastus. Marcel Johannes Kits sai Müncheni Filharmoonias ihaldatud ametikoha, ees ootab veel üks oluline hääletus. Tšellist Marcel Johannes Kits rääkis televisioonis, et valiti Müncheni Filharmoonia tšellorühma kontsertmeistriks. Praegu on Kitse leping siiski tähtajaline ning pärast paari aastast katseaega tuleb tal ametikoha püsimiseks läbida veel üks hääletus. Kuidas maitseb 1,5 eurone koolilõuna? Kui Pärnu kesklinna kohvikutes ja restoranides tuleb päevaprae eest välja käia 6,5–8,5 eurot, siis sel nädalal avanes linnarahval võimalus lõunatada eest. Avatud koolisööklate nädalal pääsevad huvilised Rääma põhikooli sööklasse muidu vaid õpilastele mõeldud roogi proovima. Kuidas maitseb taskukohane koolilõuna ja miks kannab mõni õpilane kaasas oma soolatopsi? Brandost Hitchcockini, Oscariga pärjatud filmistaar Eva-Marie Saint suri 102-aastaselt.

0: Hollywoodi kuldajastu staar ja kõige vanem elav Oscari võitja Eva-Marie Saint suri 102 aasta vanuselt. Saint, kelle näitlejakarjäär kestis sügavale tema 90. eluaastatesse, suri teisipäeval Los Angeleses oma kodus loomuliku surma, kinnitas perekonna esindaja. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 13-14 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 9-14 kraadi, õhutemperatuur 9-14 kraadi. Harju maakond, udu. Nobeli keemiapreemia antakse täna, kas mõni ennustatud kandidaatidest sellega saab. Nobeli keemiapreemia võib minna avastusele, mis aitab korraga seletada elu, ehitada uusi materjale või muuta DNA-d tähehaaval. Just selliste tööde hulgas liiguvad tänavused ennustused, kuid Nobeli komitee tegelikke eelistusi ei tea väljaspool otsustajate ringi keegi. Auhinna ajalugu näitab, et sageli võidavad ideed, mis on aastaid või isegi aastakümneid vaikselt küpsenud ja oma mõju tõestanud. Tänavused esimesed Nobeli otsused on juba näidanud, et ennustuste nimekirjadele ei maksa liiga kindlalt lootma jääda. Kas keemiapreemia läheb mõnele suurele favoriidile või tõmbab Stockholm taas teadusmaailmale vaibalt? Aivar Kuusmaa suure kaotuse järel, esimese poolaja virvar oli kohutav. Tartu Ülikool Max ja Muuritsa meeskond kaotas eurosarja hakatuseks kodusaalis Varssavi Tsikile 76-103. Peatreener Aivar Kuusmaa tõi esile vastaste kõrge klassi, aga nentis ka, et enda meeskonna algus läks teatud asjade poolest täiesti aia taha. Euro kukkus 16 kuu madalseisu, kukil Prantsuse finantspinged ja Hispaania erakorralised valimised. Euro kukkus esmaspäeval dollari suhtes enam kui 16 kuu rekordmadalusse murede koorma all, mida tuntakse Prantsusmaa rahalise seisu ja Hispaanias välja kuulutatud erakorraliste valimiste pärast. Kolme inimese tapmise eest eluaegse vangistuse saanud ameeriklane hakkas kohtus räppima. Septembri lõpus mõisteti Lõuna-Karolinas eluks ajaks vangi Larry Viite, kelle käe läbi sai 8 aastat tagasi toimunud vanglamässus surma 3 inimest. Vahetult enne oma saatuse kuulmist kohtus lasi ta kõlada räpiriimidel. OpenAI lisab Euroopa Liidus tekstidele nüüdsest vesimärgid. Vastuseks Euroopa Liidu uutele tehisaru reeglitele hakkab OpenAI lisama chatbot ja kodeksi loodud tekstidele nähtamatut vesimärki. See tehnoloogia muudab peenelt mudeli sõnavalikut, luues tuvastatava mustri, mis aitab eristada tehisaru loodud sisu. Muudatus on kohustuslik LIS, kuid mujal maailmas esialgu valikuline.
1: Järgmiseks üks nali. Mehe keskiga pidi kätte jõudma siis, kui tal on jumala savi, kus ta käib peasi, et ise kaasa ei peaks minema.
0: Äripäeva ajakirjanik, pettuse ohvriks langenud Erkiki kinnisus tekitab suuri ohte. Kaitsehangetega tegeleva riigi kaitseinvesteeringute keskuse kinnine suhtlus ja nõrk reageerimine probleemidele võivad kasvatada riski, et vead jäävad õigel ajal avastamata, ütles Äripäeva ajakirjanik Koit Brinkmann. Seda näitas tema sõnul ka juhtum, kus Erkik maksis võltsarve alusel 58,302 eurot valele pangakontole. Eestil on doonoriikidele mürsuraha tagasi maksmiseks 3 võimalust. Kui 2 doonoriiki peaks Eestilt ebaõnnestunud mürsutehingutes ette makstud 14,5 miljonit eurot doonorraha tagasi nõudma, siis oleks riigil 3 varianti, kuidas see potentsiaalselt kadunud raha enda eelarves tagasi maksta. Euroopa tuule- ja päikeseparkides leiti suur turvaauk. Haagis asuva veebianalüüsi ettevõtte Modat ja Hollandi riikliku küberturvalisuse keskuse NSTN analüüs tuvastas Euroopa päikese- ja tuuleparkides üle 8500 interneti ühendatud süsteemi, mis ei tohiks olla avalikult ligipääsetavad. Nende hulgas on kaitsmata jäetud haldusliideseid ja juhtpaneele, mis võivad sattuda rünnakute sihtmärgiks. Kaarel Jänes, ettevõtted on valmis haridusse panustama, puudu jääb tõhusast koostööst. Haridus ja erasektori tõhus koostöö algab juba õppekava kujundamisest. Kui tööandjate ettepanekuid päriselt arvestatakse, siis on neil ka suurem valmisolek panustada õppe elluviimisse, kirjutab Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu tegevjuht Kaarel Jänes. Hinnatõus kiirenes järsult, enim annavad rahakotis tunda kütus ja eluasemekulud. Eesti tarbijahinnad tõusid septembris aastaga 3,5%.

ning kuuga 0,9%. Pärast mitmekuist aeglustumist on hinnatõus taas kiirenenud, kusjuures enim vedasid hindu üles transport ja eluasemega seotud kulud. Eestlanna abiellus Korea kuningapalees, ma ei suutnud seda uskuda. 10 aastat tagasi seisis eestlanna Mai, hanbok seljas, esimest korda elus Gyeongbokgungi palees. Tol hetkel ei osanud Tallinnast pärit noor naine ettegi kujutada, et täpselt 10 aastat hiljem seisab ta samas paigas taas, seekord pulmakleidis. Haigusest hoolimata starti läinud Janika Lõiv teenis Lakke Placidis olümpiakvalifikatsiooni punkte. Olustveres elav maastikurattur Janika Lõiv lõpetas hooaja viimase maailmakarika etappi eelmisel nädalal Ameerika Ühendriikides Lakke Placidis 23. kohal ning teenis seejuures olümpiakvalifikatsiooniks vajalikke punkte. Pille Petersoo, kõrvits sobib suppi, pesto ja küpsiste sisse. Nami-nami perenaine Pille Petersoo rääkis televisioonis, et on valge tõrukõrvits, keegelkõrvits, muskaatkõrvits ja spagetikõrvits, aga tema suur lemmik on Hokkaido kõrvits. Petersoo sõnul küpsetab ta ühe Hokkaido kõrvitsa, pool paneb suppi sisse, osa pestoks ja natuke küpsiste ning salati sisse. Nädala lõpp võib äratada pimedaid tunge ja soove, mida on raske kontrollida. Sodiaagi sosinate uuest episoodist kuuleb, mis Veenuse retrokraadil selleks nädalaks varuks on ja millisest varjatud ohust taevaseisud räägivad. Tutvume asteroidiga Nausika, mis näitab avatus teisi nende teekonnal aidata ja toetada. Nädalakaardiks ilmub karikate 9, kutsudes olema tänulik selle eest, mis juba on. Võime kaotada kuni 10 aastat elust. Hariduslik ebavõrdsus jõuab tervise näitajatesse. Selleks, et luua ühiskond, kus inimese sünnikoht, perekondlik taust või elukoht ei määraks ette tema võimalusi õppida, olla terve ja elada pikka elu, on vaja ebavõrdsuse vähendamine tõsta ametkondade üleseks prioriteediks, kirjutab Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud ja Eesti Tervisedenduse ühingu juhatuse liige Merle Truubon. Kerli Randlane, maksudebatt vajab enam usaldust kui uusi maksuideid. Riik saab kohustada inimesi makse maksma, kuid usaldust ei saa seadusega kehtestada. Maksumakselt ausust oodates peab riik ka ise põhjendama, kellelt raha kogutakse ja milleks seda kasutatakse. Riigieelarve aruteludes tuleb näidata, mida peaministri lubatud vastutustundlikkus ja ausus tegelikult tähendavad, kirjutab Kerli Randlane. Riik soovib, et võimalikult palju 14-aastaseid õpiks õhkrelvast laskma. Kaitseressursside amet soovib, et võimalikult paljud 8. klasside õpilased oskaksid soovikorral õhkrelvast lasta. Sel õppeaastal pakutakse põhikooli lõpus süvendatud riigikaitseõpetust ligi 20 koolis. Nobeli füüsikapreemia sai ülienergeetiliste kummitusosakeste kütt. Nobeli füüsikapreemia pälvis sel aastal Belgia osakeste füüsik Francis Halsen tema otsustava panuse eest IceCube'i neutriinoobservatooriumi töösse. Muu hulgas suutis ta leida astrofüüsikalist päritolu suure energiaga neutriinode lähtepunkti. Mulluse kopteriõnnetuse uurija soovitab õpetada pilootidele grupilennuohte. Helikopteripilootide väljaõppes tuleks senisest rohkem rääkida grupilennuohtudest ja lennu ettevalmistamisest, kuid formatsioonilendu ei ole põhjust tavakoolituse osaks teha, ütles Eesti Ohutusjuurdluse Keskuse lennuõnnetuste vanemuurija Karl-Erik Unt. Globaalsete kütusevarude turule paiskamine ei tee diislit Eestis odavamaks. Ameerika Ühendriikide survel toovad maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 liikmed oma reservides turule 100 miljonit barrelit diislikütust ja toornaftat, et leevendada ülemaailmseid energiavarustuse probleeme. Eesti varusid see otsus praegu ei puuduta, kuid ülemaailmne varude vabastamine meie tankalates diislikütust ilmselt odavamaks ei tee. Iisrael meenutab täna veresauna ja nõuab võimudelt vastutuse võtmist. Iisraeli pinnal toimunud Hamasi terrorirünnakust on möödunud 3 aastat. Sadade mälestusürituse kõrval kõlavad tänavu järjest valjemalt ka nõudmised välja selgitada, kes ikkagi riigi ajaloo rängima julgeoleku krahhi eest vastutab. Samal ajal jätkub sõjategevus Gazas ning rünnakus laastatud kogukonnad püüavad endiselt otsustada, kuidas eluga edasi minna. Rapla ei pea õigeks miljöölale inglikuju paigaldamist. Rapla vallavalitsus ei nõustu kohaliku

ettevõtte ettepanekuga paigaldada linna ärihoone juurde naeratava inglikuju. Valla spetsialistide hinnangul on inglikujul Eesti kultuuriruumis mitmekesine ja erinevalt tõlgendatav tähendusväli, mis ei sobitu kohaliku miljöö ega kultuurikeskkonnaga. Salakaval viirus ohustab kartulisaaki. Kartul võib välja näha terve, kuid olla samal ajal viirusega nakatunud. Maaelu Teadmuskeskuse labori juhi Piret van der Smaani septembris Tallinna Tehnikaülikoolis kaitstud doktoritöö näitab, et Eesti kartulikasvatuse suurim viirusoht, kartuli E-viirus, levib sageli ilma selgelt nähtavate haigustunnusteta. Nii võib nakkus jääda põllul märkamata, kuid põhjustada siiski saagikadu ja mugulate kvaliteedi langust. Ukraina tühistas üle 300 miljoni euro väärtuses armeele mõeldud ostuplaane. Ukraina kaitseministeerium teatas, et koostöös kindralstaabiga on hinnatud aastatel 2024 ja 2025 plaanitud hankeid Ukraina armee jaoks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, Parempoolsed. Sinine värdjas. Narva Transi lapsevanemad sõimasid Legioni jalgpallipoissi. Eesti jalgpallis on taas puhkenud skandaal seoses fännide käitumisega. Seekord sattusid tähelepanu keskpunkti Narva Transi poolehoidjad, kes sõitsid eelmisel nädalal U15 vanuseklassi mängule Tallinna Legioni vastu oma meeskonda toetama. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

käed on karedad, mu hääl on kui kruus, mu päevad on pikkad ja külmad. Aga koju kui jõuan, siis ukse taga on kaks väikest rohelist silma. Ta mahub mu pihku, nii väike ta on, ta käpad kui sametis padjad. Ta ronib mu rinnale, keerab end kerra ja hakkab siis tasada laulma. Nurr, nurr, mu väike nurr, sa teed ainult

aga kui nurr mulle silma vaatab, siis noh, vahel natuke ikka. Nurr, nurr, mu väike nurr, sa teed ainult nurr.

0: Seinstein. 2019 ruudus.
1: Aljona Suršikova, mis on väikeste muuseumide roll sõja ajal? Kui meie valitsus ja poliitikud tahavad pidevalt kõike liita ja suuremaks teha, ühendada väikesed külad ühte valda, liita väikesed muuseumid üheks suureks muuseumiks, koondada koolid jene, siis kas see on mõistlik tegevus just sõja ajal, küsis Aljona Suršikova arvamusloos. Kitarrifestivali korraldaja Ain Agan, üht artisti ootasin 10 aastat. Viljandi kitarrifestivali korraldaja Ain Agan rääkis Vikerraadios, et kõige kauem on ta festivalile esinema oodanud USA mandoliinimängijat ja lauljat Chris Tilly ja lausa 10 aastat. Agana sõnul tuleb maailmas väga palju noori andekaid kitarriste esile, kellest mõned astuvad üles ka festivalil. Herem, raha saavate kaitseettevõtete avalikustamine muudaks nad sihtmärgiks. Kaitseminister Martin Herem ei avalikustaks, millised Eesti kaitseettevõtted valitsuselt Ukraina abistamiseks raha saavad, sest see paneks need ettevõtted ohtu. Kui ettevõtted seda ise soovivad, võib tema sõnul avalikustamist siiski kaaluda. Pärast 10 kuud kosmoses, SpaceX-i astronaudid alustavad täna koduteed, vaata otseülekannet. Pärast ligi 10 kuud rahvusvahelises kosmosejaamas ISS alustab SpaceX-i Crew-12 missiooni 4-liikmeline meeskond täna kolmapäeval tagasiteed. Nende teekonda saab jälgida otseülekande vahendusel. Maapiirkonna päästjate argipäev, minutiga valmis startima, olgu tulekahju või puu otsas kükitav kas olukorras, kus maapiirkondades teenuseid järjest suletakse, ümber korraldatakse või mujale viiakse, annab kohaliku päästekomando olemasolu kogukonnale olulise turvatunde. Väikeses piirkonnas ei ole sellise komando tegutsemine sugugi iseenesest mõistetav. Homme. Neitsis kuu aitab täna märgata seda, mis igapäevaelus ei tööta päris nii hästi, nagu võiks. Võib tekkida soov oma plaane korrastada, midagi ümber korraldada või mõnest tüütust kohustusest lõpuks vabaneda. Hea päev on teha praktilisi otsuseid, mis säästavad sinu aega ja energiat ka edaspidi. Samas ei tasu tänast päeva täita ainult ülesannetega. Neitsi energia võib panna keskenduma vigadele ja puudustele, kuni unustad märgata, kui palju on juba hästi. Kui midagi saab lihtsamalt teha, vali lihtsam tee. Kui midagi ei ole täna hädavajalik, võib see ka oodata. Harri Liivrand, Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjon annab signaali, et kunst on odav. Homme algava Eesti Kunstnike Liidu, EKL, toetusoksjoni ja sellega seotud näituse kohal on meedia leeklambid sähvinud nii, et vähe pole. Pole siis ime, et päeval, mil ma Arsi Maia näitusele jõuan, tahetakse uksed maha joosta juba enne, kui need külastajale õigel ajal lukust lahti keeratakse. Kliimaministeerium võttis viimasel hetkel tagasi seaduseelnõu, mis oleks elektrituru pea peale pööranud. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo, RE, kutsus turuosaliste, kellest enamik elektrimüüjad, kriitika ja surve tõttu eelmisel nädalal kooskõlastusringilt tagasi elektrituru seaduse muutmise eelnõu. UEFA maksab Eesti klubidele üle-eelmise aasta koondislaste eest ligi 250 000 eurot. Meeste jalgpallikoondise 6 üle-eelmise aasta sügisel peetud rahvuste liiga kohtumist tõid UEFA avaldatud hüvitismäära järgi 4 Eesti klubile kokku 234 545 eurot. Suurim osa, ligi 100 000 eurot, kuulub Tallinna FC Levadiale. Euroopa võitlusspordifestival toob Tallinnasse paljude riikide sportlased. Selle kuu lõpuni Unibet Areenal toimuv Euroopa võitlusspordifestival toob Tallinnasse sportlased vähemalt 11 riigist. Esindatud on 13 rahvust ning osalejaid saabub lisaks Euroopa riikidele ka USA-st, Marokost ja Egiptusest. Pesh uus juukseseerum sattus päevaga turmtule alla. Ettevõte ega ka viinamarjad ei näe poes välja nagu kampaaniafotol. Brigitte Susanne Hunt tõi eile koostöös Norden Beautiga turule juuksekasvuseerumi. Juba järgmiseks hommikuks oli sotsiaalmeedias puhkenud tuline arutelu, kriitikud küsivad, kas juuksepikendustega tehtud reklaam annab toote võimalikust mõjust ausa pildi. Selgusid Tartu kaasava eelarve võitjad. Nädal aega käinud Tartu kaasava eelarve hääletusel osales 4650 tartlast, kes andsid kokku 11 666 häält. Kõige enam ehk 2391

Järgmiseks üks anekdoot. Kolleeg palus Albert Einsteini talle helistada, kuid hoiatas, et numbrit on raske meelde jätta. 24361. Mis siin keerulist, imestas

häält sai ülekäiguradade pimedal ajal valgustamise idee, teise koha pälvis 1327 häälega idee luua Coopi, vana nimega Sepa staadionile ligipääsetav tualett. Keemianobelistid tõid ilmsiks elumolekulide asümmeetria põhjused. Nobeli keemiapreemia pälvisid sellel aastal prantslane Henri Gagan ja jaapanlane Kenzo Soai mittelineaarsete efektide ja autokatalüüsi avastamise eest asümmeetrilises orgaanilises sünteesis. Lihtsalt öeldes avastasid nad, miks ning kuidas jääb looduses ja laborites kahest identsest peegelmolekulist domineerima vaid üks. Ideaalne torm. Virves ja Tänak võivad juba tuleval aastal võrdse tiitli nimel heidelda. Veel paar aastat tagasi oli oht, et võimaluste puudusel ei saagi rohkem sõita. Nüüd suutsime välja sõita kõige kõvema auhinna, ütles koos kaardilugeja Jakko Viiloga värskelt Võrk2 maailmameistriks kroonitud Robert Virves. Pärnumaa parimad haridustöötajad kutsuti vastuvõtule. Pärnumaa omavalitsuste liidu üks pikaajalisi traditsioone on tunnustada kodumaakonna silmapaistvamaid haridustöötajaid. Tänavu tõsteti esile 20 inimest ja kolm maakondliku tunnustuse pälvinut on nomineeritud üleriigilisel aasta õpetaja konkursilgi. Terviseloteri 19. sajandi Tartus, kus ravi võis olla mürgine ja joogivesi eluohtlik. Paar sajandit tagasi ei pruukinud Tartus elamine tähendada paremat elu. Saastunud kaevuvesi, nakkushaigused ja puudulik kanalisatsioon võisid saada saatuslikuks igale linnakodanikule, eriti aga lastele. Just sellesse maailma viib Tartu linnakodaniku muuseumi uus näitus, kes jääb ellu. Tartu 19. sajandi terviseloteri. Teadlased, tuhanded Euroopa tuule- ja päikesepargid on häkkeritele avatud. Tuhandete Euroopa tuule- ja päikeseparkide haldussüsteemid on interneti kaudu ligipääsetavad, mis võib anda ründajatele juurdepääsu liidestele, mille kaudu saab parkide tööd saboteerida, hoiatasid Hollandi teadlased teisipäeval. Üksikema Darja Pastak paljastab, kuidas sai alguse tema uus armulugu, juba kolm päeva hiljem olid lennupiletid ostetud. Veel märtsis tunnistas sisulooja Darja Pastak Elu24 taskuhäälingus Off the Rec, et pole pärast rasket lahutust uueks suhteks valmis. Nüüd on olukord sootuks muutunud, Pastaku südame on võitnud lahke ja humoorikas sakslane, kes teeb kahe lapse ema väga õnnelikuks. Eksklusiivses intervjuus räägib Pastak uuest kallimast, abiellumisest, lastest ja sellest, miks ei tohiks üksikemad armastuse leidmise lootust kunagi kaotada. Alaealiselt vabaduse võtmise süüdistatav naine, poiss sõitis suurel kiirusel mu tütre suunas. Kaks aastat tagasi leidis Elvas koolimaja ees aset juhtum, kus jalgrattaga sõitnud poisid põhjustasid ohtliku olukorra koolimajast väljunud tüdrukule. Nähes ohtu oma lapsele, haaras tüdruku ema poisist kinni ja talutas ta koolimajja, seoses selle teoga on naine nüüd kohtu ees. Ainuüksi kellegi ebameeldiv või närviajav käitumine ei anna põhjust vabadust võtta, ütleb prokurör Priit Tõnisson. Naine ise ennast süüdi ei tunnista. Klinka tuli Hispaanias asetusega mängija vastu kaotusseisust välja. Eesti teine reket Daniel Klinka ATP 178 alustas Hispaanias Villenas toimuvat ATP Challenger 100 taseme turniiri 4-6-6-2-6-3 võiduga kaheksanda asetusega Belgia tennisisti Gauthier Onglini ATP 168 üle. Rõõm ja magamata ööd. Sisulooja Marie-Elise Taut sai kutsika, esimesed kaks päeva olid mulle palju keerulisemad. Sisulooja Marie-Elise Tauts ja tema elukaaslane Silver said endale uue neljajalgse pereliikme, pruuni labradori nimega Rocky. Kutsikas on kodus olnud küll vaid mõned päevad, kuid toonud endaga kaasa nii palju rõõmu kui ka magamata öid. Kui kiiresti satub 14-aastane tüdruk Snapchatis pedofiilide küüsi? Olen muidu väga kirglik ja avatud suhtleja, jutustan kõigest, ka seksist, kirjutas Snapchatis 42-aastane mees, kes otsis suhtlust 14-aastase tüdrukuga. Õhtulehe reporter uuris, kui palju netipervosid hakkab alaealise tüdrukuga suhtlema nädala jooksul. El jättis uuest sanktsioonipaketist Eesti palvel välja ühe Vene firma.
Euroopa Liidus kokku lepitud, kuid mitte veel kinnitatud Venemaa vastaste sanktsioonide 22. paketist jäeti Eesti palvel välja Venemaa ettevõte, mis tarnib haruldasi muldmetalle Eesti ette.

0: ettevõttele Silmet, väidab Raadio Vaba Euroopa ajakirjanik. R ei ole saanud väite tõepärasust veel ise kontrollida.
1: Järgmiseks üks nali. Kui aru natukest ikka napib, ei aita ka kalli rahaga ostetud haridus.
0: Otse teisipäeval eksperdid elektrivõrgu seisust ja tulevikust. Eesti suurim elektrivõrguettevõte Elektrilevi korraldab teisipäeval konverentsi Pinge 2026. Elektrivõrk täna ja homme, mis toob kokku Eesti ja Euroopa energeetikavaldkonna tipptegijad, poliitikud, arvamusliidrid ja koostööpartnerid ning ettevõtjad. Algavat konverentsi näeb otsepildis ERI portaalis. Austraalia ülemkohus peatas märgilises kliimakaasuses söekaevanduse laiendamise. Austraalia ülemkohus langetas kolmapäeval otsuse, millega nõustus alama astme kohtu otsusega peatada suure söekaevanduse laiendamine, mida olid nõudnud kliimaaktivistid. Tegemist on esimese kliimateemalise kaasusega, mis on jõudnud riigi kõrgeimasse kohtusse. Ravimite varguse skandaalis tohter kaotas juhikoha, töösuhte jätkamine ei ole võimalik. Soomes ravimite varguste uurimisel luubi alla sattunud Lääne-Tallinna keskhaigla, LTEC, naistekliiniku ülemarst kliiniku juhataja kohusetäitjana, günekoloogiakeskuse juhina töötanud Signe Linkolm Kadak lahkus kolmapäeva hommikul töölt poolte kokkuleppel. IMF-i juht hoiatas maailmamajandust ohustavate riskide eest. Maailmamajandust ohustavad püsivalt kõrged energiahinnad, riikide rekordsuured võlad ning tehisintellekti investeerimispumiga seotud riskid, hoiatas rahvusvahelise valuutafondi IMF tegevdirektor Kristalina Georgieva kolmapäeval, kutsudes valitsusi üles rakendama ennetavaid eelarve- ja rahapoliitilisi meetmeid. Uskumatult hea esmamulje jätvad inimesed teevad esimese 30 sekundi jooksul ühte lihtsat asja. Uute inimestega kohtumine võib tekitada ärevust. Me juurdleme sageli selle üle, mida öelda, kuidas käituda ja millist muljet endast jätta. Ekspertide sõnul pole aga parima esmamulje võti mitte enda saavutuste demonstreerimises, vaid hoopis teistsuguses lähenemises. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Veel üks kord.
1: Suurhalli asukoha valimisel tuleb emotsioonid täiesti kõrvale jätta. Eestisse on kavandamisel uus multifunktsionaalne suurhall, projekti veab Eesti Olümpiakomitee EOK. Umbes kuu aja eest selgus, et halli soovivad endale saada nii Tallinn, Tartu kui ka Pärnu. Tahaks loota, et otsustamisel võetakse arvesse kõik võimalikud nüansid, kirjutab Ville Arike. Saksa spionaažiskandaal tekitab lääne luurekogukonnas tõsist muret. Saksamaa võimud vahistasid riigireetmises kahtlustatava endise luurejuhi August Hanningi, kelle vahistamine on tekitanud muret ka lääneliitlaste seas. Ajalehe
2: The Telegraph
1: andmetel uurivad USA ja Suurbritannia luureteenistused nüüd, kas Hanningi tegevuse tõttu võisid sattuda ohtu nende salastatud teave või agendid. Riik soovib, et võimaliku palju 14-aastasi õpiks õhkrelvast laskma. Kaitseressursside amet soovib, et võimalikult paljud 8. Klasside õpilased oskaksid soovikorral õhkrelvast lasta. Sel õppeaastal pakutakse põhikooli lõpus süvendatud riigikaitseõpetust ligi 20 koolis. Hendrik Agurit kahtlustatakse kelmuses, ministeerium tunnistas probleemi kulukontrolliga. Politsei kahtlustab Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktorit Hendrik Agurit ametiisikuna toime pandud kelmuses. Esialgse kahtlustuse kohaselt taotles ta ligi aasta jooksul hüvitist sõitude eest, mida tegelikult ei toimunud. Tuttavas puuviljas peituv aine teeb haige südamega imesid. Iga kord mahlast granaadõuna süües toodavad meie soolebakterid erilist ainet, mis pakub teadlastele üha suuremat huvi. Värske uuringu järgi suudab just see ühend parandada haige südame tööd lausa 80%, pakkudes uut lootust raske südamepuudulikkuse seljatamiseks. Deutsche Bank kärpis Novo hinnasihti, optimistid näevad aktsial kuni 60% tõusuruumi. Novo aktsia kohta lähevad analüütikute hinnangud järjest rohkem lahku. Deutsche Bank kärpis kolmapäeval Taani ravimitootja hinnasihti ja soovitab aktsiat müüa, Denver Carnegie näeb aga praeguse hinnaga võrreldes üle 60% tõusuruumi. Briti progeroki legend tuleb esimest korda Eestisse, piletimüük on aga ebatavaline. 16. Ja järgmise aasta aprillis jõuab Alexela kontserdi majja Briti progressiivroki legend Marillion oma erilise Marillion Weekend formaadiga. Kahe õhtu jooksul annab bänd kaks erineva kavaga täispikka kontserti ning kummalgi õhtul astub lavale ka kodumaine erikülaline, tänavu aprillis Indrek Pattepand ja tänavu aprillis Pantokraator. Sündmusele müüakse ainult kahe päeva pileteid. Tartu koolide juurde tekkisid narkoärisse juhatavad kleepsud. Tartus on viimasel ajal tänavatel postidele ja mujalegi ilmunud ruutkoodiga kleepsud, mis juhatavad narkootikume müüvatele veebilehtedele või Telegrami kanalitesse. Politsei hinnangul on osa neist paigutatud teadlikult koolide ja noorte liikumisteede lähedusse. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 13-14 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Homme Tallinnas, mõõdukas hoogvih, sooja 9-14 kraadi, õhutemperatuur 9-14 kraadi. Harju maakond, udu. Austraalia ülemkohus otsustas märgilises kliimakaasuses peatada söekaevanduse laiendamise. Austraalia ülemkohus langetas kolmapäeval otsuse, millega nõustus alama astme kohtu otsusega peatada suure söekaevanduse laiendamine, mida olid nõudnud kliimaaktivistid. Tegemist on esimese kliimateemalise kaasusega, mis on jõudnud riigi kõrgeimasse kohtusse. Ulmelise viimase

Veerandaja mänginud Kalev alustas eurohooaega ülikõva üllatusvõiduga. Bigbank Kalevi meeskond õhkas FIBA Euroopa Cupi hooaja esimeses matšis üllatuspommi. Koduses Kalevi spordihallis murti võimsa viimase veerandaja toel maha Türgi klubi Kokaeli Körfes 86-78. Viljandi aasta õpetaja tiitel läks lasteaeda. Viljandi linn tähistas õpetajate päeva vastuvõtuga teisipäeval pärimusmuusika aidas. Piduliku sündmuse avas Viljandimaa noormeeste ansambel A-5. Tunnustust jagasid linnavolikogu esimees Helir-Valdor Seeder, linnapea Jaak Pihlak ja abilinnapea Anett Suits ning seejärel esines Viljandist pärit laulja Elerin Tiit. Madise kaitsealuse linnu leiukoha tõenduseks ei piisa ainult laulust. Keskkonnaamet kannab Eesti looduse infosüsteemi EELIS kaitsealuste linnuliikide leiukohti kohati puudulike tõendite alusel ning puhveralasid on loodud ka kohtadesse, kus kaitstavat liiki ei elutsegi, ütles õiguskantsler Ülle Madise. Keskkonnaameti teatel on töö infosüsteemi andmekvaliteedi parandamiseks käimas. Ümbrikupalgaga nõustudes kaotavad töötaja ja kohalik kogukond. Kui tööandja pakub ümbrikupalka, võib see esmapilgul tunduda ahvatlev, tasumata maksude arvelt saab justkui rohkem raha kätte. Tegelikult on see tehing, kus võidab vaid ebaaus tööandja. Õigused, hüvitised ja kindluse tuleviku suhtes kaotab töötaja, laekumata maksuraha tõttu kaotab kohalik kogukond. Eesti Korporatsioonide Liit lõpetas aastase suhtluskeelu mitu kuud varem. Aprilli lõpus otsustas Eesti Korporatsioonide Liidu EKL suurkogu rukkida Eesti üliõpilaste seltsi EÜS. Pärast Volbri rongkäiku kehtima hakanud rukk ehk suhtluskeelt pidi kestma aasta aega. Toimetusele teadaolevalt otsustas liit keelu enne tähtaega tühistada. Hilisem koolipäeva algus tekitab Paide gümnasistidele probleeme bussiaegadega. Järvamaa omavalitsused loodavad Haridus- ja Teadusministeeriumiga kokku leppida, et Järvamaa ainsa riigigümnaasiumi, Paide gümnaasiumi, koolipäeva algus pööratakse tagasi varasemale kellaajale. Teine võimalus on, et ministeerium maksab omavalitsustele kinni lisatranspordi. Marko Kristal Eesti koondise edust rahvuste liigas, võistkonna enesekindlust on selgelt näha. Eesti jalgpallikoondis läbis rahvuste liiga hooaja esimese akna kaotuseta ning kogus 4 kohtumisega 6 punkti. Seejuures mängiti üksnes FIFA edetabelis kõrgemal kohal olevate vastastega. Kuidas õnnestus meeskonnal vähemalt pealtnäha järsku teha nii häid esitusi? 1688 sõjapäev Ukrainas. Ukraina on sel aastal saanud üle 4800 energiaseadme. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1688 sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Seakasvatusse investeerida on paras julgustükk. Atria Farmid investeerib tänavu Alliku sigalakompleksi uuendamisse üle 4,5 miljoni euro. Kuigi praeguses turuolukorras on seda teha paras julgustükk, usub Atria, et riske aitab maandada oma tööstus, kuhu jõuavad ettevõtte farmides kasvatatud sead. Le Pen hoiatas maksejõuetuse eest ja lubas kärpeid. Prantsusmaa populaarseim presidendikandidaat Marine Le Pen teatas teisipäeval, et kui ta järgmisel aastal presidendiks valitakse, viib ta 2032. aastaks ellu 140 miljardi euro suuruse kulukärpe. Ühtlasi hoiatas Le Pen, et ilma kärbeteta liigub riik maksejõuetuse suunas. Teisipäev toob erakordselt odava elektri. Teisipäeval langeb elektri hind Nord Pooli elektribörsi Eesti hinnapiirkonnas 74,5% 1,87 eurole megavatt-tunnist, samal ajal kui Lätis ja Leedus kerkib hind enam kui 63 euroni, tekitades Balti riikide vahele erakordse hinnavahe. Hispaania eluaseme protestide sümboliks saanud kodust välja tõstetud eakas naine suri. Madridi üürnike liidu teatel suri 87-aastane Mari Carmen Abascal, kelle väljatõstmine tema kodust käivitas kogu Hispaaniat haaranud meeleavaldused eluaseme kriisi pärast, mis omakorda sai tõukeks erakorraliste valimiste väljakuulutamisele.

Hea pussitamise kaugus, võõras mees koduuuel ja Vene eriteenistuse käsi, kõhedamad rünnakud Eesti poliitikute vastu. Tapmisähvardused, jälitamine, füüsilised rünnakud ja hirm enda või oma pere pärast. Eesti poliitikute töös on tulnud ette olukordi, mis lähevad tavalisest sõimust ja teravast kriitikast palju kaugemale. Mõni neist on lõppenud politseis, mõni kohtus ning mõne puhul on hiljem välja tulnud hoopis ootamatu taust. Vaata, milliste rünnakute ja ähvardustega on Eesti poliitikud aastate jooksul silmitsi seisnud. Harri Tiido, Venemaa mõjutustegevusest ja enamgi veel. Vikerraadio saatesarjas Harri Tiido taustajutud on seekord vaatluse all Soome ja Venemaa mõjutustegevus. Laiema eeskujuna näitab Soome, kuidas Venemaa provokatsioonid välisriikides võivad juurutatud mõju õõnestama hakata. Vähemalt tasub seda loota, märgib Tiido. Võim peab taluma pahameelt, aga isegi Jürgen Ligi ei pea taluma ähvardusi. Poliitiliste otsuste kritiseerimiseks ei pea kodanik olema viisakusvõistluse võitja. Ta võib olla pahane, nõuda vastuseid ja öelda otse, et ministri otsus on halb. Jürgen Ligi kodujuures toimunud vahejuhtumi üle arutledes tasub meeles pidada, iga ebameeldiv sõnavahetus ei ole rünnak, aga ka võimukandja elu ja eraelu on seaduse kaitse all, kirjutab vandeadvokaat Kilvar Kessler. Eesti vibulaskja võitis 3 MM-il pronksi. Eesti vibulaskja Inge Sirkel Suviste võitis Ameerika Ühendriikides Yanktonis toimunud World Archery 3 maailmameistrivõistlustel vaistuvibu naiste arvestuses pronksmedali. Pronksimatšis alistas Sirkel Suviste ameeriklanna Ava Jonesi tulemusega 74-70. Pakosta tahab soolise võrdsuse seaduse veel selles Riigikogus hääletusele panna. Justiitsminister Liisa Pakosta lubas, et pikalt ministeeriumis toppanud soolise võrdsuse ja võrdsete võimaluste seadus saab vastu võetud veel selle Riigikogu koosseisu ajal. Alles valmimas eelnõu täpsemat sisu ega menetlemise ajakava ei soostunud minister veel selgitama. Tehisaru seisukohad võiks olla ka poliitikutel, mitte ainult entusiastidel ja bürokraatidel. Oli aasta 1984, kui Terminaator T-800 saabus tulevikust Sarah Connorit tapma. Ta saabus aastast 2029, kus toimus masinate sõda inimeste vastu, kirjutab Põhimõttekoja eestvedaja Veiko Lukman. Levinud maksahaigus on tegelikult 5 täiesti erinevat tõbe. Maksa kogunev rasv võib aastaid märkamatult kahju teha, ohustades kogu maailmas ligi 30% täiskasvanutest. Värske teadustöö pöörab aga senised teadmised pea peale, sest sama diagnoosiga patsiendid võivad tegelikult põdeda 5 täiesti erinevat haigusvormi. Ronaldo lõpetas vaikuse, palun portugallastelt veel kord vabandust. Eelmisel nädalal lahvatas skandaal Portugali jalgpallikoondise ümber, mille ridadest lahkus Cristiano Ronaldo. 41-aastane igiliikur palub toimunu pärast vabandust, kuid ütles, et pole oma viimast mängu Portugali koondise eest veel pidanud. 3 lapse isa impulsis, esimese lapse toetus peaks olema väga suur. Hiljuti 3. korda isaks saanud režissöör Madis Ligema ütles ETV saates Impuls, et raha ei pane küll tingimata lapsi saama, aga suuremad toetused võiksid sündide arvu Eestis tõsta. Ligema rõhutas, et toetussüsteem peaks panustama esimese lapse sünni soodustamisele. Poliitreklaami keeld sotsiaalmeedias paneb poliitikuid ise postitusi kirjutama. Kuigi seekordsetel Riigikogu valimistel on sotsiaalmeedias poliitilise reklaami ostmisele, panustavad erakonnad senisest enam ise postituste kirjutamisele ja loodavad sellele, et see kõnetab võimalikult suurt hulka inimesi. Pika pausi järel armastatud ala juurde naasnud Olga Pallo krooniti Euroopa meistriks. Eripedagoogi ametit pidav Olga Pallo tuli Itaalia Sternis Jiska Euroopa lahtistel Shotokan karate meistrivõistlustel naiste Jiu Ippon kumite arvestuses veteranide klassis vana maailma meistriks ning võitis katas hõbemedali. Põhikool ei tohi raisata ühegi lapse potentsiaali.

0: Tartus jõuab vaatajate ette Ken Russeli kultusfilmi The Devils tsenseerimata versioon. Tartu Elektriteatris linastub kahel korral Ken Russeli kurikuulus ja vastuoluline, aastaid mitmes riigis keelatud aastakümneid tagasi mängufilm The Devils. Eestis jõuab vaatajate ette film tsenseerimata ja restaureeritud kujul.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, kallis, kas sa arvad, et ma olen paks? Mees, ei, naine, mõtlesid liiga kaua. Mees, ma kaalusin vastust.
0: Eesti vibulaskja võitis 3M-il pronksi. Eesti vibulaskja Inge Sirkel Suviste võitis Ameerika Ühendriikides Yanktonis toimunud World Archery 3D maailmameistrivõistlustel vaistuvibu naiste arvestuses pronksmedali. Pronksimatšis alistas Sirkel Suviste ameeriklanna Ava Jonesi tulemusega 74-70. Indexo panga laenuportfell kasvas kvartaliga ligi kolmandiku. Läti finantsgruppi Indexo kuuluva panga laenuportfell kasvas kolmandas kvartalis 29% ning ulatus septembri lõpus 134,8 miljoni euroni. Oktoobri alguses väljastas panka oma esimese ettevõttelaenu. Deutsche Bank kärpis Novo hinnasihti, optimistid näevad aktsial kuni 60% tõusuruumi. Novo aktsia kohta lähevad analüütikute hinnangud järjest rohkem lahku. Deutsche Bank kärpis kolmapäeval Taani ravimitootja hinnasihti ja soovitab aktsiat müüa, Denver Carnegie näeb aga praeguse hinnaga võrreldes üle 60% tõusuruumi. Mis toimus meil ja mujal aastakümneid tagasi? Marie Under avaldab luulekogu Kivi südamelt, mida on hiljem peetud tema loomingu üheks keskseks teoseks, ning Ah Tammsaare romaan Ma armastasin sakslast pälvib ilmumise järel suurt tähelepanu. Tallinnas peetakse aga suurejoonelist emadepäeva, kuhu kutsutakse 54 lasterikaste perede ema üle Eesti. Kerli Randlane, maksudebatt vajab enam usaldust kui uusi maksuideid. Riik saab kohustada inimesi makse maksma, kuid usaldust ei saa seadusega kehtestada. Maksumakselt ausust oodates peab riik ka ise põhjendama, kellelt raha kogutakse ja milleks seda kasutatakse. Riigieelarve aruteludes tuleb näidata, mida peaministri lubatud vastutustundlikkus ja ausus tegelikult tähendavad, kirjutab Kerli Randlane. Kitarrifestivali korraldaja Ain Agan, üht artisti ootasin 10 aastat. Viljandi kitarrifestivali korraldaja Ain Agan rääkis Vikerraadios, et kõige kauem on ta festivalile esinema oodanud USA mandoliinimängijat ja lauljat Chris Tilly ja lausa 10 aastat. Agana sõnul tuleb maailmas väga palju noori andekaid kitarriste esile, kellest mõned astuvad üles ka festivalil. Venemaale tehti rahuettepanek, mida ta ei saa lihtsalt tühistada nagu kõiki eelnevaid. India valitsus on koostanud ning esitanud Venemaale ning Ukrainale sõjategevuse osalise deeskaleerimise ettepaneku. Sellest teatab Hindustan Times ilmse viitega India infoallikatele, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed. Igapäevane toitumisviga muudab antibiootikumid ohtlikuks. Suhkrurikaste toitude ja antibiootikumide koosmõju laastab tugevalt soolestiku mikrobioomi, muutes inimese vastuvõtlikuks ohtlikele haigustele. Värske teadustöö annab tõsise põhjuse vaadata üle nii haiglate menüüd kui ka koduste patsientide toitumisharjumused antibiootikumide tarvitamise ajal. Finantspettuste juhtumid näitavad, et peame oma koolipingi taagast lahti saama. Matemaatika on meie ühiskonna nähtamatu kapital. Ometi, kui matemaatika jutuks tuleb, taandatakse see koolipinki. Äärmuslikumal juhul hakatakse meenutama mõnda hirmsamat peatüki õpikust, ärevad keskkooli lõpueksamit ja alati ka õpetajat, kirjutab see juhatuse esimees Allan Parik. Euroopa tuule- ja päikeseparkides leiti suur turvaauk. Haagis asuva veebianalüüsi ettevõtte Modat ja Hollandi riikliku küberturvalisuse keskuse NSTN analüüs tuvastas Euroopa päikese- ja tuuleparkides üle 8500 interneti ühendatud süsteemi, mis ei tohiks olla avalikult ligipääsetavad. Nende hulgas on kaitsmata jäetud haldusliideseid ja juhtpaneele, mis võivad sattuda rünnakute sihtmärgiks. Selgusid Tartu kaasava eelarve võitjad. Nädal aega käinud Tartu kaasava eelarve hääletusel osales 4650 tartlast, kes andsid kokku 11666 häält. kõige enam ehk 2391 häält sai ülekäiguradade pimedal

Peal valgustamise idee teise koha pälvis 1327 häälega idee luua Coopi vana nimega Sepa staadionile ligipääsetav tualett. 1688 sõjapäev Ukrainas. Ukraina on sel aastal saanud üle 4800 energiaseadme. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1688 sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Hyundai on Wärtsis kulutanud ligi miljard eurot. Autoralli MN-hooaeg on lõppenud, kuid järgmine seisab ukse ees. Teadmatust on järgmise aasta eelpalju. Kuid üks, mis tundub kindel, on Hyundai lahkumine Wärtsist pärast 13 hooaega. Thierry Neuville aga arvab, et tegu pole lõpliku hüvastijätuga, sest kuraditosina aasta jooksul on autorallile kulutatud ligi miljard eurot. Tori hoidisemes otsib parimaid soolaseid ja magusaid säiliseid. Taali külas kogunevad talu laua taha 8 naist. Nii käivad nad koos kord 6, sest neid ühendab naisseltsing lained. Sel korral valmistatakse auhindu 11. Tori hoidiste minimessi tarbeks, mis toimub järgmisel kuul Tori rahvamajas. Pakosta tahab soolise võrdsuse seaduse veel selles Riigikogus hääletusele panna. Justiitsminister Liisa Pakosta lubas, et pikalt ministeeriumis toppanud soolise võrdsuse ja võrdsete võimaluste seadus saab vastu võetud veel selle Riigikogu koosseisu ajal. Alles valmimas eelnõu täpsemat sisu ega menetlemise ajakava ei soostunud minister veel selgitama. Riik on alustavatele firmadele stardipauguks jaganud 10 miljonit eurot. Lihtsalt igale poole läheb raha vaja. EIS jagab alustavatele väikeettevõtetele 20 000 eurot starditoetust, viimase 3 aasta jooksul on jaotatud 10 miljonit eurot ning kuigi enamik firmadest saavad toetusest kõva stardipaugu, leiab nende seast ka musti lambaid. Hispaania eluaseme protestide sümboliks saanud kodust välja tõstetud eakas naine suri. Madridi üürnike liidu teatel suri 87-aastane Mari Carmen Abascal, kelle väljatõstmine tema kodust käivitas kogu Hispaaniat haaranud meeleavaldused eluaseme kriisi pärast, mis omakorda said tõukeks erakorraliste valimiste väljakuulutamisele. Ära usu tehisaru, see teismeline matkaja jäi mägedes tehisaru planeeritud retkel lootusetult hätta. Tehisaru pime usaldamine matka planeerimisel võib lõppeda eluohtlikult, nagu näitab hiljutine juhtum Vancouveri lähedal. Seal päästeti 16-aastane nooruk, kelle tehisaru soovitatud marsruut juhatas ta otse ohtlikule kaljule. Kuigi õnnetus lõppes õnnelikult, soovitavad eksperdid kasutada usaldusväärseid kaardirakendusi. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Said kord kokku kaks tumma. Üks tumm žestikuleerib teisele, kuidas läheb? Teine tumm vastu, halvasti, käed on väga väsinud. Esimene tumm, mis siis juhtus? Teine tumm, käisin eile pulmas ja laulsin terve öö.
1: Laboka murrab Tallinnast välja ja avab restorani Tartus. Kodumaine restoranibränd Laboka jätkab kiiret laienemist ning avab detsembris oma esimese restorani väljaspool Tallinna. Tartu kvartali keskuses ligi 500 ruutmeetril avatavasse restorani investeeritakse ligi 1 000 000 eurot ning külastajate jaoks saab olema pea 170 istekohta. Valgevene korraldas Läti piiril ränderünde koos relvastatud saatjatega. Läti piiril Valgevenega toimus sel nädalal intsident, kus maskides agressiivselt käituvad ja relvastatud isikud püüdsid Valgevenest üle piiri Läti toimetada ebaseaduslikke migrante, teatasid Läti kaitsejõud NBS teisipäeva õhtul. Hiljem tuli grupp maskides mehi üle piiri ja lõhkus Läti piirivalvetaristut. Julgeolekueksperdid, endiste luuretöötajate spioneerimine välisriikide heaks pole haruldane. Saksamaal kinnipeetud välisluureteenistuse pend endise juhi August Hanningu juhtum on erakordne eelkõige kahtlustatava kõrge positsiooni ja väidetava tegevuse pikka kestuse tõttu, kuid luureasutustest inimeste värbamine ja salastatud info lekitamine pole Euroopas ega Saksamaal enneolematu, tõdevad julgeolekueksperdid. Veebikasiinode maksulangetus, kasiinosid pole hüppeliselt lisandunud, maksutulu jääb mullusele alla. Veebikasiinode maksumäära langetamine pidi tooma Eestisse uusi kaughasartmängu korraldajaid ja riigile rohkem maksutulu. Maksu- ja tolliameti andmetel said tänavu esmakordselt Eesti korraldusloa 5 kaughasartmängu ettevõtet, kuid 3 korraldusloaga ettevõtet on Eesti turult ka lahkunud. Kaughasartmängude maksutulu laekumine jääb mullusele aga ligi 1/5 võrra alla. UEFA maksab Eesti klubidele üle-eelmise aasta koondislaste eest ligi 250 000 eurot. Meeste jalgpallikoondise 6 üle-eelmise aasta sügisel peetud rahvuste liiga kohtumist tõid UEFA avaldatud hüvitismäära järgi 4 Eesti klubile kokku 234 545 eurot. Suurim osa, ligi 100 000 eurot, kuulub Tallinna FC Levadiale. Ühise portfelli täbarast seisust välja toonud paar olime 80% miinuses. Sisuloojate Hanna Martinsoni ja Harry Hansoni investeerimisportfell käis kõige valusamal hetkel 80% miinuses. Nüüdseks on paar selle suutnud 30-40% plussi vinnata. Kes on Nobeli kirjandusauhinna võidusoosikud ja millised on nende kiiksud ning veidrused? Info ja AI ajastul on elu lihtsaks tehtud. Kui tahad teada saada, kes on Nobeli kirjandusauhinna peamised pretendendid, siis ei tarvitse kõigepealt helistada Tauno Vahterile. Kõikvõimas abimees esitab sulle paari hiirekliki järel jooksva seisu näiteks selle kohta, mida ütleb USA suur kirjandusport

Dahl Literary Hub ja mida pakub Ladbrokesi ennustustabel? Jürgen Henn, oleme näidanud ja tõestanud, et Eestit on raske murda. Eesti meeste jalgpallikoondis lõpetas neljamängulise rahvuste liiga akna Ale Kokk Areenal 5987 pealtvaataja ees Islandiga tehtud 0-0 viigiga, mille järel tõstis peatreener Jürgen Henn peamise rahulolu allikana esile esituste stabiilsust. Globaalsete kütusevarude turule paiskamine ei tee diislit Eestis odavamaks. Ameerika Ühendriikide survel toovad maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 liikmed oma reservides turule 100 miljonit barrelit diislikütust ja toornaftat, et leevendada ülemaailmseid energiavarustuse probleeme. Eesti varusid see otsus praegu ei puuduta, kuid ülemaailmne varude vabastamine meie tankalates diislikütust ilmselt odavamaks ei tee. Mitu korda öö jooksul on liiga palju? Meeste sage tualetis käimine võib viidata levinud tervisemurele. Kui mees peab öösiti korduvalt tualetti minema, uriinijuga on nõrgenenud või urineerimise alustamine muutunud raskeks, ei tasu põhjust otsida pelgalt vananemisest. Need sümptomid võivad sageli viidata eesnäärme healoomulisele suurenemisele. Jäätmed sünnivad tegemata juhtimisotsustest. Euroopa Liit impordib igal aastal kümneid miljoneid tonne orgaanilist toorainet, ehkki kohalikus põllumajanduses ja kalanduses tekib samaaegselt massiliselt jäätmeid. Viie riigi andmetele tuginev analüüs osutab, et kõrvalsaadustele otsitakse uut kasutust vaid välise surve all, mitte läbimõeldud äristrateegia osana. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 12-14 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Homme Tallinnas, mõõdukas hoogvihm, sooja 9-14 kraadi, õhutemperatuur 9-14 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. See mereelukas võib elada enam kui 100-aastaseks, inimestele meeldib neid aga süüa. Austraalia teadlased tegid murrangulise avastuse ohustatud meripura liigi kohta. Enam kui 20 aastat kestnud geneetiline uuring paljastas, et see delikatessina söödav mereelukas võib elada üle 120-aastaseks. See avastus muudab täielikult arusaama liigi elutsüklist ja rõhutab vajadust selle kaitsemeetmete kiireks ümberhindamiseks. Peagi lõpeb tagatud võlakirjade märkimisperiood, tootlus lunastustähtajani on 9%. Veel reede pärastlõunani on investoritel aega märkida ASPN projekti tagatud võlakirju, millega rahastatakse praeguseks ligikaudu 90% ulatuses valminud RIA A-klassi büroarendust. Preses Nama kvartsi hoonesse kolivad esimesed üürnikud järgmise aasta jaanuaris ning üürilepingud on sõlmitud muu hulgas OP Banki, Deloitte ja teiste juhtivate ettevõtetega. Sattus haiglasse. Seidi Voogre puhkus võttis ootamatu pöörde, terve selg, rinnaesine ja õlad olid järsku punnetäis. Sisulooja Seidi Voogre pali puhkus võttis ootamatu pöörde, kui päikese käes viibimine tõi kaasa tugeva allergilise reaktsiooni. Esialgu vaid väheste punnide ja väsimusena avaldunud lööve levis kiiresti üle keha ning viis naise lõpuks haiglasse. Põhikool ei tohi raisata ühegi lapse potentsiaali. Kui räägime koolis laste toetamisest, mõtleme sageli esimesena sellele, kuidas aidata järele õpilast, kel on tekkinud lüngad. Sama oluline on aga küsimus, mis saab lapsest, kes on valmis liikuma kiiremini, sügavamale ja kaugemale. Kui tema päevad mööduvad, lahendades ülesandeid, mis talle piisavat pingutust ei paku, jääb tema potentsiaal kasutamata. Marko Kristal Eesti koondise edust rahvuste liigas, võistkonna enesekindlust on selgelt näha. Eesti jalgpallikoondis läbis rahvuste liiga hooaja esimese akna kaotuseta ning kogus nelja kohtumisega 6 punkti. Seejuures mängiti üksnes FIFA edetabelis kõrgemal kohal olevate vastastega. Kuidas õnnestus meeskonnal vähemalt pealtnäha järsku teha nii häid esitusi? Miljonikäivet teinud kasiinostuudio sulges uksed, teadmatuses töötajad ootavad palgaraha. Tallinna kesklinnas tegutseva live kasiino stuudio StudioWorks on suletud ja töötajatel on teadmatus tuleviku ees, kirjutas Äripäev. Maksu- ja tolliameti andmetel töötas ettevõttes tänavu teises kvartalis 154 inimest ja ettevõte võlgneb riigile ligi 1,5 miljonit eurot makse. Tähelepanu majanduse abielu haridusasutus.

0: kulutustega toota palju hapusid vilju. Koolid on veel üks väheseid institutsioone, mille olemuse osaks on propageerida süvenemist, kuid paraku otsustab üha rohkem koole omaks võtta hoopis selle vastandi ehk tähelepanu majanduse mängureeglid, kirjutab toimetaja Martin Pent. USA arutab Venemaaga oma investori toomist Nord Streami gaasitorude taaskäivitamise juurde. Venemaa ja USA tippametnikud on pidanud läbirääkimisi selle üle, kuidas kaasata USA investor varem Venemaalt Saksamaale gaasi tarninud Nord Streami torujuhtme projekti taaskäivitamisse, ütles viis asjaga kursis olevat isikut uudisteagentuurile. Tallinna ringkonnakohus mõistis Eskola vägistamise eest reaalselt vangi. Tallinna ringkonnakohus otsustas tühistada Pärnu maakohtu varasema otsuse osa, millega jäeti Meelis Eskolale vägistamise eest mõistetud 3-aastane vangistus tingimisi kohaldamata. Ringkonnakohtu värske otsuse kohaselt tuleb Eskolal karistus reaalselt vanglas ära kanda. Eesti Korporatsioonide Liit lõpetas aastase suhtluskeelu mitu kuud varem. Aprilli lõpus otsustas Eesti Korporatsioonide Liidu EKL suurkogu rukkida Eesti üliõpilaste seltsi EÜS. Pärast Volbri rongkäiku kehtima hakanud rukk ehk suhtluskeeld pidi kestma aasta aega. Toimetusele teadaolevalt otsustas liit keelu enne tähtaega tühistada. Keemianobelistid tõid ilmsiks elumolekulide asümmeetria põhjused. Nobeli keemiapreemia pälvisid sellel aastal prantslane Henri Gagan ja jaapanlane Kenzo Soai mittelineaarsete efektide ja autokatalüüsi avastamise eest asümmeetrilises orgaanilises sünteesis. Lihtsalt öeldes avastasid nad, miks ning kuidas jääb looduses ja laborites kahest identsest peegelmolekulist domineerima vaid üks.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Külaline vaatas pildialbumit. Peremees andis seletusi, see on õnnetus reisirongiga. Maavärisemine Jaapanis. Orkaan Floridas, suur tulekahju Chicagos. Minu pulmad.
0: Libaskeemis lubab Kaja Kallas petta saanud inimestele Euroopa Liidu abiga raha tagasi, esitage lihtsalt päring. Internetis levivas libauudises pöördub Kaja Kallase näo ja häälega tegelane nende eurooplaste poole, kes on petturitele raha kaotanud. Väidetavalt on Euroopa Liit asunud kannatanuid aitama ning jutt käib koguni 800 miljonist eurost. Nad on aidanud enam kui 100 eurooplasel raha tagasi saada, räägib Kallas. Kaotatud raha tagasi saamiseks tuleb teha vaid üks lihtne samm. Lingile vajutades avaneb aga üllatav vaatepilt, sest sellist lehekülge ei oskaks pettuskeemi taga esmapilgul oodatagi. Ülle Solovjova, olen küll eakas külatädi, aga selliste kelmide eest suudan minagi teid kaitsta. Olen aastaid inimestele püüdnud nõu anda. Ajad muutuvad, probleemid muutuvad. On aga üks muutumatuks jäänud häda, internetipetturid, mis ikka ja jälle veidi muutunud kujul ilmub ja päitsegi ajab, nimelt rikkad ja ilusad kosilased. 3 lapse isa impulsis, esimese lapse toetus peaks olema väga suur. Hiljuti 3. korda isaks saanud režissöör Madis Ligema ütles ETV saates Impuls, et raha ei pane küll tingimata lapsi saama, aga suuremad toetused võiksid sündide arvu Eestis tõsta. Ligema rõhutas, et toetussüsteem peaks panustama esimese lapse sünni soodustamisele. See oli sportlase õudusunenägu. Soome suusatajal tehti südameuuringul karm avastus. 26-aastase Soome murdmaasuusakoondislase Jasmin Kähäre eelmise hooaja lõpp kulges haiguste küüsis. Uuringutel selgus, et südame näitajad pole täielikult korras ning enne uueks hooajaks valmistumist pidi ta 3 kuud, maist juuli lõpuni, täielikult puhkama. Haigusest hoolimata starti läinud Janika Lõiv teenis Lakke Placidis olümpiakvalifikatsiooni punkte. Olustveres elav maastikurattur Janika Lõiv lõpetas hooaja viimase maailmakarika etappi eelmisel nädalal Ameerika Ühendriikides Lakke Placidis 23. kohal ning teenis seejuures olümpiakvalifikatsiooniks vajalikke punkte. Eli Hiigel sanktsioonid Eesti palvel jäeti nimekirjast välja Vene ettevõtte. Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud leppisid kokku seni suurimas Venemaa vastases sanktsiooninimekirjas, kuhu lisatakse 743 inimest ja 826 ettevõtet. Samal ajal võeti Eesti palvel nimekirjast välja ühe Vene ettevõtte ja sellega seotud inimese, sest ettevõtte tarnib haruldasi muldmetalle Eestis tegutsevale NPN Silmetile.

0: ja päikeseparkide haldussüsteemid on interneti kaudu ligipääsetavad, mis võib anda ründajatele juurdepääsu liidestele, mille kaudu saab parkide tööd saboteerida, hoiatasid Hollandi teadlased teisipäeval. El Kanada ja Leedu taandusid USA survejärel valeinfo teemaliselt konverentsilt. USA välisministeerium survestas Kanadat ja Euroopa liitlasi loobuma toetusest desinformatsiooni vastu võitlemise teemal peetavale konverentsile, kuna selle programmis oli arutelu, milles käsitleti ka Washingtoni rolli Euroopale suunatud infokampaaniates, teatasid uudistekanalid. Mitte lihtsalt lastejoonistaja, peagi avaneb Raivo Järvile täiesti uus vaade. Novembris jõuab Raivo Järvi mitmekesine kunstipärand rahva ette Tartu kunstimuuseumis korraldatava näitusega. Selle aasta alguses tegi kunstimuuseum sellega seoses avaliku üleskutse, kui teil juhtub olema Raivo Järvi loomingut, siis laenake see meile. Näituse pildi ees ja pildi sees kuraator Stella Mõttuse sõnul võttis üleskutse peale ühendust umbes 80 inimest ning inimeste kodudest kogutud tööd lubavad näha kunstniku hoopis uue pilguga. Seiklus Jaapani mägedes, ma ei teadnud veel siis, miks just see mägi mind kutsus. Yamanohi ehk mäepäev on siinkandis eriline püha, arvestades, kui mägine Jaapan on mäepäev on igal aastal tänavu augustis ja on riiklik püha. See on võimalus jaapanlastel süvendada oma sidet loodusega ja just mägedega. Minu enesetunne on väga hea, ärge arvake, et olen õnnetu. Ilmus Boris Vilde vanglapäevik. Loomingu raamatukogus ilmus Boris Vilde raamat Vanglapäevik ja kirjad 1941-1942, mille on koostanud, kommenteerinud ja järelsõnastanud Marek Tamm ning Prantsuse rahvusraamatukogus leiduvast käsikirjast tõlkinud Triinu Tamm. Austraalia ülemkohus peatas märgilises kliimakaasuses söekaevanduse laiendamise. Austraalia ülemkohus langetas kolmapäeval otsuse, millega nõustus alama astme kohtu otsusega peatada suure söekaevanduse laiendamine, mida olid nõudnud kliimaaktivistid. Tegemist on esimese kliimateemalise kaasusega, mis on jõudnud riigi kõrgeimasse kohtusse.
1: Järgmiseks üks nali. Mehed omavahel. Kuule, minu naine on lausa ingel, ütleb üks mees. Aga minu oma on veel elus, arvab teine.
0: Pärnumaa parimad haridustöötajad kutsuti vastuvõtule. Pärnumaa omavalitsuste liidu üks pikaajalisi traditsioone on tunnustada kodumaakonna silmapaistvamaid haridustöötajaid. Tänavu tõsteti esile 20 inimest ja kolm maakondliku tunnustuse pälvinut on nomineeritud üleriigilisel aasta õpetaja konkursilgi. Aldo Järvsoo põrutas juubelit tähistama Toskaanasse, pool sajandit elada on olnud puhas rõõm. Moekunstnik Aldo Järvsoo tähistab tänavu oma 50. juubelit. Kuigi tema õige sünnipäev on tänavu detsembris, otsustas Järvsoo seekord pidupäeva tähistada juba varakult ning kutsus lähedased sõbrad meeleolukale juubelireisile Toskaanasse. Mis toimub merepoodide kulisside taga? Sanktsioonid halvasid ettevõtte, juhid vaikivad ning töötajad jäid palgata ja võlgadesse. Euroopa Liidu sanktsioonide tõttu suletud merekaupluste töötajad jäid Eestis ilma nii tööst, palgast kui ka selgetest vastustest. Kaks murest murtud naist rääkisid toimetusele, et nad ei teadnud pikka aega isegi seda, kes on nende otsene ülemus ja kellelt abi nõuda. Üks neist pole üleeile seisuga oma raha endiselt kätte saanud, teine pidi tekkinud võlgade tõttu kodust loobuma ja tütre juurde kolima. Tööinspektsiooni andmetel on töövaidluskomisjonidesse jõudnud 9 merekauplusega seotud avaldust. Poliitreklaami keeld sotsiaalmeedias paneb poliitikuid ise postitusi kirjutama. Kuigi seekordsetel Riigikogu valimistel on piirang sotsiaalmeedias poliitilise reklaami ostmisele, panustavad erakonnad senisest enam ise postituste kirjutamisele ja loodavad sellele, et see kõnetab võimalikult suurt hulka inimesi. Venemaa tappis õhurünnakutes Ukrainale 28 tsiviilelanikku. Venemaa kolmapäevastes õhurünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 28 inimest ja üle 100 sai viga. Ukraina korraldas ööl vastu neljapäeva õhurünnaku Venemaa Riazani oblastis, tabades Venemaa sõjatööstuskompleksi jaoks olulist tööpinkide tehast Zasta ning selle kõrval asuvat internetifirma Yandex andmekeskust, selgub sõjasündmusi kajastavate ühismeediakontode postitustest. Mürgiste plastipehmendite kiirvahetus jätab õhku varjatud riskid.

Kuigi inimesed pelgavad üha rohkem toidus leiduvat mikroplasti, peitub suurem oht tihti tuhandetes kemikaalides, mida tööstused plasti sisse panevad. Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi KEFI keskkonnatoksikoloogia labori teadlased uurivad, millist kahju need kemikaalid loodusele tekitavad ja kas väidetavalt ohutumad alternatiivid on tõesti paremad. Eesti Energia ehitab lähiaastatel juurde gaasijaamu, Narva jaam peaks valmima 2 aasta pärast. Eesti Energia nõukogus septembris kinnitatud kontserni strateegia näeb ette, et aastaks 2030 ehitatakse juurde 350 megavatti puhtamaid juhitavaid tootmisvõimsusi, sealhulgas gaasil töötavaid elektrijaamu. Viljandi aasta õpetaja tiitel läks lasteaeda. Viljandi linn tähistas õpetajate päeva vastuvõtuga teisipäeval pärimusmuusika aidas. Piduliku sündmuse avas Viljandimaa noormeeste ansambel A-5. Tunnustust jagasid linnavolikogu esimees Helir-Valdor Seeder, linnapea Jaak Pihlak ja abilinnapea Anett Suits ning seejärel esines Viljandist pärit laulja Elerin Tiit. Politsei otsib Kadrina vallas kadunud 13-aastast Kirsikat ja 16-aastast Karmenit. Politsei palub abi, et selgitada välja Lääne-Virumaal Kadrina vallas kadunud 13-aastase Kirsika ja 16-aastase Karmeni asukohta, kes lahkusid eile kodust ning pole sinna tänaseni naasnud. Tippsportlasega boksiringi astub Mihhail Kõlvart, kui vastane oleks teine poliitik, tekitakse rohkem küsimusi. Heategevuslikul üritusel endise tippsportlasega boksiringi astuv Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles raadiosaates, et kui ta astuks võistlustulle mõne teise poliitikuga, tekitakse isegi rohkem küsimusi. Ettevõtja tembeldati eksikombel roolimõrvariks. Süütust inimesest sai rahvavaenlane. Eelmisel nädalal teatas prokuratuur, et otsustas mitte esitada süüdistust mehele, kes mullu oktoobris sõitis ülekäigurajal surnuks keskealise naise. Rahvas läks seepeale marru ja hakkas süüdistama täiesti valemeest. Kuidas see juhtus? Tartlased valisid välja linna koledaima koha. Soome valguskunstnik tõttas seda päästma. Tartlased on hääletanud oma linna koledaimaks kohaks Karlova linnaosas asuva vana lagunenud puumaja, kus on tegutsenud muu hulgas kinoteater Thalia. Maja saab uue ilme Tartu valgusbiennaalil, kus avatakse ka 9 Soome kunstniku näitus varjuvalgel. Heidi Iivari Soome instituudist esitas küsimusi valguskunstist soomlaste pilgu läbi koledaima koha idee autorilt ja eesvedajalt Katja Muttilainenilt. Cristiano Ronaldo, aeg on suureks kasvada. Postimehe jalgpalliteemalise taskuhäälingu Kesktormajad sajas episoodis räägivad saatejuhid Marko Susi ja Tõnis Krepp Eesti meeste jalgpallikoondisest, kes tegi suurepärase akna. Lisaks tuli juttu ka Cristiano Ronaldost, kes hakkas Portugali koondisest ujutsema. Tiimiürituste loogika muutub, ettevõtted otsivad üha enam keskkonda, kus inimesed päriselt suhtleksid. Ettevõtete tiimiüritused liiguvad järjest kaugemale klassikalisest seminaripäevast, kus hommikust õhtuni täidetud ajakava jätab inimestele vähe ruumi omavaheliseks suhtluseks. Saates Lõunapaus räägitakse, miks otsivad ettevõtted üha enam paikasid, kus keskkond ise aitaks inimesed töörežiimist välja tuua ning looks võimaluse rahulikumaks ja sisulisemaks koosolemiseks. Norstat EKRE on toetust kasvatanud Eesti 200 toetus rekordmadal. Ühiskonnauuringute instituudi ja Norstati uuringu viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 23,5%, Keskerakonda 21,9% ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 14,7% valimisõiguslikest kodanikest. Üksikema Darja Pastak paljastab, kuidas sai alguse tema uus armulugu, juba 3 päeva hiljem olid lennupiletid ostetud. Veel märtsis tunnistas sisulooja Darja Pastak Elu24 taskuhäälingus Off the Rec, et pole pärast rasket lahutust uueks suhteks valmis. Nüüd on olukord sootuks muutunud, Pastaku südame on võitnud lahke ja humoorikas sakslane, kes teeb 2 lapse ema väga õnnelikuks. Eksklusiivses intervjuus räägib Pastak uuest kallimast, abiellumisest, lastest ja sellest, miks ei tohiks üksikemad armastuse leidmise lootust kunagi kaotada. Kaarel Jänes, ettevõtted on valmis haridusse panustama, puudu jääb tõhusast koostööst. Haridus ja erasektori tõhus koostöö algab juba õppekava.

0: kujundamisest. Kui tööandjate ettepanekuid päriselt arvestatakse, siis on neil ka suurem valmisolek panustada õppe elluviimisse, kirjutab Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu tegevjuht Kaarel Jänes. Rõõm ja magamata ööd. Sisulooja Marie-Elise Tautsai Kutsika, esimesed kaks päeva olid mulle palju keerulisemad. Sisulooja Marie-Elise Tauts ja tema elukaaslane Silver said endale uue neljajalgse pereliikme, pruuni labradori nimega Rocky. Kutsikas on kodus olnud küll vaid mõned päevad, kuid toonud endaga kaasa nii palju rõõmu kui ka magamata öid. Levinud maksahaigus on tegelikult viis täiesti erinevat tõbe. Maksa kogunev rasv võib aastaid märkamatult kahju teha, ohustades kogu maailmas ligi 30% täiskasvanutest. Värske teadustöö pöörab aga senised teadmised pea peale, sest sama diagnoosiga patsiendid võivad tegelikult põdeda viit täiesti erinevat haigusvormi. Äripäeva ajakirjanik, pettuse ohvriks langenud RKIK-i kinnisus tekitab suuri ohte. Kaitsehangetega tegeleva riigi kaitseinvesteeringute keskuse kinnine suhtlus ja nõrk reageerimine probleemidele võivad kasvatada riski, et vead jäävad õigel ajal avastamata, ütles Äripäeva ajakirjanik Koit Brinkmann. Seda näitas tema sõnul ka juhtum, kus RKIK maksis võltsarve alusel 58 302 eurot valele pangakontole. Pole küll kolm, aga võib rahule jääda. Eesti koondis pani edukale perioodile väärika punkti. Eesti lõpetas pika koondise perioodi südika võitlusega, kui koduplatsil mängiti Islandiga väravateta viiki. Kuigi mängiti alagrupi esikoha eest ning tribüünilt võis lõpuvile järel tunda ka mõnevõrra pettumust, jäävad asjaosalised esitusega rahule. 200 kilo kulda ja 28 miljonit eurot sulas, orjapidamise süüdistatav Viljandi perekond avas rahalaeka. Prokuratuur süüdistab ärimeest Peeter Kaarest ja tema kolme poega inimkaubandusega 154 000 euro suuruse kriminaaltulu teenimises. Kaareste tegeliku vara kõrval on see aga köömes, pereisa väitel on neil 200 kilo kulda ja 28 miljonit eurot sularaha. Taani väitel ründab Venemaa sealseid Ukrainat varustavaid kaitsetööstusi. Venemaa on alustanud Ukraina jaoks varustust tootvate Taani ettevõtete vastaseid sabotaažirünnakuid, kuna on jõudnud järeldusele, et laiemate stabiliseerimiskatsed ei ole suutnud piirata lääne sõjalist toetust Ukrainale, ütles kolmapäeval Taani luureametnik.
1: Järgmiseks üks nali. Tudeng, milline on kõige parem haigus? Professor, skleroos, iga päev kuuled ainult värskeid uudiseid ja uusi nalju.
0: Tartu koolide juurde tekkisid narkoärisse juhatavad kleepsud. Tartus on viimasel ajal tänavatel postidele ja mujalegi ilmunud ruutkoodiga kleepsud, mis juhatavad narkootikume müüvatele veebilehtedele või Telegrami kanalitesse. Politsei hinnangul on osa neist paigutatud teadlikult koolide ja noorte liikumisteede lähedusse. Nagu kobrad. Rakke rohumaalt sirutusid välja kõhedust tekitavad mustad seened, kas sina tead, millega on tegu? Rakkes märkas üks naisterahvas rohu seest välja ulatumas kummalisi musti moodustisi, mis meenutasid paljudele esmapilgul kobrasid, kaane või suisa õudusfilmi tegelasi. Tegelikult oli tegemist omapäraste seentega. Valitsuse pressikonverentsil Michal, Kallas, Herem, Joller, Keldo. Toimub Rüütelkonna hoone pressisaalis otseülekandega pressikonverents. Sellest võtavad osa peaminister Kristen Michal, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, kaitseminister Martin Herem, sotsiaalminister Karmen Joller ning energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo. Pika pausi järel armastatud ala juurde naasnud Olga Pallo krooniti Euroopa meistriks. Eripedagoogi ametit pidav Olga Pallo tuli Itaalia Sternis Jiska Euroopa lahtistel Shotokan karate meistrivõistlustel naiste Jiu Ippon kumite arvestuses veteranide klassis vana maailma meistriks ning võitis kattas hõbemedali. 18-aastaselt esiliigast ja kooli kõrvalt siinse korvpalli tipptasemele. Vennad vuksid näitavad, et saab küll. Isegi kui Big Pank Kalevi korvpallimeeskond pole ehk tervikuna vähemalt veel Eesti-Läti liiga mõistes harjumuspäraselt võimas, tasub ainuüksi 18-aastaste kaksikvendade vukside, Kaspari ja Rasmuse pärast klubil silma peal hoida. Ulmelise viimase veerandaja mänginud Kalev alustas eurohooaega ülikõva üllatusvõiduga. Bigbank Kalevi meeskond õhkas FIBA

Rope Cupi hooaja esimeses matšis üllatuspommi koduses Kalevi spordihallis murti võimsa viimase veerandaja toel maha Türgi klubi Kokaeli Körfes 86-78. Endisel sõjalennuväljal valmis Lõuna-Eesti suurim päikesepark. 8 aastat ettevalmistusi, tuhandeid tonne rämpsu ja siledaks sõidetud rehve, mitukümmend miljonit eurot investeeringuteks. Sellise töö ja panustatud raha tulemusel avas Estiko Grupp kolmapäeval Raadil päikesepargi, mis tähistab ühe pika ja keerulise arenduse lõppu. Kuid tööle lõppu see siiski ei tähenda. Tehisaru seisukohad võiks olla ka poliitikutel, mitte ainult entusiastidel ja bürokraatidel. Oli aasta 1984, kui Terminaator T-800 saabus tulevikust Sarah Connorit tapma. Ta saabus aastast 2029, kus toimus masinate sõda inimeste vastu, kirjutab Põhimõttekoja eestvedaja Veiko Lukman. Ümbrikupalgaga nõustudes kaotavad töötaja ja kohalik kogukond. Kui tööandja pakub ümbrikupalka, võib see esmapilgul tunduda ahvatlev, tasumata maksude arvelt saab justkui rohkem raha kätte. Tegelikult on see tehing, kus võidab vaid ebaaus tööandja. Õigused, hüvitised ja kindluse tuleviku suhtes kaotab töötaja, laekumata maksuraha tõttu kaotab kohalik kogukond. Arvi Hamburg, andmekeskus majandusele väga suurt särtsu ei anna, kuid energiavarustust ta elavdab. Otse Postimehest saates on külas energeetikaekspert Arvi Hamburg, kellega tuleb juttu Eesti energiasüsteemi valikutest ja mis edasi juhtuma hakkab. Kas Eesti tulevik on meretuulepargid, gaasijaamad, põlevkivielekter või tuumajaam, küsib Hukko Aaspõllu. Maapiirkonna päästjate argipäev, minutiga valmis startima, olgu tulekahju või puu otsas kükitav kas olukorras, kus maapiirkondades teenuseid järjest suletakse, ümber korraldatakse või mujale viiakse, annab kohaliku päästekomando olemasolu kogukonnale olulise turvatunde. Väikeses piirkonnas ei ole sellise komando tegutsemine sugugi iseenesest mõistetav. Eesti lasi uuest sanktsioonide nimekirjast eemaldada Vene magneesiumitehase ja selle juhi. Eesti palus eemaldada Euroopa Liidu uuest sanktsioonide nimekirjast toorainet tarniva Venemaa tehase ja selle juhi. Otsusest teatasid Brüsseli diplomaadid ning seda kinnitas Eesti alaline esindus Euroopa Liidu juures, vahendab Raadio Svoboda. Tervisekassa käivitas koostöös Sa kiusamisvaba kooli Tervise Arengu Instituudi, haridusasutuste tervisedendajate ja 58 üldhariduskooliga üle-eestilise pilootprojekti, mille eesmärk on tugevdada koolide võimekust laste ja noorte vaimse tervise toetamisel ning ennetada vaimse tervise riskide süvenemist. Pilootprojektis on esindatud kõik Eesti maakonnad. Eesti keeles ilmusid Prantsuse vastupanuliikumise võtmetegelase Boris Vilde vanglapäevikud. Loomingu raamatukogus ilmusid Boris Vilde vanglapäevikud ja kirjad 1941 ja aastakümnete taguse ajast, mille on koostanud Marek Tamm ja prantsuse keeles tõlkinud Triinu Tamm. Andrev Tati kohtuasjas tulid päevavalgele lapsporno ja seks loomadega. Kurikuulsa suunamudja Andrev ja tema venna Tristan Tati kohtusaagas on päevavalgele tulnud šokeerivad detailid. Ränkade vägistamis- ja inimkaubandussüüdistuste kõrval seisab Andrev silmitsi ka süüdistustega, mis puudutavad laste seksuaalset väärkohtlemist kujutavat materjali ja äärmuslikku pornograafiat, milles on väidetavalt kujutatud seksuaalakte erinevate loomadega. Piiri taha migrandikeskuste rajamist arutavad eli riigid ei taha Itaaliat punti võtta. Kuigi Itaalia on seni ainus eli maa, millel on väljaspool ühendust migrantide tagasisaatmiskeskus, siis nüüd eliliste keskuste rajamist arutavad 5 maad ei taha omavaheliste rändehõrumiste tõttu Roomat plaanidesse kaasata. Sotsid nõuavad riigieelarvesse 100 miljoni eest muudatusi. Sotsiaaldemokraadid on valmis andma riigieelarvele oma hääle, kui koalitsioon toetab kauplemiseta nende 100 miljoni euroni ulatuvaid muudatusettepanekuid. Erihoolekandeks lisaraha tõenäoliselt ka leitakse, kuid muus osas ootab Reformierakond sotsidelt konkreetseid katteallikaid. Nobeli keemiapreemia anti asümmeetrilise katalüüsi uurijatele Henri Kaganile ja Kenzo Soile. Selle aasta Nobeli keemiapreemia anti Henri Kaganile 1930 ja Kenzo Soile 1950 katalüüsiprotsesside eest. Molekulid võivad olla nagu parem.

ja vasak käsi pealtnäha ühesugused, kui teine teisega mitte kattuvad. Elu kasutab paljude selliste molekulide puhul järjekindlalt vaid üht varianti, kuigi tavaline keemiline reaktsioon kipub tootma mõlemat võrdselt. Henry B. Kagan ja Kenzo Soai leidsid viise, kuidas seda tasakaalu murda ning ühte peegelpilti järjest tugevamalt eelistada. Nende töö aitab mõista nii ravimite valmistamist kui ka üht elupäritolu kõige visamat keemilist mõistatust. Kuidas võib imepisike algne erinevus paisuda peaaegu täielikuks ühepoolseks ülekaaluks? Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 12-14 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 9-14 kraadi, õhutemperatuur 9-14 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

olid , kus ma olen ? Krista Piki hukkamise katsest loe pikemalt siit ja siit . Homme . Neitsis kuu aitab täna märgata seda , mis igapäevaelus ei tööta päris nii hästi , nagu võiks . Võib tekkida soov oma plaane korrastada , midagi ümber korraldada või mõnest tüütust kohustusest lõpuks vabaneda . Hea päev on teha praktilisi otsuseid , mis säästavad sinu aega ja energiat ka edaspidi . Samas ei tasu tänast päeva täita ainult ülesannetega . Neitsi energia võib panna keskenduma vigadele ja puudustele , kuni unustad märgata , kui palju on juba hästi . Kui midagi saab lihtsamalt teha , vali lihtsam tee . Kui midagi ei ole täna hädavajalik , võib see ka oodata . advokaat pääses endiste partnerite miljonitülist kriimudeta . Kriminaalasi häirib mind kõige rohkem . advokaadibüroo Klimsted kunagiste partnerite suur äritüli Kundasse rajatud gaasiäri ümber jõudis ühele poole , sest Riigikohus kustutas endiste kompanjonide lootuse Marko Tiimann osanike seast välja puksida või temalt miljonitesse ulatuv väidetav kahju välja nõuda . Bulgaaria lähistel said droonirünnakus pihta kaks kaubalaeva . Bulgaaria valitsus kinnitas , et droonid tabasid ööl vastu teisipäeva Mustal merel kaht kaubalaeva , mille tagajärjel üks neist uppus . Laevad sõitsid Togo ja Palau lipu all ning asusid umbes 70 meremiili kaugusel Bulgaaria rannikust . kliimaministeerium võttis viimasel hetkel tagasi seaduseelnõu , mis oleks elektrituru pea peale pööranud . energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo , kutsus turuosaliste , kellest enamik elektrimüüjad , kriitika ja surve tõttu eelmisel nädalal kooskõlastusringilt tagasi elektrituruseaduse muutmise eelnõu . rattaga Jaapani pikki läbi sõitnud Klemet Gustav Tamm rääkis Ringvaates , et Jaapan on mitmes mõttes väga vaheldusrikas riik . eriti näeb seda inimeste käitumises , väiksemate piirkondade elanikud astusid talle tänaval julgelt ligi ja uurisid , kes ta on , suuremates linnades sellist asja ette ei tulnud . toidutööstuse stipendiumiprogramm toetab põllumajandusvaldkonna õppureid . Eesti suurim toiduainetööstus Maag Food käivitab sellest sügisest stipendiumiprogrammi eesmärgiga julgustada noori siduma oma tulevane karjäär Eesti toidutööstuse ja põllumajandusega . stipendiumitele saavad kandideerida Eesti Maaülikooli ja Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli valitud erialade õppurid . Taani väitel ründab Venemaa tema Ukrainat varustavaid kaitsetööstusi . Venemaa on alustanud Ukraina jaoks varustust tootvate Taani ettevõtete vastaseid sabotaažirünnakuid , kuna on jõudnud järeldusele , et laiemad destabiliseerimiskatsed ei ole suutnud piirata lääne sõjalist toetust Ukrainale , ütles kolmapäeval Taani luureametnik . kaks mürgisüsti saanud naine on ärkvel ja räägib . USA-s Tennessee osariigis jäi pärast ebaõnnestunud hukkamiskatset mürgisüstiga ellu 50-aastane surmamõistetu Krista Pike . juhtum on pälvinud meditsiiniekspertide tähelepanu , sest vaatamata surmavaks peetud ravimi manustamisele on Pike endiselt teadvusel ja räägib . riik soovib , et võimalikult palju 14-aastaseid õpiks õhkrelvast laskma . kaitseressursside amet soovib , et võimalikult paljud 8. klasside õpilased oskaksid soovi korral õhkrelvast lasta . sel õppeaastal pakutakse põhikooli lõpus süvendatud riigikaitseõpetust ligi 20 koolis . kuidas maitseb 1,5-eurone koolilõuna ? Kui Pärnu kesklinna kohvikutes ja restoranides tuleb päevaprae eest välja käia 6,5–8,5 eurot , siis sel nädalal avanes linnarahval võimalus lõunatada eest . avatud koolisööklate nädalal pääsevad huvilised Rääma põhikooli sööklasse muidu vaid õpilastele mõeldud roogi proovima . kuidas maitseb taskukohane koolilõuna ja miks kannab mõni õpilane kaasas oma soolatopsi ? juubilar Jaak Allik , olen küll olnud hall kardinal . Sakala avaldab Jaak Alliku 80. sünnipäeva puhul uuesti intervjuu , mis valmis tema 75. sünnipäeva eel . teatrijuht , lavastaja ning enam kui pool sajandit Eesti poliitikas tooni andnud poliitik Jaak Allik on oma juubelil endiselt tegus ja tarmukas . saabuvad valimised on esimesed , kus ta enam ei osale . Honda ja Applied Intuition panustavad koos tarkvarapõhiste autode arengusse . tehisarulahenduste arendaja Applied Intuition ja autotootja Honda on teatanud strateegilisest partnerlusest , et kiirendada Honda järgmise põlvkonna tark

0: Veel üks kord.
1: Kus ma olen ja kes teie sellised olete? Lörri läinud hukkamise üle elanud Krista Pikke hakkas rääkima. Möödunud kolmapäeva õhtul pidid Ennesse osariik hukkama 50-aastase mõrvari Krista Piki, kuid isegi kaks surmavat mürgisüsti ei suutnud teda teise ilma saata. Mõrvari hukkamise aseme pidi osariik nüüd üritama teda päästa. Naine on jätkuvalt elus ja imekombel tuli ta teadusele. Tema esimesed sõnad ärkvele tulles

tarkvarapõhiste sõidukite arendamist. Kasutades Applied Intuitioni vehikle OS tarkvara, soovib Honda luua tsentraliseeritud ja uuendatava platvormi, mis võimaldab pakkuda klientidele personaalsemaid sõidukogemusi. Kutsestandard on nüüd parem, kuid meisterõpetaja olgu ikka übermensch. Kui eelmise kutsestandardi nõudmised meisterõpetajale olid tihtilugu kas absurdsed, uskumatud või ajasid ihukarvad püsti, siis uued nõuded on paremad. Kas need aga õpetaja tingimata paremaks teevad, on ise küsimus, kirjutab kaks korda meisterõpetaja kutse saanud saksa keele õpetaja Maiki Varusk. Kelmidelt kõne saanud pendlimees Kalju Paldis sai viimasel hetkel pidurit tõmmatud, ütles veel hästi rahustavalt ärguma kartku. Telekaks IT-turvaspetsialist märgib, et tõepoolest tehakse telekaks nimel pettukõnesid, kus väidetakse, et kliendileping hakkab lõppema ja selle pikendamisel säilivad soodustused. Isegi lumi annab elektrit, Estiko avas Raadi lennuväljal hiiglasliku päikesepargi. Ehitus võttis aega vaid aasta, aga Raadi päikesepargi rajamine oli nagu takistusjooks, kõik aeg tuli mingi uus takistus. Meie asi oli need asjad kõik ära lahendada, saab Estiko Energia juhataja Ain Tammere kolmapäeval Raadi päikesepargi juures öelda, et park on valmis. Kolme inimese tapmise eest eluaegse vangistuse saanud ameeriklane hakkas kohtus räppima. Septembri lõpus mõisteti Lõuna-Karolinas eluks ajaks vangi Larry Viite, kelle käe läbi sai 8 aastat tagasi toimunud vanglamässus surma 3 inimest. Vahetult enne oma saatuse kuulmist kohtus lasi ta kõlada räpiriimidel. Terviseamet rahustab, Venemaa kopsukatkuga nakatumise risk on Eestis väga madal. Ajakirjanduses on ilmunud erinevaid ja kohati vastuolulisi teateid Venemaal aset leidnud võimaliku katkujuhtumi kohta. Praeguse info põhjal ei ole Eestis põhjust rakendada elanikkonnale täiendavaid ettevaatusabinõusid ega muuta tavapärast käitumist, rahustab Terviseamet. Islandi peatreener kiitis Eesti meeskonda igast otsast ja mitu korda. Eesti meeste jalgpallikoondis jätkas rahvuste liigat A.Le Coq Arenal 5987 pealtvaataja ees tehtud 0-0 viigiga Islandi vastu. Külaliste peatreener Arnar Gunnlaugson valas Eesti mängu järel kiitusega üle. Parempoolsed valijad koondusid ootamatult vara Bolsonaro selja taha. Brasiilia presidendi valimiste esimese vooru suurim üllatus polnud vajadus teise vooru järele, vaid kandidaatide paremusjärjestus. Valdav osa küsitlusi näitas, et president Luis Incio Lula da Silva edestab senaator Flavio Bolsonarot, kuid valimiskastide juures pöördus olukord vastupidiseks. Madise, kaitsealuse linnu leiukoha tõenduseks ei piisa ainult laulust. Keskkonnaamet kannab Eesti looduse infosüsteemi EELIS kaitsealuste linnuliikide leiukohti kohati puudulike tõendite alusel ning puhveralasid on loodud ka kohtadesse, kus kaitstavat liiki ei elutsegi, ütles õiguskantsler Ülle Madise. Keskkonnaameti teatel on töö infosüsteemi andmekvaliteedi parandamiseks käimas. Jürgenson, nii sümpaatset koondiseakent oma eluajast ei mäletagi. Eesti meeste jalgpallikoondis lõpetas rahvuste liiga C-tasandi akna väärt viigiga Islandi vastu ning on 4 mängu järel oma alagrupis teisel kohal. Endine koondislane Markus Jürgenson ütles televisioonis, et pole oma eluajal Eesti koondiselt nii stabiilseid esitusi näinudki. Komisjon tühistas Tõnis Rifki firma võidu väikesaarte laevaliini hankel. Riigihangete vaidlustuskomisjon tühistas teisipäeval Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi otsuse tunnistada väikesaarte 4 parvlaevaliini hanke võitjaks OÜ Tuuleliinid, kuna ettevõte ei esitanud piisavalt tõendeid asenduslaeva olemasolu kohta. Riik soovib, et võimaliku palju 14-aastasi õpiks õhkrelvast laskma. Kaitseressursside amet soovib, et võimalik

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 9-13 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 10-14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 8-13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna ja edelatuul 12, puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Eli hiigelsanktsioonid, Eesti palvel jäeti nimekirjast välja Vene ettevõtte. Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud leppisid kokku seni suurimas Venemaa vastases sanktsiooninimekirjas, kuhu lisatakse 743 inimest ja 826 ettevõtet. Samal ajal võeti Eesti palvel nimekirjast välja ühe Vene ettevõtte ja sellega seotud inimese, sest ettevõtte tarnib haruldasi muldmetalle Eestis tegutsevale NPN Silmetile.
1: Järgmiseks üks nali. Kaebealune, rääkige kohtule oma keskpanga röövimise plaanist.
2: Ma ei saa, teie ausus, saalis on palju minu konkurente.
0: Sotsid nõuavad riigieelarvesse 100 miljoni eest muudatusi. Sotsiaaldemokraadid on valmis andma riigieelarvele oma hääle, kui koalitsioon toetab kauplemiseta nende 100 miljoni euroni ulatuvaid muudatusettepanekuid. Erihoolekandeks lisaraha tõenäoliselt ka leitakse, kuid muus osas ootab Reformierakond sotsidelt konkreetseid katteallikaid. Valio juht toiduainete käibemaksu langetusest, võtame naaberriikidelt eeskuju ja teeme ära. Eesti toiduainete hinnatase on kerkinud Euroopa kõrgeimate hulka, samal ajal kui inimeste ostujõud on tagasihoidlik. Valiojuhi Maido Soloviovi hinnangul on viimane aeg põhitoiduainete käibemaksu langetada ning võtta eeskuju riikidest, kus seda juba tehtud on. Võim peab taluma pahameelt, aga isegi Jürgen Ligi ei pea taluma ähvardusi. Poliitiliste otsuste kritiseerimiseks ei pea kodanik olema viisakusvõistluse võitja. Ta võib olla pahane, nõuda vastuseid ja öelda otse, et ministri otsus on halb. Jürgen Ligi kodujuures toimunud vahejuhtumi üle arutledes tasub meeles pidada, iga ebameeldiv sõnavahetus ei ole rünnak, aga ka võimukandja elu ja eraelu on seaduse kaitse all, kirjutab vandeadvokaat Kilvar Kessler. IMF juht hoiatas maailmamajandust ohustavate riskide eest. Maailmamajandust ohustavad püsivalt kõrged energiahinnad, riikide rekordsuured võlad ning tehisintellekti investeerimispumiga seotud riskid, hoiatas rahvusvahelise valuutafondi IMF tegevdirektor Kristalina Georgieva kolmapäeval, kutsudes valitsusi üles rakendama ennetavaid eelarve- ja rahapoliitilisi meetmeid. Robin Lieber, miks need tudengid ikkagi meelt avaldama läksid? Tudengid ei tule tänavatele iga päev, nagu tegime seda üleeelmisel nädalal meeleavaldusega läbipõlev Eesti tulevik Tallinnas ning Tartus. Loodetavasti saavutasime otsustajate tähelepanu. Nüüd soovime siit edasi ka lahendusteni jõuda, kirjutab Robin Lieber. Isegi lumi annab elektrit, Estiko avas Raadi lennuväljal hiiglasliku päikesepargi. Ehitus võttis aega vaid aasta, aga Raadi päikesepargi rajamine oli nagu takistusjooks, kõik aeg tuli mingi uus takistus. Meie asi oli need asjad kõik ära lahendada, saab Estiko Energia juhataja Ain Tammere kolmapäeval Raadi päikesepargi juures öelda, et park on valmis. Peagi lõpeb tagatud võlakirjade märkimisperiood, tootlus lunastustähtajani on 9%. Veel reede pärastlõunani on investoritel aega märkida ASPN projekti tagatud võlakirju, millega rahastatakse praeguseks ligikaudu 90% ulatuses valminud RIA A-klassi büroarendust. Preses Nama kvartsi hoonesse kolivad esimesed üürnikud järgmise aasta jaanuaris ning üürilepingud on sõlmitud muu hulgas Oppanki, Deloitte ja teiste juhtivate ettevõtetega. Üksikema Darja Pastak paljastab, kuidas sai alguse tema uus armulugu, juba kolm päeva hiljem olid lennupiletid ostetud. Veel märtsis tunnistas sisulooja Darja Pastak Elu 24 taskuhäälingus Off the Rec, et pole pärast rasket lahutust uueks suhteks valmis. Nüüd on olukord sootuks muutunud, Pastaku südame on võitnud lahke ja humoorikas sakslane, kes teeb kahe lapse ema väga õnnelikuks. Eksklusiivses intervjuus räägib Pastak uuest kallimast, abiellumisest, lastest ja sellest, miks ei tohiks üksikemad armastuse leidmise lootust kunagi kaotada. Ajateenistusest kõrvalehoidjate arv on viimastel aastatel järjest vähenenud. Viimastel aastatel on ajateenistusse mitte ilmunud noorte arv järjest langenud

ning mullu oli nende osakaal 2% kutsututest. Kaitseressursside amet märkis, et üldiselt mõtlevad kõrvalehoidjad ümber, kui saavad aru, et kohustuse täitmata jätmisel ootab neid trahv või juhtimisõigusest ilmajäämine. Kristjan Järvi astus Hamburgis lavale koos Briti popstaari Callum Scottiga. Dirigent Kristjan Järvi juhatas oktoobri algul Hamburgis 3 kontserti, kus orkestriga astusid lavale Saksamaa räppar Kontrak ning Briti popstaar Callum Scott. Järvi kõrval oli laval Lufthansa orkester ja ka 7 tema bändi Nordic Pulse muusikut. Kehtiv õpetajate karjäärimudel piirab koolijuhtide vabadust. Et õpetajad saavad palka vastavalt oma oskustele ja panusele, on õige, kuid praegune palgaastmestik ja õpetaja karjäärimudel pole siiski üks ja see sama asi, kirjutab endine haridusminister ja Tartu Ülikooli haridusteaduskonna doktorant Liina Kersna. Karmo Tüür, katseklaas on Siberis juba põrandale pillatud ja pead valmis veerema. Kas katkust on võimalik kirjutada politoloogilise prisma läbi? On ikka. Viroloog ma pole, meditsiinist tean üldse nii palju kui keskmine patsient ikka, aga Siberine katkujuhtumi kajamise kohta poliitilistes protsessides oskan ikka midagi öelda. Igapäevane toitumisviga muudab antibiootikumid ohtlikuks. Suhkrurikaste toitude ja antibiootikumide koosmõju laastab tugevalt soolestiku mikrobioomi, muutes inimese vastuvõtlikuks ohtlikele haigustele. Värske teadustöö annab tõsise põhjuse vaadata üle nii haiglate menüüd kui ka koduste patsientide toitumisharjumused antibiootikumide tarvitamise ajal. Miks inimesed käituvad nii, nagu nad käituvad? Vastuse võivad anda numbrid. Ene Alunurmel on olnud mitu ametit, kuid kõiki tema tegemisi ühendab üks läbiv soov mõista inimesi, neid toetada ja aidata neil leida oma tee. Kui aastaid oli tema teema pedagoogika ja psühholoogia, siis nüüd töötab ta numbritega. Keemianobelistid tõid ilmsiks elumolekulide asümmeetria põhjused. Nobeli keemiapreemia pälvisid sellel aastal prantslane Henri Kagan ja jaapanlane Kenzo Soai mittelineaarsete efektide ja autokatalüüsi avastamise eest asümmeetrilises orgaanilises sünteesis. Lihtsalt öeldes avastasid nad, miks ning kuidas jääb looduses ja laborites kahest identsest peegelmolekulist domineerima vaid üks. Kus ma olen ja kes teie sellised olete? Lörri läinud hukkamise üle elanud Krista Pikke hakkas rääkima. Möödunud kolmapäeva õhtul pidid ennesse osariik hukkama 50-aastase mõrvari Krista Piki, kuid isegi 2 surmavat mürgisüsti ei suutnud teda teise ilma saata. Mõrvari hukkamise aseme pidi osariik nüüd üritama teda päästa. Naine on jätkuvalt elus ja imekombel tuli ta teadusele. Tema esimesed sõnad ärkvele tulles olid, kus ma olen? Krista Piki hukkamise katsest loe pikemalt siit ja siit. Mikhal, Kallas, Herem, Joller ja Keldo kõnelevad arengutest riigis. Iga neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil osalevad peaminister Kristen Mikhal, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, kaitseminister Martin Herem, sotsiaalminister Karmen Joller ning energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Õpetaja Juku emale. Teie poeg on nii teadusjanuline. Kellelt ta selle pärinud on? Ema, teaduse minult, Janu isalt.
1: Kelmidelt kõne saanud pendlimees Kalju Paldis sai viimasel hetkel pidurit tõmmatud, ütles veel hästi rahustavalt ärguma kartku. Telekaks IT-turvaspetsialist märgib, et tõepoolest tehakse telekaks nimel pettukõnesid, kus väidetakse, et kliendi leping hakkab lõppema ja selle pikendamisel säilivad soodustused. Tervisekeskus saab kohustuse perearsti lahkumisel talle kohe asendaja leida. Edaspidi saab perearst keelduda patsiendi võtmisest oma nimistusse, kui seal on üle 1600 inimese ja samas piirkonnas on võimalik väiksema nimituga liituda. Lisaks peab tervisekeskus perearsti lahkumisel patsientidele 3 kuuks asendaja leidma ning kui pärast seda uut perearsti ei leita, peab mure lahendama tervisekassa. Pärt Prommik, rahvastiku vananemise tõttu kasvab teenuse vajadus. Haiguse või trauma ravi ei lõppe alati haiglast väljakirjutamisega. Patsient võib küll meditsiinilises mõttes olla terveks ravitud, kuid vajada endiselt abi, et uuesti iseseisvalt tegutseda. Näiteks liikuda, õppida, töötada või igapäevaeluga toime tulla, nii muutuvadki olulisteks taastusravi ja rehabilitatsioon. Teleprodutsent Karl Kermes jagas romantilist fotot uue kallimaga. Tänavu kevadel sai avalikuks, et tuntud teatri- ja teleprodutsendi Karl Kermese ning tema abikaasa Birgiti 12 aastat kestnud abielu on lõppenud. Nüüd on sotsiaalmeediasse jõudnud romantiline kaader, millel Kermes naudib mereäärset päikeseloojangut kauni kaaslanna seltsis.

Iste plastipehmendite kiirvahetus jätab õhku varjatud riskid. Kuigi inimesed pelgavad üha rohkem toidus leiduvat mikroplasti, peitub suurem oht tihti tuhandetes kemikaalides, mida tööstused plasti sisse panevad. Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi KEFI keskkonnatoksikoloogia labori teadlased uurivad, millist kahju need kemikaalid loodusele tekitavad ja kas väidetavalt ohutumad alternatiivid on tõesti paremad. Eesti meeskond tuli seiklusspordis maailmameistriks. Seiklusspordi MM-võistlused Vahemeres asuval Korsika saarel algasid Eesti kogenud ja medaleid võitnud neljaliikmelisele võistkonnale kõike muud kui muretult. Mägede vahelisse ülikoolilinna kortesse lähtepaika hilinemise eest panid kohtunikud nad viimasteks startijateks, lisaks sai kohe esimesel tunnil kivikamakaga kokkupõrkest vigastada ühe tiimiliikme ratas. Honda ja Applied Intuition panustavad koos tarkvarapõhiste autode arengusse. Tehisaru lahenduste arendaja Applied Intuition ja autotootja Honda on teatanud strateegilisest partnerlusest, et kiirendada Honda järgmise põlvkonna tarkvarapõhiste sõidukite arendamist. Kasutades Applied Intuitioni vehikle OS tarkvara, soovib Honda luua tsentraliseeritud ja uuendatava platvormi, mis võimaldab pakkuda klientidele personaalsemaid sõidukogemusi. Tallinna kinomajas avati eelmisel nädalal näitus hetki Eesti filmielust, mis viib vaataja Eesti filmiajaloo ühe värvikama kümnendi 1980. aastate telgitagustesse. Näitus annab sissevaate Tallinn filmi filmide valmimise köögipoolele ning toob avalikkuse ette ainulaadsed fotod toonastest Eesti filmitegijatest ja näitlejatest. Juba esimesel kohtingul ütles, et abiellub minuga, Ukrainast pärit sünnitusarst günekoloog leidis Eestist armastuse ja töö. Pärast öist valvet kiirustab arst resident Alina Kondrašova koju, kus teda ootab tema eestlasest abikaasa. Mees ütles juba esimesel kohtingul, et abiellub temaga ja tegi talle paar kuud hiljem romantilise abielu ettepaneku. See armastuslugu sai aga alguse sõjast. 4 aastat tagasi lahkus Alina koos oma 3-aastase tütrega Ukrainast, olles kindel, et lahkub kodumaalt vaid ajutiselt. Austraalia ülemkohus peatas märgilises kliimakaasuses söekaevanduse laiendamise. Austraalia ülemkohus langetas kolmapäeval otsuse, millega nõustus alama astme kohtu otsusega peatada suure söekaevanduse laiendamine, mida olid nõudnud kliimaaktivistid. Tegemist on esimese kliimateemalise kaasusega, mis on jõudnud riigi kõrgeimasse kohtusse. Eesti Korporatsioonide Liit lõpetas aastase suhtluskeelu mitu kuud varem. Aprilli lõpus otsustas Eesti Korporatsioonide Liidu EKL suurkogu rukkida Eesti üliõpilaste seltsi EÜS. Pärast Volbri rongkäiku kehtima hakanud rukk ehk suhtluskeelt pidi kestma aasta aega. Toimetusele teadaolevalt otsustas liit keelu enne tähtaega tühistada. Kas minister Jolleri allkiri maksab veel midagi? Loome ise olukorra, kus tuleb elada nagu sõjaajal. Kui teie lähedase elu on ohus, loeb, kui kiiresti kiirabi kohale jõuab ja mida saabunud meeskond teha suudab. Praegu tahetakse muuta nii nende meeskondade suurust, paiknemist kui ka tööaega, kirjutab Tartu Kiirabi ja Eesti Kiirabiliidu juhatuse liige ja kaitseväe major Lauri Kõrgvee. El Kanada ja Leedu taandusid USA surve järel valeinfo teemaliselt konverentsilt. USA välisministeerium survestas Kanadat ja Euroopa liitlasi loobuma toetusest desinformatsiooni vastu võitlemise teemal peetavale konverentsile, kuna selle programmis oli arutelu, milles käsitleti ka Washingtoni rolli Euroopale suunatud infokampaaniates, teatasid uudistekanalid. Deutsche Bank kärpis Novo hinnasihti, optimistid näevad aktsial kuni 60% tõusuruumi. Novo aktsia kohta lähevad analüütikute hinnangud järjest rohkem lahku. Deutsche Bank kärpis kolmapäeval Taani ravimitootja hinnasihti ja soovitab aktsiat müüa, Denver Carnegie näeb aga praeguse hinnaga võrreldes üle 60% tõusuruumi. Kannapööre tulekul. Liisa Pakosta ei välista poliitikast lahkumist, mind paeluvad mitu põnevat asja. Eesti 200 toetus on kahanenud peaolematuks ning erakonna tulevik on lahtine. Justiitsminister Liisa-Ly Pakosta toetab Eesti 200 ja roheliste ühinemist, kuid leiab, et sellest üksi ei piisa. Ta ei välista ka poliitikast lahkumist ning on juba mõelnud, mida edasi teha. Poekettide omanikuvahetusega kaasneb enamasti ka

0: Kuningane muutus kaubavalikus. Lisanduvad uue omaniku bränditooted, kuid eelmise keti populaarsem sortiment püütakse säilitada. Samade kettide kaubad Eestis ja Lääne-Euroopas ei pruugi olla päris samad. Erinevus võib tulla nii erinevatest regulatsioonidest kui ka klientide maitse-eelistustest ja rahakoti paksusest. Harri Tiido, õnnetuks olemise vajalikkusest. Vikerraadio saatesarjas Harri Tiido taustajutud on seekord Eamon Evansi abil vaatluse all õnnetunne. Kuni 1920. aastateni ei olnud õnn veel materiaalne, siis hakkas asi muutuma ja iga reklaam, poster ja turustaja edastab ühte sõnumit. Õnn on ühe ostu kaugusel, vahendab Tiido. Eesti vibulaskja võitis 3 MM-il pronksi. Eesti vibulaskja Inge Sirkel Suviste võitis Ameerika Ühendriikides Yanktonis toimunud World Archery 3 maailmameistrivõistlustel vaistuvibu naiste arvestuses pronksmedali. Pronksi matšis alistas Sirkel Suviste ameeriklanna Ava Jonesi tulemusega 74-70. El jättis uuest sanktsioonipaketist Eesti palvel välja silmetit varustava Vene firma. Euroopa Liidus kokku lepitud, kuid mitte veel kinnitatud Venemaa vastaste sanktsioonide 22. Paketist jäeti Eesti palvel välja Venemaa ettevõte, mis tarnib haruldasi muldmetalle Eesti ettevõttele silmet. See noorteromaan tuletab meelde, kui vähe me teistes tegelikult teame. Morten Emilie ja kadunud maailmad jutustab koduse olukorraga kimpus koolipoisist, kes omadega rappa põgeneb ja sealt lohutust leiab. Raamatu põhjal on nüüd valminud linateos Morten. Sain kinokutse ja ühes sellega raamatu, millest pool lugesin enne ja pool pärast filmi vaatamist, kirjutab raamatublogija Marianne Vendelin. Arst selgitab, mida teeb pikaajaline seksipuudus tervisega. Pikkades suhetes on perioodid, mil seksi on vähe või pole üldse, sagedasemad kui sageli arvatakse. Kuigi intiimsuse puudumine ei pruugi iseenesest olla probleem, võib soovimatu seksuaalne põud viia nii vaimsete kui ka füüsiliste tervisemuredeni, ulatudes unetusest kuni seedetrakti häireteni. Taani väitel ründab Venemaa sealseid Ukrainat varustavaid kaitsetööstusi. Venemaa on alustanud Ukraina jaoks varustust tootvate Taani ettevõtete vastaseid sabotaažirünnakuid, kuna on jõudnud järeldusele, et laiemad destabiliseerimiskatsed ei ole suutnud piirata lääne sõjalist toetust Ukrainale, ütles kolmapäeval Taani luureametnik. Ei meeldi, et keegi tema asemel raha teenib. Maakleri postitus sotsiaalmeedias küttab kirgi. Kutseline kinnisvaramaakler Krista Karik hoiatab inimesi postkastidesse või trepikodadesse jäetud raha kohe olemas. Kirjade eest, milles lubatakse majas olev korter osta. Postituse kommentaariumis läks aga tuliseks ja maaklerit süüdistatakse lausa rahaahnuses.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, sa lubasid 5 aastat tagasi köögis riiuli üles panna. Mees, ma ütlesin ju, et teen ära. Pole vaja iga poole aasta tagant meelde tuletada.
0: Uut elu alustanud Marie Kaldvee astub kurlingunaiskonnaga kodupubliku ette. Koos Harri Lillega 2,5 aasta eest kurlingu segapaarismängus MN hõbeda võitnud ja läinud talvel Milano Cortina taliolümpial võistelnud Marie Kaldvee püüab tänavusest hooajast sinilindu Eesti naiskonnaga. EMi peaproov tehakse koduses Tondiraba jäähallis. Kasiinomiljonär Nõmmiku tütar Ramona meenutab ränka õnnetust, üks vale otsus oleks peaaegu võtnud minult kõik, millest olen unistanud. Kasiinomiljonär Marek Nõmmiku 17-aastane tütar Ramona Merimaa unistab modellilavadest, filmirollidest ja oma ettevõttest. Praegu jagab ta Viimsis kodu isa, boonusema Silvia Ilvese ja suure kärgperega ning ootab elevusega väikest poolude. Ent möödunud suvel lõppes üks peohtu nii rängalt, et neiu veetis 2 kuud haiglas. Juubilar Jaak Allik, olen küll olnud hall kardinal. Sakala avaldab Jaak Alliku 80. sünnipäeva puhul uuesti intervjuu, mis valmis tema 75. sünnipäeva eel. Teatrijuht, lavastaja ning enam kui pool sajandit Eesti poliitikas tooni andnud poliitik Jaak Allik on oma juubelil endiselt tegus ja tarmukas. Saabuvad valimised on esimesed, kus ta enam ei osale. Meta perverdi prillide tootja üllatas mind tugeva konkurentsieelisega. Septembris tuli Meta lagedale erinevate tarbijale suunatud toodetega, mille läbi tehisintellekt jõuaks inimeste igapäevaellu. See andis Meta aktsiale hoogu, kuid prille tootva

Prantsuse firma aktsia leiab ennast aina sügavamates põhjades. Läänemetsa sõnul võivad sotsid riigieelarvet muudetud kujul toetada. Riigikogu rahanduskomisjon arutas teisipäeval järgmise aasta riigieelarvet. Kuna koalitsioonierakondadel ei ole Riigikogus häälteenamust, tuleb leida liitlasi oppositsioonist. Näiteks võib koalitsioon saada lisahääled sotsidelt, kui eraldatakse lisaraha erihoolekandeks. Igor Taro, juhtimise mõttes on palkade indekseerimine saatanast. Õpetajate ja päästjate ametiühingud ei ole rahul 3%-lise palgatõusuga ja soovivad, et ka nende palgad tõuseksid automaatselt indekseerimisega, nagu kohtunikel ja Riigikogu liikmetel. Kas peate palkade indekseerimist heaks lahenduseks? Rõõm ja magamata ööd. Sisulooja Marie-Elise Tautsai Kutsika, esimesed kaks päeva olid mulle palju keerulisemad. Sisulooja Marie-Elise Tauts ja tema elukaaslane Silver said endale uue neljajalgse pereliikme, pruuni labradori nimega Rocky. Kutsikas on kodus olnud küll vaid mõned päevad, kuid toonud endaga kaasa nii palju rõõmu kui ka magamata öid. Piiri taha migrandikeskuste rajamist arutavad eliriigid ei taha Itaaliat punti võtta. Kuigi Itaalia on seni ainus elimaa, millel on väljaspool ühendust migrantide tagasisaatmiskeskus, siis nüüd eliviste keskuste rajamist arutavad viis maad ei taha omavaheliste rändehõrumiste tõttu Roomat plaanidesse kaasata. Sattus haiglasse. Seidi Voogre puhkus võttis ootamatu pöörde, terve selg, rinnaesine ja õlad olid järsku punne täis. Sisulooja Seidi Voogre palipuhkus võttis ootamatu pöörde, kui päikese käes viibimine tõi kaasa tugeva allergilise reaktsiooni. Esialgu vaid väheste punnide ja väsimusena avaldunud lööve levis kiiresti üle keha ning viis naise lõpuks haiglasse. Aldo Järvsoo põrutas juubelit tähistama Toskaanasse, pool sajandit elada on olnud puhas rõõm. Moekunstnik Aldo Järvsoo tähistab tänavu oma 50. juubelit. Kuigi tema õige sünnipäev on tänavu detsembris, otsustas Järvsoo seekord pidupäeva tähistada juba varakult ning kutsus lähedased sõbrad meeleolukale juubelireisile Toskaanasse. Tartlased valisid välja linna koledaima koha. Soome valguskunstnik tõttas seda päästma. Tartlased on hääletanud oma linna koledaimaks kohaks Karlova linnaosas asuva vana lagunenud puumaja, kus on tegutsenud muu hulgas kinoteater Thalia. Maja saab uue ilme Tartu valgusbiennaalil, kus avatakse ka 9 Soome kunstniku näitus varjuvalgel. Heidi Iivari Soome instituudist esitas küsimusi valguskunstist soomlaste pilgu läbi koledaima koha idee autorile ja eesvedajale Katja Muttilainenile. See mereelukas võib elada enam kui 100-aastaseks, inimestele meeldib neid aga süüa. Austraalia teadlased tegid murrangulise avastuse ohustatud meripura liigi kohta. Enam kui 20 aastat kestnud geneetiline uuring paljastas, et see delikatessina söödav mereelukas võib elada üle 120-aastaseks. See avastus muudab täielikult arusaama liigi elutsüklist ja rõhutab vajadust selle kaitsemeetmete kiireks ümberhindamiseks. Novosjolov jätkab esiti, mil hõbeda toonud vana kaardiväega, noored peavad end võistlustel tõestama. Järgmisel nädalal saab maailma vehklemishooaeg alguse ning Los Angelese olümpiamängudele pääseda soovivad koondised hakkavad kui vurrina tiirlema. Eesti on täis tahtmist seekord taas epee naiskonnaga olümpiale jõuda. Talupoe perenaine võttis vargad kinni enne politsei saabumist. Põltsama lähistel Sulustveres mullu kevadel vahetult enne avamist tules hävinud Õnne talupood sattus taas kurja tegevate inimeste sihtmärgiks. Sel korral läks neil aga kehvasti, sest omanik Õnne Sarab tabas vargad teolt, asus neid jälitama ning oli selles väga edukas. Advokaat pääses endiste partnerite miljonitülist kriimudeta. Kriminaalasi häirib mind kõige rohkem. Advokaadibüroo Klimsted kunagiste partnerite suur äritüli Kundasse rajatud gaasiäri ümber jõudis ühele poole, sest Riigikohus kustutas endiste kompanjonide lootuse Marko Tiiman osanike seast välja puksida või temalt miljonitesse ulatuv väidetav kahju välja nõuda. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 9-13 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 10-14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 8-13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur.

temperatuur 3-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna ja edelatuul 12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Moskvale alluv kirik kaebas kirikuseaduse Euroopa inimõiguste kohtusse. Moskvale alluv Eesti kristlik õigeusu kirik EKÕK ja Pühtitsa klooster esitasid Euroopa inimõiguste kohtule kaebused kirikute ja koguduste seaduse muudatuste pärast. Siseministeeriumi ei kommenteeri kaebajate argumente enne neid nägemata. Erateatrite uus rahastuskord jätkab krõlovliku toolide ümbertõstmisega. Järgmisel nädalal avaneb Kultuuriministeeriumi taotlusvoor, kus erateatrid saavad taotleda riigilt tegevustoetust järgmiseks aastaks. Pärast mullust pahameeletormi, mil Teatrum ja Elektron, Art jäid komisjoni otsusel toetuseta, nii et kultuuriminister leidis neile erakorraliselt rahareservist, lubati kord taas ringi teha. Kuku raadio arutelu saates Kultuurimaja. Mustlagi käinud teatrieksperdid nõustuvad, tegu on pigem kosmeetilise lappimise kui uue süsteemiga, mida teatrite rahastamine tegelikult vajaks. Linnuspetsialist, väiksematel lindudel on rändesuund juba sündides paigas. Keskkonnaagentuuri lindude spetsialist Jaak Tammekänd rääkis televisioonis, et suitsupääsukesed on juba rändele läinud ja nüüd lähevad pöialpoisid ja tihased. Tammekännu sõnul õpivad suuremad linnud oma vanematelt, kuhu rännata, väiksematel lindudel on juba sündides sisse programmeeritud, kuhu nad talvituma liiguvad. Taiwani kiibitootja kasvatas kvartalikäivet 50% ja ületas analüütikute ootusi. Tehisintellekti buum lennutas maailma suurima kiibitootja Taiwan Semiconductor Manufacturing kvartalikäibe rekordilise 46,7 miljardi dollarini. Aastaga 50% kasvanud müük ületas ka analüütikute ootusi. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Ülemus, miks sa tööajal internetis oled? Töötaja, otsin motivatsiooni, leidsid, jah. Teises firmas makstakse rohkem.
1: Mitu korda öö jooksul on liiga palju? Meeste sage tualetis käimine võib viidata levinud tervisemurele. Kui mees peab öösiti korduvalt tualetti minema, uriinijuga on nõrgenenud või urineerimise alustamine muutunud raskeks, ei tasu põhjust otsida pelgalt vananemisest. Need sümptomid võivad sageli viidata eesnäärme healoomulisele suurenemisele. Prantsuse ettevõte Sestertse plaanib Soome ehitada 10 miljardit eurot maksva andmekeskuse. Teade tuleb ajal, kui alles septembri alguses teatas USA tehnoloogiaettevõttele Alphabet kuuluv Google, et investeerib järgmise 2 aasta jooksul Soomes tehisintellekti taristusse vähemalt 13 miljardit eurot. Valgevene korraldas Läti piiril ränderünde koos relvastatud saatjatega. Läti piiril Valgevenega toimus sel nädalal intsident, kus maskides, agressiivselt käituvad ja relvastatud isikud püüdsid Valgevenest üle piiri Lätti toimetada ebaseaduslikke migrante, teatasid Läti kaitsejõud NBS teisipäeva õhtul. Hiljem tuli grupp maskides mehi üle piiri ja lõhkus Läti piirivalvetaristut. Tervisekassa käivitas koostöös Sa kiusamisvaba kooli Tervise Arengu Instituudi, haridusasutuste tervisedendajate ja 58 üldhariduskooliga üle-eestilise pilootprojekti, mille eesmärk on tugevdada koolide võimekust laste ja noorte vaimse tervise toetamisel ning ennetada vaimse tervise riskide süvenemist. Pilootprojektis on esindatud kõik Eesti maakonnad. Selgusid Tartu kaasava eelarve võitjad. Nädal aega käinud Tartu kaasava eelarve hääletusel osales 4650 tartlast, kes andsid kokku 11666 häält. Kõige enam ehk 2391 häält sai ülekäiguradade pimedal ajal valgustamise idee, teise koha pälvis 1327 häälega idee luua koopi, vana nimega Sepa staadionile ligipääsetav tualett.

Eesti spaaliit kõigile uutele spaadele ei pruugi kliente jätkuda. Eesti spaaturule on lähiaastatel lisandumas mitu uut spaad, kuid Eesti spaaliidu tegevjuhi Aire Tohveri sõnul ei pruugi Eestis olla piisavalt maksejõulisi kliente, et kõik uued ja olemasolevad spaad ära täita. Samas leiab Viljandisse uut spa-hotelli rajav ettevõtja Olek Gross, et hästi tehtud ja eristuva spa jaoks peaks kliente jätkuma. Teadlased, tuhanded Euroopa tuule- ja päikesepargid on häkkeritele avatud. Tuhandete Euroopa tuule- ja päikeseparkide haldussüsteemid on interneti kaudu ligipääsetavad, mis võib anda ründajatele juurdepääsu liidestele, mille kaudu saab parkide tööd saboteerida, hoiatasid Hollandi teadlased teisipäeval. Tarbijahinnaindeksi tõus septembris kiirenes. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks septembris võrreldes augustiga 0,9% ja võrreldes eelmise aasta sama kuuga 3,5%. Eelmise aasta septembriga võrreldes olid kaubad 3,6% ja teenused 3,5% kallimad. Kättesaadav vahend kuivatab küünelaki ülimalt kiiresti. Koduse maniküüri juures pole midagi tüütumat kui see, kui teed kõike piinliku ettevaatlikkusega, ent lakk ikka läheb viimasel sekundil kuhugi pihta. Eriti tuttav on stsenaarium, kus õhtused päevatoimetused saavad tehtud, lakid küüned ära, ootad enda arus terve igaviku, lähed magama ning ärkad hommikul padjamuster küüntele pressitud. Auto kiire müük ei vähendanud 5 kuu rendinõuet. Tarbija lõpetas autorendilepingu enne tähtaega ja leidis, et 5 kuu renditasu suurune lõpetamistasu on ebamõistlik. Tema hinnangul tulnuks tasu vähendada, sest tagastatud sõiduk müüdi edasi juba 3 nädalat hiljem. Tarbijavaidluste komisjon aga leidis, et kiire edasimüük ei muuda poolte kokkulepet ning jättis avalduse rahuldamata. Marcel Johannes Kits sai Müncheni filharmoonias ihaldatud ametikoha, ees ootab veel üks oluline hääletus. Cellist Marcel Johannes Kits rääkis televisioonis, et valiti Müncheni filharmoonia tšellorühma kontsertmeistriks. Praegu on Kitse leping siiski tähtajaline ning pärast paari aastast katseaega tuleb tal ametikoha püsimiseks läbida veel üks hääletus. Vene tehase sanktsioonidest vabastamisega on Eesti ühepoolselt üles öelnud Ukrainaga võetud positsiooni. Raadiovabaduse kaudu tuli eile uudis, et Eesti valitsuse taotlusel on Eli sanktsiooninimekirjast kõrvaldatud Solikamski magneesiumitehas ja selle juht Ruslan Timukhamedov. Kui see vastab tõele, mida valitsuse esindajad pole ümber lükanud, on see demonstratiivne ja Eesti senist positsiooni kahjustav aktsioon, kirjutab Isamaa esimees Urmas Reinsalu. Levinud soolebakter kaitseb südamehaiguste eest. Soolebakter bakteroides uniformis valmistab oma elutegevuse käigus molekuli, mis langetab verekolesteroolitaset ja vähendab veresoonte lubjastunud naaste. Hiina teadlaste värske leid pakub uue võimaluse ennetada mikrobioomi abil südame veresoonkonna haigusi. Kaarel Jänes, ettevõtted on valmis haridusse panustama, puudu jääb tõhusast koostööst. Haridus ja erasektori tõhus koostöö algab juba õppekava kujundamisest. Kui tööandjate ettepanekuid päriselt arvestatakse, siis on neil ka suurem valmisolek panustada õppe elluviimisse, kirjutab Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu tegevjuht Kaarel Jänes. Üks sugupool kannatab oluliselt enam valu, seda eriti selles vanuses. Üks kõigi aegade suurimaid valu käsitlevaid uuringuid leidis, et naised kannatavad kõik võimalike kehavalude all oluliselt rohkem kui mehed. Uus andmestik kinnitab meditsiinimaailmas pikalt muret tekitanud soolist ebaõiglust, kus naiste kaebusi kiputakse alahindama ja nad jäetakse sageli ilma vajalikust valuleevendusest. 1687. sõjapäev, Taani luureanalüütik, Venemaa on diversiooniaktide läbiviimist kiirendanud. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1687. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Sileotsmik, aga jähenenud tunded. Uuring paljastas botoksi ootamatu kõrvalmõju. Kortsude silumine ilusüstidega võib küll peegelpildi nooruslikumaks muuta, kuid sellel on ootamatu ja üsna hirmutav kõrvalmõju.

mõju, rikutud suhted ja empaatiavõime. Ajakirjas Scientific Reports avaldatud uuring paljastas, et botoksi süstid takistavad inimestel teiste emotsioone täpselt ja elavalt tunnetamast. USA arutab Venemaaga oma investori toomist Nord Streami gaasitorude taaskäivitamise juurde. Venemaa ja USA tippametnikud on pidanud läbirääkimisi selle üle, kuidas kaasata USA investor varem Venemaalt Saksamaale gaasi tarninud Nord Streami torujuhtme projekti taaskäivitamisse, ütles viis asjaga kursis olevat isikut uudisteagentuurile. Ametlikult saarlased. Mari-Leen Albers, siin on väga mõnus kogukonnatunne. Blogija Mari-Leen Albers ja abikaasa Meelis Tomson on juba mõnda aega nautinud elu Saaremaal ning nüüd võib neid ka ametlikult saarlasteks pidada. Kolmapäeval osalesid nad vallavanema vastuvõtul, mis oli korraldatud tänavu Saaremaale kolinud inimestele. UEFA maksab Eesti klubidele üle-eelmise aasta koondislaste eest ligi veerand miljonit eurot. Meeste jalgpallikoondise kuus üle-eelmise aasta sügisel peetud rahvuste liiga kohtumist tõid UEFA avaldatud hüvitismäära järgi neljale Eesti klubile kokku 234 545 eurot. Suurim osa, ligi 100 000 eurot, kuulub Tallinna FC Levadiale. Tallinna bussijuht, kui hakkan uksi sulgema, siis inimesed nagu ärkavad ja jooksevad uste vahele. Tallinna bussijuhid puutuvad iga päev kokku reisijatega, kes magavad oma peatuse maha ja tormavad sulguvate uste vahele või satuvad bussis ohtlikku olukorda. Ka liikluses tuleb pidevalt valvel olla, sest ratturid sõidavad ootamatult ette ning autojuhid ei taha alati bussi peatusest välja lasta. Kaks mürgisüsti saanud naine on ärkvel ja räägib. USA-s Tennessee osariigis jäi pärast ebaõnnestunud hukkamiskatset mürgisüstiga ellu 50-aastane surmamõistetu Krista Pike. Juhtum on pälvinud meditsiiniekspertide tähelepanu, sest vaatamata surmavaks peetud ravimi manustamisele on Pike endiselt teadvusel ja räägib. Eesti vehklemisässad alustavad rasket hooaega, mille lõpus võideldakse väärtuslike olümpiapunktide pärast. Eesti EP-vehklejad alustavad järgmisel nädalal Marokos MK-sarjas rahvusvahelist hooaega, mis kulmineerub tuleval kevadel EMI ja suvel MIGA, kus jagatakse tavapärasest hinnalisemaid olümpiapunkte. Riik on alustavatele firmadele stardipauguks jaganud 10 miljonit eurot. Lihtsalt igale poole läheb raha vaja. EIS jagab alustavatele väikeettevõtetele 20 000 eurot starditoetust, viimase kolme aasta jooksul on jaotatud 10 miljonit eurot ning kuigi enamik firmadest saavad toetusest kõva stardipaugu, leiab nende seast ka musti

0: Välisministeeriumi asekantsler Vene tehase sanktsioonidest vabastamisest. Meie põhiline vaade oli see, mida see tähendaks kogu Euroopa tööstusele. Välisministeeriumi asekantsler Kerli Veski sõnul võib Vene ettevõtte sanktsioneerimine mõjutada mitte ainult Silmeti tegevust, vaid ka mitmeid Euroopa tööstusharusid, mistõttu otsustas Eesti ettepanekut praegu mitte toetada.
1: Järgmiseks üks nali. Keegi tark ütles kunagi, et juua tuleb mõistuse piires. Einstein ütles kunagi, et mõistus on piiritu.
0: Valiojuht toiduainete käibemaksu langetusest, võtame naaberriikidelt eeskuju ja teeme ära. Eesti toiduainete hinnatase on kerkinud Euroopa kõrgeimate hulka, samal ajal kui inimeste ostujõud on tagasihoidlik. Valiojuhi Maido Soloviovi hinnangul on viimane aeg põhitoiduainete käibemaksu langetada ning võtta eeskuju riikidest, kus seda juba tehtud on. Rootsi kirikute liit peatas Vene õigeusu kiriku liikmesuse. Rootsi kristliku nõukogu, mis ühendab riigis tegutsevaid kristlikke kirikuid, otsustas peatada Vene õigeusu kiriku liikmelisuse nõukogus, tuues põhjuseks selle suhtumise Venemaa agressioonisõtta Ukrainas ja sellest lähtuvalt erimeelsused põhiväärtuste osas. Kehtiv õpetajate karjäärimudel piirab koolijuhtide vabadust. Et õpetajad saavad palka vastavalt oma oskustele ja panusele, on õige, kuid praegune palgaastmestik ja õpetaja karjäärimudel pole siiski üks ja see sama asi, kirjutab endine haridusminister ja Tartu Ülikooli haridusteaduskonna doktorant Liina Kersna. Eli Hiigel sanktsioonid, Eesti palvel jäeti nimekirjast välja Vene ettevõtte. Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud leppisid kokku seni suurimas Venemaa vastases sanktsiooninimekirjas, kuhu lisatakse 743 inimest ja 826 ettevõtet. Samal ajal võeti Eesti palvel nimekirjast välja ühe Vene ettevõtte ja sellega seotud inimese, sest ettevõtte tarnib haruldasi muldmetalle Eestis tegutsevale MPN-e Silmetile. OpenAI teatas ühe hingetõmbega 722 matemaatikprobleemi lahendamisest. OpenAI avaldas korraga 722 matemaatikaalast teadustööd, kus tõestatakse ja lükatakse ümber terve rida probleeme. Teadlaste jaoks on selline mastaab ühtaegu muljetavaldav ja nõutuks tegev, samas peaks matemaatikuid tabanud šokk ainestama ka avalikust, leiab R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Kliimaministeerium võttis viimasel hetkel tagasi seaduseelnõu, mis oleks elektrituru pea peale pööranud. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo, RE, kutsus turuosaliste, kellest enamik elektrimüüjad, kriitika ja surve tõttu eelmisel nädalal kooskõlastusringilt tagasi elektrituru seaduse muutmise eelnõu. Tippsportlasega boksiringi astub Mihhail Kõlvart, kui vastane oleks teine poliitik, tekitakse rohkem küsimusi. Heategevuslikul üritusel endise tippsportlasega boksiringi astuv Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles raadiosaates, et kui ta astuks võistlustulle mõne teise poliitikuga, tekitakse isegi rohkem küsimusi. Tarbijahinnaindeksi tõus septembris kiirenes. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks septembris võrreldes augustiga 0,9% ja võrreldes eelmise aasta sama kuuga 3,5%. Eelmise aasta septembriga võrreldes olid kaubad 3,6% ja teenused 3,5% kallimad. Eestlanna salajane kirg võtab kodus enda alla peaaegu terve korruse, kuid piiri ei paista. Liis Paabo töötab igapäevaselt personali valdkonnas, kuid tema kodu teisel korrusel avaneb hoopis teine maailm, seal elab üle 1000 olümpiamaskotti. Kõik sai alguse ühest aastakümneid tagasi Kalgari jääkarust Hidist, millest kasvas aastakümnetega kollektsioon, mille nimel on sõidetud tuhandeid kilomeetreid ja jahitud maskotte, mida ilmub müüki vaid mõnel korral aastas. Ega mul tegelikult ei olegi neid kõiki vaja, aga ega kõik hobid ei peagi olema vajalikud, ütleb Paabo. Seiklus Jaapani mägedes, ma ei teadnud veel siis, miks just see mägi mind kutsus. Yamanohi ehk mäepäev on siinkandis eriline püha, arvestades, kui mägine Jaapan on mäepäev on igal aastal tänavu augustis ja on riiklik püha. See on võimalus jaapanlastel süvendada oma sidet loodusega ja just mägedega. Karmen Joller peitis ettepanekute sappa tervisekassa juhtkonna muutmise. Sotsiaalministeerium saatis minister Karmen Jolleri, RE, allkirjaga Riigikogu sotsiaalkomisjonile muudatusettepanekud supertervise infosüsteemi loomise liitmise eelnõule.

lisades eelnõu sappa täiesti uue teemana Tervisekassa nõukogu liikmete arvu suurendamise. Sotsid nõuavad riigieelarvesse 100 miljoni eest muudatusi. Sotsiaaldemokraadid on valmis andma riigieelarvele oma hääle, kui koalitsioon toetab kauplemiseta nende 100 miljoni euroni ulatuvaid muudatusettepanekuid. Erihoolekandeks lisaraha tõenäoliselt ka leitakse, kuid muus osas ootab Reformierakond sotsidelt konkreetseid katteallikaid. Ukrainlannad Valeria ja Viktoria ootavad päeva, mil saavad ise otsustada, kuhu oma elu rajada. Okupeeritud Luhanski oblastist pärit Viktoriale ja Valeriale saab järjest selgemaks, et nad ei pruugi oma kodutänavat enam kunagi näha sellisena, nagu see nende mälus elab. Küll aga ei ole kustunud lootus, et näevad kunagi veel sinna jäänud lähedasi. Miljonikäivet teinud kasiinostuudio sulges uksed, teadmatuses töötajad ootavad palgaraha. Tallinna kesklinnas tegutseva live kasiinostuudio StudioWorks on suletud ja töötajatel on teadmatus tuleviku ees, kirjutas Äripäev. Maksu- ja tolliameti andmetel töötas ettevõttes tänavu teises kvartalis 154 inimest ja ettevõtte võlgneb riigile ligi 1,5 miljonit eurot makse. Tanja Mihailova Saar ei vaadanud Eesti ja Islandi viigimängu teps mitte üksipäini. Üleeile peeti Tallinnas A.Le Coq Arenal mahatuline vutilahing, kus jalgadele andsid valu eestlased ja islandlased. Põnevad mängu tulid vaatama mitmed Eesti staarid, ka Tanja Mihailova Saar. Kes teda jähedal õhtul saatis? Gerdo Mölder mõradest abielus, ma ei tea, kus Diana on, põrutas Keilast minema. Gerdo Möldri ja Diana Klas-Möldri abielus on tumedamad ajad. Gerdo väidab, et ei tea, kus Diana praegu viibib. Diana sõnul aga on Gerdo selles teadlik, et ta kolis Tallinnasse. Mõlemad kinnitavad, et elavad eraldi. Me ei ela koos juba ammu, ütleb Diana. Advokaat pääses endiste partnerite miljonitülist kriimudeta. Kriminaalasi häirib mind kõige rohkem. Advokaadibüroo Klimsted kunagiste partnerite suur äritüli Kundasse rajatud gaasiäri ümber jõudis ühele poole, sest riigikohus kustutas endiste kompanjonide lootuse Marko Tiiman osanike seast välja puksida või temalt miljonitesse ulatuv väidetav kahju välja nõuda. Eksperimentaallavastus ühendab Itaalia tantsijad ja Eesti muusikud. Eesti ja Itaalia koostöös sünnib aasta jooksul tantsu- ja muusikalavastus Forget Diplomacy. Selles on Itaalia kaasaegse tantsu viljelejate kõrval kaks kohta Eestis tegutsevatele artistidele, lauljale ja pärimusliku, kaasaegse või elektroonilise muusika taustaga pillimängijale. Tähtvere spordipark avab uue rulliraja pikenduse ja kutsub huvilisi laskma. Sel pühapäeval toimub Tähtvere spordipargi Embatch Arenal õhkrelva noortesarja kolmas etapp, kus võistlevad 8-13-aastased noored laskesuusatajad. Enne võistlust saavad kõik huvilised juhendaja käe all proovida laserrelvast laskmist. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 9-13 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 10-14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 8-13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna ja edelatuul 12, puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m.
1: Järgmiseks üks nali. Õpetaja, loodan, et ma enam ei taba sind võõrast vihikust maha kirjutamas. Juku, mina loodan seda sama.
0: Üks sugupool kannatab oluliselt enam valu, seda eriti selles vanuses. Üks kõigi aegade suurimaid valu käsitlevaid uuringuid leidis, et naised kannatavad kõik võimalike kehavalude all oluliselt rohkem kui mehed. Uus andmestik kinnitab meditsiinimaailmas pikalt muret tekitanud soolist ebaõiglust,

kus naiste kaebusi kiputakse alahindama ja nad jäetakse sageli ilma vajalikust valuleevendusest. Deutsche Bank kärpis Novo hinnasihti, optimistid näevad aktsial kuni 60% tõusuruumi. Novo aktsia kohta lähevad analüütikute hinnangud järjest rohkem lahku. Deutsche Bank kärpis kolmapäeval Taani ravimitootja hinnasihti ja soovitab aktsiat müüa, Denver Carnegie näeb aga praeguse hinnaga võrreldes üle 60% tõusuruumi. Kasiinomiljonär Nõmmiku tütar Ramona meenutab ränka õnnetust, üks vale otsus oleks peaaegu võtnud minult kõik, millest olen unistanud. Kasiinomiljonär Marek Nõmmiku 17-aastane tütar Ramona Merimaa unistab modellilavadest, filmirollidest ja oma ettevõttest. Praegu jagab ta Viimsis kodu isa, boonusema Silvia Ilvese ja suure kärgperega ning ootab elevusega väikest poolude. Ent möödunud suvel lõppes üks peohtu nii rängalt, et neiu veetis 2 kuud haiglas. Ibu kinnitas Otepää valmisolekut laskesuusatamise MX. Tänavu veebruarini võõrustab Eesti esmakordselt laskesuusatamise maailmameistrivõistlusi, mis toovad Otepääle maailma parimad laskesuusatajad. Tehvandi spordikeskuses toimunud inspekteerimise tulemusel kinnitas rahvusvaheline laskesuusatamise liit IBU, et Otepää on tiitlivõistluste korraldamiseks valmis. Tervisekassa käivitas koostöös sa kiusamisvaba kooli Tervisearengu instituudi, haridusasutuste tervisedendajate ja 58 üldhariduskooliga üle-eestilise pilootprojekti, mille eesmärk on tugevdada koolide võimekust laste ja noorte vaimse tervise toetamisel ning ennetada vaimse tervise riskide süvenemist. Pilootprojektis on esindatud kõik Eesti maakonnad. Mikk Artur Mikfelt, keelamisega nutisõltuvuse probleemi ei lahenda. Euroopa Liidu tasandil kõlanud ettepanekud piirata noorte ligipääsu sotsiaalmeediale ning Eesti koolides kehtestatud nutiseadmete kasutamise piirangud on oma eesmärgilt suunatud heale, probleem tekib aga siis, kui eeldame, et käsud ja keelud lahendavad probleemi, kirjutab Mikk Artur Mikfelt. Kuidas maitseb 1,5-eurone koolilõuna? Kui Pärnu kesklinna kohvikutes ja restoranides tuleb päevaprae eest välja käia 6,5–8,5 eurot, siis sel nädalal avanes linnarahval võimalus lõunatada eest. Avatud koolisööklate nädalal pääsevad huvilised rääma põhikooli sööklasse muidu vaid õpilastele mõeldud roogi proovima. Kuidas maitseb taskukohane koolilõuna ja miks kannab mõni õpilane kaasas oma soolatopsi? Kas minister Jolleri allkiri maksab veel midagi? Loome ise olukorra, kus tuleb elada nagu sõjaajal. Kui teie lähedase elu on ohus, loeb, kui kiiresti kiirabi kohale jõuab ja mida saabunud meeskond teha suudab. Praegu tahetakse muuta nii nende meeskondade suurust, paiknemist kui ka tööaega, kirjutab Tartu Kiirabi ja Eesti Kiirabiliidu juhatuse liige ja kaitseväe major Lauri Kõrgvee. Keila noormees väntas 6 nädalaga ligi 5000 kilomeetrit läbi Euroopa. Kõige raskem hetk tekkis mitte kuskil kaugel mägedes tõususid võttes, vaid juba Leedus, kui läbitud oli napilt 1/10 teekonnast. Korraks tekkis küll tunne, et võiks otsa ringi keerata, tunnistab reisisel Alari Tammsalu. Ma ei läheks tagasi. Liina Raud räägib üksikemaduse karmist reaalsusest Ameerikas, purunenud suhetest ja uuest algusest Eestis. 10 aastat Ameerika Ühendriikides elanud näitleja, fotograaf ja endine poliitik Liina Raud on tagasi Eestis. Podcastis Off the Rec räägib ta avameelselt, kuidas unistus paremast elust ookeani taga kujunes hoopis keeruliseks võitluseks iseenda, rahaliste raskuste ja üksikemadusega. Juttu tuleb ka abielust Mihkel Rauaga, purunenud kihlusest ning sellest, miks ta enam Ameerikasse tagasi ei koliks. Veski, sanktsioonid Solikamski tehasele võivad kahjustada kogu Euroopa majandusjulgeolekut. Venemaal asuva Solikamski magneesiumitehase toore on kriitilise tähtsusega kogu Euroopale, mistõttu ei saa tehasele ja selle juhile sanktsioone kehtestada ilma Euroopa majandusjulgeolekut kahjustamata, rääkis välisministeeriumi asekantsler Kerli Veski. Talupoe perenaine võttis vargad kinni enne politsei saabumist. Põltsama lähistel Sulustveres mullu kevadel vahetult enne avamist tules hävinud Õnne talupood sattus taas kurja tegevate inimeste sihtmärgiks. Sel korral läks neil aga kehvasti, sest omanik Õnne Sarab tabas vargad teolt, asus neid jälitama ning oli selles väga edukas,

0: Igor Taro, juhtimise mõttes on palkade indekseerimine saatanast. Õpetajate ja päästjate ametiühingud ei ole rahul 3%-lise palgatõusuga ja soovivad, et ka nende palgad tõuseksid automaatselt indekseerimisega, nagu kohtunikel ja Riigikogu liikmetel. Kas peate palkade indekseerimist heaks lahenduseks? Kaarel Jänes, ettevõtted on valmis haridusse panustama, puudu jääb tõhusast koostööst. Haridus ja erasektori tõhus koostöö algab juba õppekava kujundamisest. Kui tööandjate ettepanekuid päriselt arvestatakse, siis on neil ka suurem valmisolek panustada õppe elluviimisse, kirjutab Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu tegevjuht Kaarel Jänes. Karl Jakob Heina varjust välja hüpanud Matvei Igonen, olen juba 30, mitte 22. Tahan teha karjääris sammu edasi. Eesti jalgpallikoondises on teatav luksusprobleem. Kuna koondise kindel esiväravavaht Karl Jakob Hein toimetab järjest Euroopa tippliigades, ei pääse samuti korralikul rahvusvahelisel tasemel mängiv Matvei Igonen kuigi sageli püünele. Mikal kaitses ligi, kütuseaktsiisi tõusud otsustati ära EKREIKE valitsuse ajal. Iga neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil osalevad peaminister Kristen Mikal, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, kaitseminister Martin Herem, sotsiaalminister Karmen Joller ning energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo. Erateatrite uus rahastuskord jätkab krõlovliku toolide ümbertõstmisega. Järgmisel nädalal avaneb Kultuuriministeeriumi taotlusvoor, kus erateatrid saavad taotleda riigilt tegevustoetust järgmiseks aastaks. Pärast mullust pahameeletormi, Mil Teatrum ja Elektron, Art jäid komisjoni otsusel toetuseta, nii et kultuuriminister leidis neile erakorraliselt rahareservist, lubati kord taas ringi teha. Kuku raadio arutelu saates Kultuurimaja. Must lagi käinud teatrieksperdid nõustuvad, tegu on pigem kosmeetilise lappimise kui uue süsteemiga, mida teatrite rahastamine tegelikult vajaks. Päikese loojangus. Karl Kermes jagas romantilist fotot uue kallimaga. Teatri- ja teleprodutsendi Karl Kermese eraelus on viimasel aastal toimunud muutused. Kevadel sai avalikuks, et tema ja abikaasa Birgiti 12 aastat kestnud abielu on lõppenud. Nüüd jagab Kermes sotsiaalmeedias romantilist kaadrit uue kallimaga. 18-aastaselt esiliigast ja kooli kõrvalt siinse korvpalli tipptasemele. Vennad Vuksid näitavad, et saab küll. Isegi kui Big Pank Kalevi korvpallimeeskond pole ehk tervikuna vähemalt veel Eesti-Läti liiga mõistes harjumuspäraselt võimas, tasub ainuüksi 18-aastaste kaksikvendade Vukside, Kaspari ja Rasmuse pärast klubil silma peal hoida. Tähelepanu majanduse abielu haridusasutustega tõotab palju happusid vilju. Koolid on veel üks väheseid institutsioone, mille olemuse osaks on propageerida süvenemist, kuid paraku otsustab üha rohkem koole omaks võtta hoopis selle vastandi ehk tähelepanu majanduse mängureeglid, kirjutab toimetaja Martin Pent. Eesti Laul 2027 konkurss lukus. Karmel Killandi, laule esitati veidi vähem, kuid eestikeelseid on meeldivalt palju. Neljapäeva keskpäeval kukkus ning Eesti Laul 2027 konkursile laekus 155 laulu, mida nüüd hakkab hindama mitmekümnest inimesest koosnev žüri. Taiwani kiibitootja kasvatas kvartalikäivet 50% ja ületas analüütikute ootusi. Tehisintellekti buum lennutas maailma suurima kiibitootja Taiwan Semiconductor Manufacturing kvartalikäibe rekordilise 46,7 miljardi dollarini. Aastaga 50% kasvanud müük ületas ka analüütikute ootusi. Karmo Tüür, katseklaas on Siberis juba põrandale pillatud ja pead valmis veerema. Kas katkust on võimalik kirjutada politoloogilise prisma läbi? On ikka. Viroloog ma pole, meditsiinist tean üldse nii palju kui keskmine patsient ikka, aga Siberine katkujuhtumi kajamise kohta poliitilistes protsessides oskan ikka midagi öelda. Päikeseenergia kasv viib hinna alla, kuid võib kasvatada võrgutasusid. Päikeselised suved toovad elektribörsile üha sagedamini null- ja miinushinnad. See seab taastuvenergia arendajad küsimuse ette, kuidas investeeringuid üldse ära tasuvad. Samal ajal kui suvine odav elekter tarbijat rõõmustab, ähvardab lisanduv võrgukoormus kergitada võrgutasusid.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Õpetaja Juk.

0: kui sul on 5 õuna ja ma võtan 2 ära, mis sulle jääb, Juku, viha.
1: Linnuspetsialist, väiksematel lindudel on rändesuund juba sündides paigas. Keskkonnaagentuuri lindude spetsialist Jaak Tammekänd rääkis televisioonis, et suitsupääsukesed on juba rändele läinud ja nüüd lähevad pöialpoisid ja tihased. Tammekännu sõnul õpivad suuremad linnud oma vanematelt, kuhu rännata, väiksematel lindudel on juba sündides sisse programmeeritud, kuhu nad talvituma liiguvad. Pärt Prommik, rahvastiku vananemise tõttu kasvab teenuse vajadus. Haiguse või trauma ravi ei lõppe alati haiglast väljakirjutamisega. Patsient võib küll meditsiinilises mõttes olla terveks ravitud, kuid vajada endiselt abi, et uuesti iseseisvalt tegutseda. Näiteks liikuda, õppida, töötada või igapäevaeluga toime tulla, nii muutuvadki olulisteks taastusravi ja rehabilitatsioon. UEFA maksab Eesti klubidele üleeelmise aasta koondislaste eest ligi veerand miljonit eurot. Meeste jalgpallikoondise 6 üleeelmise aasta sügisel peetud rahvuste liiga kohtumist tõid UEFA avaldatud hüvitismäära järgi 4 Eesti klubile kokku 234 545 eurot. Suurim osa, ligi 100 000 eurot, kuulub Tallinna FC Levadiale. Kaitseinvesteeringute keskus hangib 195 miljoni eest relvi ja laskemoona. Kaitseinvesteeringute keskus algatas riigihanke relvade ja laskemoona ning nende komponentide soetamiseks koos koolituse ja väljaõppega. Hanke maht on eeldatavalt kuni 195 miljonit eurot. Eesti meeskond tuli seiklusspordis maailmameistriks. Seiklusspordi emmene võistlused Vahemeres asuval Korsika saarel algasid Eesti kogenud ja medaleid võitnud 4-liikmelisele võistkonnale kõike muud kui muretult. Mägede vahelisse ülikoolilinna kortesse lähtepaika hilinemise eest panid kohtunikud nad viimasteks startijateks, lisaks sai kohe esimesel tunnil kivikamakaga kokkupõrkest vigastada ühe tiimiliikme ratas. Portugalis saavad lemmikloomad omanikule haiglasse külla minna. Põhja- ja Kesk-Euroopa haiglates lemmikloomi tavaliselt palatitesse ei lubata, kuid Portugali Sojo haigla otsustas selles osas reegleid muuta. Alates juulist võivad patsiendid haiglas kohtuda oma 4-jalgsete pereliikmetega otse palatis, et pakkuda neile pikka raviperioodi jooksul emotsionaalset tuge ning leevendada üksildust ja stressi. Kristjan Järvi astus Hamburgis lavale koos Briti popstaari Callum Scottiga. Dirigent Kristjan Järvi juhatas oktoobri algul Hamburgis 3 kontserti, kus orkestriga astusid lavale Saksamaa räppar Kontrak ning Briti popstaar Callum Scott. Järvi kõrval oli laval Lufthansa orkester ja ka 7 tema bändi Nordic Pulse muusikut. Kannapööre tulekul. Liisa Pakosta ei välista poliitikast lahkumist, mind paeluvad mitu põnevat asja. Eesti 200 toetus on kahanenud peaolematuks ning erakonna tulevik on lahtine. Justiitsminister Liisa-Ly Pakosta toetab Eesti 200 ja roheliste ühinemist, kuid leiab, et sellest üksi ei piisa. Ta ei välista ka poliitikast lahkumist ning on juba mõelnud, mida edasi teha. Flydubai kaaspiloot oleks oma rünnaku äärepealt juba juulis teoks teinud. Flydubai esimene ohvitser, kes süüdistuste järgi tahtis Tel Avivi lennu 1073 alla kukutada, ütles protsessiga kursis olevate allikate sõnul uurijatele, et oli valinud endale välja Iisraeli suunduvaid marsruute ning pidi äärepealt tegema oma rünnaku teoks juba tänavu suvel. Uue omaniku saanud IT-firma juht, nüüd oleme Eesti suurimate kõrval. See, et Eesti firma Adem Interactive läks Ukraina juurtega rahvusvahelise IT-ettevõtte Eleksi omandusse, tõstab ta Eesti suurimate IT-ettevõtete hulka, sest Eleksi käive ületas mullu 100 miljonit eurot ja võib tänavu küündida üle 125 miljoni euro. Keldo, Lätis jõudis kütuse aktsiisilangetuses tanklate hindadesse vaid pool. Valitsus jälgib kütusehindade liikumist maailmaturul, kuid praegu ei kavatseta vastu tulla kaubandustööstuskoja ettepanekule viia mootorikütuste aktsiisid Euroopa Liidus lubatud miinimumini, sest kulu riigieelarvele oleks väga suur, ütles energeetikaminister Erkki Keldo, Reformierakond. Pahvi Keila plaanib välismaalaste vangerdamist. Millised on mängiva treeneri Laane ülesanded? Peep Pahvi juhendatav korvpallimeeskond Keila Basket on hooaega alustanud 3 kaotusega. Kaks esimest kohtumist võis kanda küll plusspoolele, aga viimast mitte.

Tõenäoliselt ootavad ees ka esimesed muutused. Rattaga Jaapani pikki läbi sõitnud Klemet Gustav Tamm rääkis Ringvaates, et Jaapan on mitmes mõttes väga vaheldusrikas riik. Eriti näeb seda inimeste käitumises, väiksemate piirkondade elanikud astusid talle tänaval julgelt ligi ja uurisid, kes ta on, suuremates linnades sellist asja ette ei tulnud. Erakondade debatt Gaasiliidu konverentsil. Neljapäeval korraldab Eesti Gaasiliit gaasituru aastakonverentsi, mille lõpetab parlamendi erakondade poliitikute debatt erakondade energeetikaprogrammidest aastateks 2027-2031. Muu hulgas tuleb juttu gaaskütuste aktsiisimääradest, gaasielektrijaamade rollist energiasüsteemi paindlikkuse tagamisel ning Eesti gaasitarbijate ja ettevõtete konkurentsivõimest lähiregioonis. Meta perverdi prillide tootja üllatas mind tugeva konkurentsieelisega. Septembris tuli Meta lagedale erinevate tarbijale suunatud toodetega, mille läbi tehisintellekt jõuaks inimeste igapäevaellu. See andis Meta aktsiale hoogu, kuid prille tootva Prantsuse firma aktsia leiab ennast aina sügavamates põhjades. Sahknade timesile, rünnaku korral võib NATO sulgeda mõne tunniga Venemaa pääsu Soome lahele. Kui Venemaa president Vladimir Putin peaks korraldama Euroopa vastu rünnaku, mis käivitab NATO kollektiivkaitse klausli, suudab allianss mõne tunni jooksul sulgeda Venemaa jaoks pääsu Peterburist Soome lahele, ütles välisminister Margus Tsahkna Briti ajalehele The Times. Eesti moraalne majakas on kustumas. Eesti peaminister Kristen Michal ja Ukraina toonane peaminister Denõs Šmõhal tegid üle-eelmise aasta tänavu detsembris ühisavalduse, milles kutsusid Euroopa Liitu üles kehtestama sanktsioone Venemaa naftaettevõtetele, Gazpromile ja Rosatomile. Vastupidi ühisavalduse tekstile lasi Eesti nüüd sanktsioonide nimekirjast välja jätta Rosatomi kontrolli all oleva Solikamski magneesiumitehase ja selle juhi Ruslandi Muhamedovi. Pihisaladus ja ajakirjaniku allikas saavad seaduses tugevama kaitse. Justiitsministeerium soovib selgelt seadusesse kirjutada, et advokaatidel, ajakirjanikel, notaritel või vaimulikel on õigus kriminaalmenetluses teabe ja ütluste andmisest keelduda. Prokuratuur tervitab seda plaani, kuid nendib, et nende töökoormus seeläbi suureneb. Eesti Korporatsioonide Liit lõpetas aastase suhtluskeelu mitu kuud varem. Aprilli lõpus otsustas Eesti Korporatsioonide Liidu EKL suurkogu rukkida Eesti üliõpilaste seltsi EÜS. Pärast Volbri rongkäiku kehtima hakanud rukk ehk suhtluskeelt pidi kestma aasta aega. Toimetusele teadaolevalt otsustas liit keelu enne tähtaega tühistada. Cristiano Ronaldo, aeg on suureks kasvada. Postimehe jalgpalliteemalise taskuhäälingu Kesktormajad sajas episoodis räägivad saatejuhid Marko Susi ja Tõnis Krepp Eesti meeste jalgpallikoondisest, kes tegi suurepärase akna. Lisaks tuli juttu ka Cristiano Ronaldost, kes hakkas Portugali koondisest ujutsema. Uued reeglid annaksid Terviseametile õiguse nimistu arstilt kiiremini ära võtta. Eestis on ligi 132 000 inimest, kellel pole püsivat perearsti. Samal ajal võib järgmise 7 aasta jooksul pensionile jääda või vanuse tõttu vajada asendamist umbes 420 perearsti. Valitsus tahab nüüd muuta reegleid, et arsti lahkumisel ei jääks patsiendid abita ning perearstide töökoormus jaguneks ühtlasemalt. Taani väitel ründab Venemaa sealseid Ukrainat varustavaid kaitsetööstusi. Venemaa on alustanud Ukraina jaoks varustust tootvate Taani ettevõtete vastaseid sabotaažirünnakuid, kuna on jõudnud järeldusele, et laiemad destabiliseerimiskatsed ei ole suutnud piirata lääne sõjalist toetust Ukrainale, ütles kolmapäeval Taani luureametnik. Hispaania eluaseme protestide sümboliks saanud kodust välja tõstetud eakas naine suri. Madridi üürnike liidu teatel suri 87-aastane Mari Carmen Abascal, kelle väljatõstmine tema kodust käivitas kogu Hispaaniat haaranud meeleavaldused eluaseme kriisi pärast, mis omakorda said tõukeks erakorraliste valimiste väljakuulutamisele. Eesti kunsti oksjonite oksjon peatati võimaliku küberrünnaku tõttu, müük jätkub reedel. Eesti kunsti oksjonid pidi tehnilise tõrke tõttu neljapäeva õhtul oksjoni peatama. Tehniline meeskond tegeleb probleemi lahendamisega ning ülekande tehnilist tuge pakkuva Sony esialgsel hinnangul võib tegemist olla küberrünnakuga.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Mees, doktor, mul on tunne, et keegi jälgib mind. Arst vaatab aknast välja, rahunege. Praegu ei paista kedagi. Mees, näete. Nad peidavad ennast.
1: NPN silmeti jaoks oluline Vene äri pääses Eesti palvel sanktsioonidest. Euroopa Liidu riikide suursaadikud kiitsid eile heaks seni suurima sanktsioonide nimekirja, mis puudutab Venemaa sõjatööstuskompleksiga seotud 743 füüsilist isikut ja 826 ettevõtet. Kaja Kallase esitatud nimekirjast jäeti välja üks Eestisse haruldasi muldmetalle tarniv Vene tööstus. Kas talverehvid lähevad kallimaks või odavamaks? Rehvifirmad on eriarvamusel. Talverehvide hooaja eel on autojuhtide jaoks üks olulisemaid küsimusi, kas rehvide hinnad on stabiliseerunud või jätkub viimaste aastate hinnatõus. Rehviettevõtjate hinnangud lähevad siin aga lahku, kui ühed näevad hinnatõusu surve jätkumist, siis teised räägivad hindade stabiliseerumisest või isegi mõningasest odavnemisest. Postimees Tarbija uuris nii turuosaliste hinnanguid kui ka 8 rehvivahetuspunkti hinnakirju, et saada selgem pilt eesootavast hooajast. Piiri taha migrandikeskuste rajamist arutavad eli riigid ei taha Itaaliat punti võtta. Kuigi Itaalia on seni ainus eli maa, millel on väljaspool ühendust migrantide tagasisaatmiskeskus, siis nüüd eliliste keskuste rajamist arutavad 5 maad ei taha omavaheliste rändehõrumiste tõttu Roomat plaanidesse kaasata. Rea Nairi juht, Balti halbades lennuühendustes on süüdi kõrged lennujaamatasud. Organisatsiooni Airlines for Europe, Anelie, tippkohtumisel esinesid Euroopa suurimate lennundusgruppide tegevjuhid terava hoiatusega Euroopa lennunduse mureneva konkurentsivõime, kasvavate regulatiivsete kulude ja lennuliikluse juhtimise süsteemsete puudujääkide asjus. Keset rohekütuste nõudeid ja lennukite hilinemisi puudutavaid arutelusid kerkisid tulisel pressikonverentsil esile äärealade, eeskätt Balti riikide. Spionaažikahtlusega Saksa luure endine juht palus pankrotistunud Läti panga tõttu abi Scholzilt. Saksamaa föderaalse luureteenistuse BND endine juht August Hanning, kes vahistati teisipäeval kahtlustatuna spionaažis ja riigireetmises, pöördus 4 aastat tagasi oma rahaliste probleemidega toonase kantsleri Olaf Scholzi poole. Teleprodutsent Karl Kermes jagas romantilist fotot uue kallimaga. Tänavu kevadel sai avalikuks, et tuntud teatri- ja teleprodutsendi Karl Kermese ning tema abikaasa Birgiti 12 aastat kestnud abielu on lõppenud. Nüüd on sotsiaalmeediasse jõudnud romantiline kaader, millel Kermes naudib mereäärset päikeseloojangut kauni kaaslanna seltsis. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

Eesti spaaliit kõigile uutele spaadele ei pruugi kliente jätkuda. Eesti spaaturule on lähiaastatel lisandumas mitu uut spaad, kuid Eesti spaaliidu tegevjuhi Aire Tohveri sõnul ei pruugi Eestis olla piisavalt maksejõulisi kliente, et kõik uued ja olemasolevad spaad ära täita. Samas leiab Viljandisse uut spa-hotelli rajav ettevõtja Olek Gross, et hästi tehtud ja eristuva spa jaoks peaks kliente jätkuma. Suurhalli asukoha valimisel tuleb emotsioonid täiesti kõrvale jätta. Eestisse on kavandamisel uus multifunktsionaalne suurhall, projekti veab Eesti Olümpiakomitee EOK. Umbes kuu aja eest selgus, et halli soovivad endale saada nii Tallinn, Tartu kui ka Pärnu. Tahaks loota, et otsustamisel võetakse arvesse kõik võimalikud nüansid, kirjutab Ville Arike. 3 aastat pärast eile, punaroheline jäämägi. 3 aastat tagasi tungisid Hamasi ja teiste Gaza relvarühmituste võitlejad Iisraeli. Tapeti umbes 1200 inimest ja Gazasse viidi pantvangidena 251 inimest. Algas sõda, mille tagajärjed muutsid Lähis-Ida. Kuid eile muutis midagi ka Euroopas, kirjutab Harri Naimark. Igapäevane toitumisviga muudab antibiootikumid ohtlikuks. Suhkrurikaste toitude ja antibiootikumide koosmõju laastab tugevalt soolestiku mikrobioomi, muutes inimese vastuvõtlikuks ohtlikele haigustele. Värske teadustöö annab tõsise põhjuse vaadata üle nii haiglate menüüd kui ka koduste patsientide toitumisharjumused antibiootikumide tarvitamise ajal. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 9-13 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 10-14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 8-13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna- ja edelatuul 12, puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Politsei otsib Kadrina vallas kadunud 13-aastast Kirsikat ja 16-aastast Karmenit. Politsei palub abi, et selgitada välja Lääne-Virumaal Kadrina vallas kadunud 13-aastase Kirsika ja 16-aastase Karmeni asukoht.

0: kohta, kes lahkusid eile kodust ning pole sinna tänaseni naasnud. Tasku tühi. Valjojuht, toidu käibemaksu langetamine aitaks eestlased taas kinno ja restorani. Valjo Eesti juht Maido Soloviov kutsub taas valitsust üles langetama põhitoiduainete käibemaksu. Tema sõnul on Eesti toiduhinnad tõusnud Euroopa tippu, kuid inimeste ostujõud on endiselt üks madalamaid. Me jõuame kohati tagasi 90-ndate tasemele, kus midagi üle ei jäänud, hoiatab ta.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, kallis, kas sa arvad, et ma olen paks? Mees, ei, naine, mõtlesid liiga kaua. Mees, ma kaalusin vastust.
0: Novosjolov jätkab esiti, mil hõbeda toonud vana kaardiväega, noored peavad end võistlustel tõestama. Järgmisel nädalal saab maailma vehklemishooaeg alguse ning Los Angelese olümpiamängudele pääseda soovivad koondised hakkavad kui vurrina tiirlema. Eesti on täis tahtmist seekord taas epe naiskonnaga olümpiale jõuda. Uus dokkajutine kodu tõi kinosaali puupüsti täis. Eile nägi publik esimest korda dokumentaalfilmi Ajutine kodu, mis räägib Ukrainast Eestisse põgenenud noortest. Linateos toodi publiku ette just Pärnus, sest see on ajalehe Pärnu Postimees videotiimi loodud. Samuti elab üks portreteeritavatest noortest perega Pärnumaal. Tervisekeskus saab kohustuse perearsti lahkumisel talle kohe asendaja leida. Edaspidi saab perearst keelduda patsiendi võtmisest oma nimistusse, kui seal on üle 1600 inimese ja samas piirkonnas on võimalik väiksema nimituga liituda. Lisaks peab tervisekeskus perearsti lahkumisel patsientidele 3 kuuks asendaja leidma ning kui pärast seda uut perearsti ei leita, peab mure lahendama tervisekassa. Anja Mihailova Saar ei vaadanud Eesti ja Islandi viigimängu teps mitte oma keskis. Üleeile peeti Tallinnas A.Le Coq Arenal mahatuline vutilahing, kus jalgadele andsid valu eestlased ja islandlased. Põnevad mängu tulid vaatama mitmed Eesti staarid, ka Tanja Mihailova Saar. Kes teda jähedal õhtul saatis? Vene prouat ärritas kohvikuaknale pandud majahaldjas. Venemaal Saratovis ärritasid tänaval kõndinud prouat kohviku vaateaknal ilutsev nipsasjake. See meenutas talle nimelt Vladimir Putinit, keda naine nähtavasti väga imetleb. Tema meelest oli selline väljapanek solvav ja ta nõudis kujukese eemaldamist. Jälle need netiperverdid, kaua võib? Õhtuleht viis äsja läbi eksperimendi, et teada saada, kui ohtlik on Snapchati rakendus 14-aastase Marta jaoks. Vanemaid austajaid tekkis kohe sadakond. Ehkki mõned mehed, kellele jõudis kohale Marta vanus, loobusid temaga rääkimast, saabus esimene peenisepilt kahjuks mõne minutiga. Mõni mees küll nendib, et on neiu jaoks vana, aga siis tunnistab üles oma suure seksiisu. Aldo Järvsoo põrutas juubelit tähistama Toskaanasse, pool sajandit elada on olnud puhas rõõm. Moekunstnik Aldo Järvsoo tähistab tänavu oma 50. juubelit. Kuigi tema õige sünnipäev on tänavu detsembris, otsustas Järvsoo seekord pidupäeva tähistada juba varakult ning kutsus lähedased sõbrad meeleolukale juubelireisile Toskaanasse. Otse neljapäeval erakondade debatt Gaasiliidu konverentsil. Neljapäeval korraldab Eesti Gaasiliit gaasituru aastakonverentsi, mille lõpetab parlamendierakondade poliitikute debatt erakondade energeetikaprogrammidest aastateks 2027-2031. Muuhulgas tuleb juttu gaaskütuste aktsiisimääradest, gaasielektrijaamade rollist energiasüsteemi paindlikkuse tagamisel ning Eesti gaasitarbijate ja ettevõtete konkurentsivõimest lähiregioonis. Kas Eesti Ramona? Vana vasaraheitja Neinar Seli rajas Raadi Tühermaale kõigile avatud heiteväljaku. Raadi vanale sõjaväelennu väljale kogunes kolmapäeval üksjagu prominentseid isikuid, et avada tulede ja vilede saatel uhke päikesepark, mis võimeline ära toitma pool Tartu linna. Kuid võib arvata, et päikeseparki arendava Estiko ettevõtte bossi Neinar Seli hing helises veelgi enam siis, kui ta sai vuhistada oma vana armastust, vasarat, pargi külje alla rajatud heiteväljakul. Poliitreklaami keeld sotsiaalmeedias paneb poliitikuid ise postitusi kirjutama. Kuigi seekordsetel Riigikogu valimistel on piirang sotsiaalmeedias poliitilise reklaami ostmisele, panustavad erakonnad senisest enam ise postituste kirjutamisele ja loodavad sellele, et see kõnetab võimalikult suurt hulka inimesi.

Miks sama ravi kõigile ei mõju? Soome teadlased jagasid depressiooni viieks eraldi tüübiks. Depressioon avaldub inimestel väga erinevalt, ent paberil on diagnoos tihti sama. Nüüd avastasid teadlased, et isegi ühesuguse diagnoosiga patsientide ajutegevus võib olla täiesti vastandlik. See murranguline leid jagab haiguse viieks eraldiseisvaks profiiliks ning aitab selgitada, miks ei sobi kõigile patsientidele üks ja see sama ravi. Tallinnast avaneb talveks viis otselennu sihtkohta. Tallinna lennujaama talvehooaja lennuplaan toob Suurbritanniasse reisijatele senisest rohkem valikuvõimalusi. Suurbritannia suuruselt kolmas lennufirma Jet2.com laiendab tänavu Tallinnast pakutavate jõululendude valikut ning hakkab lendama viiel liinil. Mees elas kodus üht, mujal hoopis teist seksielu, minuga oli kõik tore, aga piitsutamas käis ta mujal. Kullavihm, piitsutamine ja sidrunist seksilelu, hea tüdruku kuuendas episoodis sõnu just ülearu hoolikalt ei valita. Aga kui kaugele on saatejuhid ise valmis voodis minema ja kus jookseb piir, millest enam üle astuda ei taha? Liisel tunnistab, et tema tegelikud eelistused on märksa süütumad, kui laval räägitud naljade põhjal võiks arvata. Anul on aga varuks lugu mehest, kellega oli nende ühises voodis kõik justkui tore, kuid kes käis oma teistsuguseid seksuaalseid fantaasiaid mujal realiseerimas. USA peab kõnelusi Myanmari huntaga, sihikul haruldased muldmetallid. Trumpi administratsioon on alustanud otsekõnelusi Myanmari huntavõimudega. See tähendab järsku kannapööret Washingtoni senises poliitikas, millega on pärast viis aastat tagasi sõjaväelist riigipööret püütud sõjaväevalitsust isoleerida. Honda ja Apple Intuition panustavad koos tarkvarapõhiste autode arengusse. Tehisaru lahenduste arendaja Apple Intuition ja autotootja Honda on teatanud strateegilisest partnerlusest, et kiirendada Honda järgmise põlvkonna tarkvarapõhiste sõidukite arendamist. Kasutades Apple Intuitioni vehikle OS tarkvara, soovib Honda luua tsentraliseeritud ja uuendatava platvormi, mis võimaldab pakkuda klientidele personaalsemaid sõidukogemusi. Miks inimesed käituvad nii, nagu nad käituvad? Vastuse võivad anda numbrid. Ene Alunurmel on olnud mitu ametit, kuid kõiki tema tegemisi ühendab üks läbiv soov mõista inimesi, neid toetada ja aidata neil leida oma tee. Kui aastaid oli tema teema pedagoogika ja psühholoogia, siis nüüd töötab ta numbritega. Sile otsmik, aga jähenenud tunded. Uuring paljastas botoksi ootamatu kõrvalmõju. Kortsude silumine ilusüstidega võib küll peegelpildi nooruslikumaks muuta, kuid sellel on ootamatu ja üsna hirmutav kõrvalmõju, rikutud suhted ja empaatiavõime. Ajakirjas Scientific Reports avaldatud uuring paljastas, et botoksi süstid takistavad inimestel teiste emotsioone täpselt ja elavalt tunnetamast. Prantsuse ettevõtte Sesterce plaanib Soome ehitada 10 miljardit eurot maksva andmekeskuse. Teade tuleb ajal, kui alles septembri alguses teatas USA tehnoloogiaettevõttele Alphabet kuuluv Google, et investeerib järgmise kahe aasta jooksul Soomes tehisintellekti taristusse vähemalt 13 miljardit eurot. Kulkjuhte eirab keelumärki ja häirib sellega Pärnus Riia maanteel ristmiku ehitust. Täna hommikul kutsus politsei Pärnus korrale juhte, kes püüdsid masinaga pressida läbi remonditöödeks suletud Riia maantee ja Pika tänava ristmiku hoolimata sissesõidukeelumärgist. Vahetult enne teetöö algust suunab kollane ümbersõidu viit masinaid Suurjõe tänavale, kus eemaldati keelumärgid ja sealtki pääseb nüüd läbi Pärnu vee kunagise majahoovi südalinna. Minister Erki Keldo, karmi talvekorral tuleb riik inimeste energiaarvete tasumisel appi. Kui tuleb käre talv ja energiahinnad peaksid järsult kerkima, on valitsus valmis kaaluma inimeste ja ettevõtete kulude leevendamist, lubab energeetika ja keskkonnaminister Erki Keldo, RE. Ühe võimalusena valmistatakse ette elektri võrgutasu ajutist kompenseerimist. Riik soovib, et võimalikult palju 14-aastaseid õpiks õhkrelvast laskma. Kaitseressursside amet soovib, et võimalikult paljud 8. Klasside õpilased oskaksid soovikorral õhkrelvast lasta. Sel õppeaastal pakutakse põhikooli lõpus süvendatud riigikaitseõpetust ligi 20 koolis. Raimo Ülavere, kontorisse tagasi sundimine võib panna head töötajad lahkuma. Koolitaja Raimo

Ülavere rääkis Terevisioonis, et uuringute järgi on kontoris töötamine üldiselt sama tulemuslik kui hübriidtöö ja ainuke olulisem vahe on selles, et hübriidtöö puhul heade inimeste töölt lahkumine väheneb. Koolitaja sõnul võib inimeses tekkida trots, kui tööandja ainult kontoris töötamist nõuab. Mart Sanderi seksisaidi konto tekitab elevust. Vihja autor pole just Sherlock Holmes, olen seal olnud juba 20 aastat. Toimetusele laekus juba mitmes vihje, et armastatud kunstnik ja meelelahutaja Mart Sander tegutseb tutvumisportaalis iha.ee. Sanderit ennast ajas säärane paljastus aga naerma, sest enda sõnul on ta seal avalikult aega veetnud juba ligi 20 aastat. Ulmelise viimase veerandaja mänginud Kalev alustas eurohooaega ülikõva üllatusvõiduga. Big Bang Kalevi meeskond õhkas FIBA Euroopa kupi hooaja esimeses matšis üllatuspommi. Koduses Kalevi spordihallis murti võimsa viimase veerandaja toel maha Türgi klubi Kokaeli Körfes 86-78. Tartlased valisid välja linna koledaima koha. Soome valguskunstnik tõttas seda päästma. Tartlased on hääletanud oma linna koledaimaks kohaks Karlova linnaosas asuva vana lagunenud puumaja, kus on tegutsenud muu hulgas kinoteater Thalia. Maja saab uue ilme Tartu valgusbiennaalil, kus avatakse ka 9 Soome kunstniku näitus varjuvalgel. Heidi Iivari Soome instituudist esitas küsimusi valguskunstist soomlaste pilgu läbi koledaima koha idee autorile ja eesvedajale Katja Muttilainenile. Suri naine, kelle sõrmed ja aju viisid inimesed kuule, Margaret Hamilton 1936-2026. Kui Apollo 11 kuumoodul hakkas maandumise ajal saatma ülekoormushäireid, ei olnud astronaudid ainsad, kelle tööproovile pandi. Pardaarvuti pidi ise otsustama, millised ülesanded on hädavajalikud ja millised võivad oodata. See oli võimalik tänu Margaret Hamiltoni meeskonna loodud tarkvarale, mis oli ehitatud taluma nii ootamatuid olukordi kui ka inimeste eksimusi. Just selline mõtteviis aitas kujundada tänapäevast tarkvarainseneeriat, kus eesmärk pole ainult vigade vältimine, vaid ka nende mõju piiramine. Mida õpetas Apollo kriisetk meile selle kohta, milline peab olema tõeliselt usaldusväärne arvutisüsteem? Uut elu alustanud Marie Kaldvee astub kurlingunaiskonnaga kodupubliku ette. Koos Harri Lillega 2,5 aasta eest kurlingu segapaarismängus MN hõbeda võitnud ja läinud talvel Milano Cortina taliolümpial võistelnud Marie Kaldvee püüab tänavusest hooajast sinilindu Eesti naiskonnaga. EMi peaproov tehakse koduses Tondiraba jäähallis. Kuni tervis lubab. Eakad roolikeerajad tekitavad hirmu, perearstid tahavad rangemat kontrolli. Kõndimine valmistab raskusi, reaktsioon pole enam endine, kuid autorooli ronib ikka. Eestis leidub tuhandeid üle 80-aastaseid juhiloa omanikke, eakaimad neist lähenevad juba 100. sünnipäevale. Karjäärimudel, kus Köster saab palgalisa ja õpetaja Laur jääb õpetaja Lauriks. Arutelu õpetaja tööhindamise üle taandub kahetsusväärselt sageli väärarusaamale, et hea töö tegemine peab käima käsikäes selle töö hea reklaami ja särava eneseturundusega, kirjutab Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi õppekvaliteedi juht Anna-Liisa Blaubrück. El Kanada ja Leedu taandusid USA surve järel valeinfo teemaliselt konverentsilt. USA välisministeerium survestas Kanadat ja Euroopa liitlasi loobuma toetusest desinformatsiooni vastu võitlemise teemal peetavale konverentsile, kuna selle programmis oli arutelu, milles käsitleti ka Washingtoni rolli Euroopale suunatud infokampaaniates, teatasid uudistekanalid. Korraldajaga ei õnnestu ühendust saada. Ära jäänud Haapsalu festivali külastajad ootavad tulutult piletiraha tagasi. Septembris suure skandaali saatel ära jäänud Haapsalu jaama retro ümber lahvatanud pahameel ei näita vaibumise märke. Kui toona süüdistas korraldaja Mikk Sander Laubert ürituse ärajäämises teisi, siis nüüd nõuavad vastuseid piletiostjad, kes pole siiani oma raha tagasi saanud. Kõnekas on seegi, et korraldajaga ei õnnestu ühendust saada isegi piletilevil. Inimene laiendab soosterotüüpe ka oma tiassistendile. Ehkki kaasajal teatab enamik tehisintellektist vestlusroboteid, et neil pole sugu, kipuvad inimesed neile seda kergesti omistama. Hiljutisest väikesemõõdulisest uuringust selgub, et see mõjutab omakorda seda, kui palju on valmis inimesed neile abi eest maksma, vahendab R2 tehnika kommentaaris Kristjan

See oli sportlase õudusunenägu. Soome suusatajal tehti südameuuringul karm avastus. 26-aastase Soome murdmaasuusakoondislase Jasmin Kähäre eelmise hooaja lõpp kulges haiguste küüsis. Uuringutel selgus, et südame näitajad pole täielikult korras ning enne uueks hooajaks valmistumist pidi ta 3 kuud maist juuli lõpuni täielikult puhkama. Finantspettuste juhtumid näitavad, et peame oma koolipingi taagast lahti saama. Matemaatika on meie ühiskonna nähtamatu kapital. Ometi, kui matemaatika jutuks tuleb, taandatakse see koolipinki. Äärmuslikumal juhul hakatakse meenutama mõnda hirmsamat peatüki õpikust, ärevat keskkooli lõpueksamit ja alati ka õpetajat, kirjutab see juhatuse esimees Allan Parik. Mikhal, Kallas, Herem, Joller ja Keldo kõnelevad arengutest riigis. Iga neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil osalevad peaminister Kristen Mikhal, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, kaitseminister Martin Herem, sotsiaalminister Karmen Joller ning energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

Kopter on meile luurevahend. Ülevalt näeme väga täpselt, kus inimesed liiguvad. Ettevõtja Oleg Gross ei kasuta helikopterit üksnes kiireks liikumiseks. Kopter on tema sõnul hädavajalik töövahend, mis aitab otsustada, kuhu uusi kauplusi rajada. Hiljutised kopteriõnnetused pole tema lennuharjumusi muutnud. Läänemetsa sõnul võivad sotsid riigieelarvet muudetud kujul toetada. Riigikogu rahanduskomisjon arutas teisipäeval järgmise aasta riigieelarvet. Kuna koalitsioonierakondadel ei ole Riigikogus häälteenamust, tuleb leida liitlasi opositsioonist. Näiteks võib koalitsioon saada lisahääled sotsidelt, kui eraldatakse lisaraha erihoolekandeks. Uus Poola kaitseväe vorm peab vastu 7 korda kauem ja laseb 2 korda paremini õhku läbi, sel on ka kuhjaga muid uuendusi. Poola relvajõud moderniseerivad oma varustust, asendades enam kui 30 aastat kasutusel olnud Pantera kamuflaažimustri uuega -03 rindmustriga.

Põhikool ei tohi raisata ühegi lapse potentsiaali. Kui räägime koolis laste toetamisest, mõtleme sageli esimesena sellele, kuidas aidata järele õpilast, kel on tekkinud lüngad. Sama oluline on aga küsimus, mis saab lapsest, kes on valmis liikuma kiiremini, sügavamale ja kaugemale. Kui tema päevad mööduvad, lahendades ülesandeid, mis talle piisavat pingutust ei paku, jääb tema potentsiaal kasutamata.

0: Uus dokkajutine kodu tõi kinosaali puupüsti täis. Eile nägi publik esimest korda dokumentaalfilmi Ajutine kodu, mis räägib Ukrainast Eestisse põgenenud noortest. Linateos toodi publiku ette just Pärnus, sest see on ajalehe Pärnu Postimees videotiimi loodud. Samuti elab üks portreteeritavatest noortest perega Pärnumaal.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Õpetaja, Juku, kui sul on 5 õuna ja ma võtan 2 ära, mis sulle jääb, Juku, viha.
0: Real avas Euroliigas viimaks võiduarve, 2 klubi jätkavad täiseduga. Korvpalli Euroliigas peeti neljapäeva õhtul 6 kohtumist. Kevadel finaalis mänginud Madridi Real võitis 4. katsel lõpuks hooaja esimese kohtumise, kui alistas seni võitmatuna püsinud Belgradi Partisani 86-76. Kuni tervis lubab. Eakad roolikeerajad tekitavad hirmu, perearstid tahavad rangemat kontrolli. Kõndimine valmistab raskusi, reaktsioon pole enam endine, kuid autorooli ronib ikka. Eestis leidub tuhandeid üle 80-aastaseid juhiloa omanikke, eakaimad neist lähenevad juba 100. sünnipäevale. Arst selgitab, mida teeb pikaajaline seksipuudus tervisega. Pikkades suhetes on perioodid, mil seksi on vähe või pole üldse, sagedasemad kui sageli arvatakse. Kuigi intiimsuse puudumine ei pruugi iseenesest olla probleem, võib soovimatu seksuaalne põud viia nii vaimsete kui ka füüsiliste tervisemuredeni, ulatudes unetusest kuni seedetrakti häireteni. Uue omaniku saanud IT-firma juht, nüüd oleme Eesti suurimate kõrval. See, et Eesti firma Adem Interactive läks Ukraina juurtega rahvusvahelise IT-ettevõtte Eleksi omandusse, tõstab ta Eesti suurimate IT-ettevõtete hulka, sest Eleksi käive ületas mullu 100 miljonit eurot ja võib tänavu küündida üle 125 miljoni euro. Cristiano Ronaldo, aeg on suureks kasvada. Postimehe jalgpalliteemalise taskuhäälingu Kesktormajad 100. Episoodis räägivad saatejuhid Marko Susi ja Tõnis Krepp Eesti meeste jalgpallikoondisest, kes tegi suurepärase akna. Lisaks tuli juttu ka Cristiano Ronaldost, kes hakkas Portugali koondisest ujutsema. Peaminister Kristen Michal, Re, sõnas Postimehele antud intervjuus, et Eesti väliministeeriumi ametnikud palusid Euroopa Liidu uuest sanktsioonide nimekirjast Solikamski magneesiumitehase ja selle peadirektori Ruslandi Muhamedovi nimekirjast mitte eemaldada, vaid mitte lisada ehk tehast ja selle peadirektorit sanktsioonide all varem ei olnud. Austraalia ülemkohus peatas märgilises kliimakaasuses söekaevanduse laiendamise. Austraalia ülemkohus langetas kolmapäeval otsuse, millega nõustus alama astme kohtu otsusega peatada suure söekaevanduse laiendamine, mida olid nõudnud kliimaaktivistid. Tegemist on esimese kliimateemalise kaasusega, mis on jõudnud riigi kõrgeimasse kohtusse. Robin Lieber, miks need tudengid ikkagi meelt avaldama läksid? Tudengid ei tule tänavatele iga päev, nagu tegime seda üleeelmisel nädalal meeleavaldusega läbipõlev Eesti tulevik Tallinnas ning Tartus. Loodetavasti saavutasime otsustajate tähelepanu. Nüüd soovime siit edasi ka lahendusteni jõuda, kirjutab Robin Lieber. Eesti Laul 2027 konkurss lukus. Karmel Killandi, laule esitati veidi vähem, kuid eestikeelseid on meeldivalt palju. Neljapäeva keskpäeval kukkus ning Eesti Laul 2027 konkursile laekus 155 laulu, mida nüüd hakkab hindama mitmekümnest inimesest koosnev žüri. Kulkjuhte eirab keelumärki ja häirib sellega Pärnus Riia maanteel ristmiku ehitust. Täna hommikul kutsus politsei Pärnus korrale juhte, kes püüdsid masinaga pressida läbi remonditöödeks suletud Riia maantee ja Pika tänava ristmiku hoolimata sissesõidukeelumärgist. Vahetult enne teetöö algust suunab kollane ümbersõidu viit masinaid Suurjõe tänavale, kus eemaldati keelumärgid ja sealtki pääseb nüüd läbi Pärnu vee kunagise majahoovi südalinna. Kehtiv õpetajate karjäärimudel piirab koolijuhtide vabadust. Et õpetajad saavad palka vastavalt oma oskustele ja panusele, on õige, kuid praegune palgaastmestik ja õpetaja karjäärimudel pole siiski üks ja see sama asi, kirjutab endine haridusminister ja Tartu Ülikooli haridusteaduskonna doktorant Liina Kersna. UEFA maksab Eesti klubidele üleeelmise aasta koondislaste eest ligi veerand miljonit eurot. Meeste jalgpallikoondise kuus üle-eelmise aasta sügisel peetud rahvuste liiga kohtumist tõid UEFA

avaldatud hüvitismäära järgi neljale Eesti klubile kokku 234 545 €. Suurim osa, ligi 100 000 €, kuulub Tallinna FC Levadiale. Kolme inimese tapmise eest eluaegse vangistuse saanud ameeriklane hakkas kohtus räppima. Septembri lõpus mõisteti Lõuna-Karolinas eluks ajaks vangi Larry Viite, kelle käe läbi sai 8 aastat tagasi toimunud vanglamässus surma 3 inimest. Vahetult enne oma saatuse kuulmist kohtus lasi ta kõlada räpiriimidel. Edasipääsust unistav naiste jalgpallikoondis testib vormi kontrollmängudes. Eesti naiste jalgpallikoondis, kes sel aastal tegi häid esitusi MM-valiksarjas, vaatab juba ette uutele valikmängudele järgmisel aastal. Võimalus katsetamiseks on kahes eesootavas kontrollmängus, esimene neist toimub Tšehhi U-23 koondise vastu juba reedel. Eesti spaaliit, kõigile uutele spaadele ei pruugi kliente jätkuda. Eesti spaaturule on lähiaastatel lisandumas mitu uut spaad, kuid Eesti spaaliidu tegevjuhi Aire Tohveri sõnul ei pruugi Eestis olla piisavalt maksejõulisi kliente, et kõik uued ja olemasolevad spaad ära täita. Samas leiab Viljandisse uut spahotelli rajav ettevõtja Ole Cross, et hästi tehtud ja eristuva spa jaoks peaks kliente jätkuma. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 9–13 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 10–14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 8–13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 3–12 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna- ja edelatuul 12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1–2 m. Vene prouat ärritas kohvikuaknale pandud majahaldjas. Venemaal Saratovis ärritasid tänaval kõndinud prouad kohviku vaateaknal ilutsev nipsasjake. See meenutas talle nimelt Vladimir Putinit, keda naine nähtavasti väga imetleb. Tema meelest oli selline väljapanek solvav ja ta nõudis kujukese eemaldamist. Kutsestandard on nüüd parem, kuid meisterõpetaja olgu ikka übermensch. Kui eelmise kutsestandardi nõudmised meisterõpetajale olid tihtilugu kas absurdsed, uskumatud või ajasid ihukarvad püsti, siis uued nõuded on paremad. Kas need aga õpetaja tingimata paremaks teevad, on ise küsimus, kirjutab 2 korda meisterõpetaja kutse saanud saksa keele õpetaja Maiki Varusk. Tähtvere spordipark avab uue rulliraja pikenduse ja kutsub huvilisi laskma. Sel pühapäeval toimub Tähtvere spordipargi Embatch Arenal õhkrelva noortesarja 3. etapp, kus võistlevad 8–13-aastased noored laskesuusatajad. Enne võistlust saavad kõik huvilised juhendaja käe all proovida laserrelvast laskmist. Tanja Mihailova Saar ei vaadanud Eesti ja Islandi viigimängu teps mitte üksipäini. Üleeile peeti Tallinnas Ale Kokk Areenal mahatuline vutilahing, kus jalgadele andsid valu eestlased ja islandlased. Põnevad mängu tulid vaatama mitmed Eesti staarid, ka Tanja Mihailova Saar. Kes teda jähedal õhtul saatis? Raimo Ülavere, kontorisse tagasi sundimine võib panna head töötajad lahkuma. Koolitaja Raimo Ülavere rääkis televisioonis, et uuringute järgi on kontoris töötamine üldiselt sama tulemuslik kui hübriidtöö ja ainuke olulisem vahe on selles, et hübriidtöö puhul heade inimeste töölt lahkumine väheneb. Koolitaja sõnul võib inimeses tekkida trots, kui tööandja ainult kontoris töötamist nõuab. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Mida see tähendab, mis see on, seisab, käib ja jookseb? See on argipäev Nõukogude Liidus, töö seisab, pudel käib ringi ja palk jookseb.
1: Mart Sanderi seksisaidi konto tekitab elevust, vihja autor pole just Sherlock Holmes, olen seal olnud juba 20 aastat. Toimetusele laekus juba mitmes vihje, et armastatud kunstnik ja meelelahutaja Mart Sander tegutseb tutvumisportaalis iha.ee. Sanderit ennast ajas säärane paljastus aga naerma, sest enda sõnul on ta seal avalikult aega veetnud juba ligi 20 aastat. Kes on tänu Eestile sanktsioonidest pääsenud Timo Hamedov ja mida teeb tema juhitav tehas? Sel nädalal tuli avalikuks, et Eesti poliitikud ja ametnikud on aidanud ühel Venemaa ettevõttel ja selle juhil uue sanktsioonipaketi alt pääseda. Kes on Ruslan Ravkatovič Timo Hamedov ning mida teeb Solikamski magneesiumitehas? Mikal kaitses ligi, kütuseaktsiisi tõusud otsustati ära EKREIKE valitsuse ajal. Iga neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil osalevad peaminister Kristen Mikal, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, kaitseminister Martin Herem, sotsiaalminister Karmen Joller ning energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo. Tervisekeskus saab kohustuse perearsti lahkumisel talle kohe asendaja leida. Edaspidi saab perearst keelduda patsiendi võtmisest oma nimistusse, kui seal on üle 1600 inimese ja samas piirkonnas on võimalik väiksema nimituga liituda. Lisaks peab tervisekeskus perearsti lahkumisel patsientidele 3 kuuks asendaja leidma ning kui pärast seda uut perearsti ei leita, peab mure lahendama tervisekassa. Erateatrite uus rahastuskord jätkab krõlovliku toolide ümbertõstmisega. Järgmisel nädalal avaneb Kultuuriministeeriumi taotlusvoor, kus erateatrid saavad taotleda riigilt tegevustoetust järgmiseks aastaks. Pärast mullust pahameeletormi, mil Teatrum ja Elektron, Art jäid komisjoni otsusel toetuseta, nii et kultuuriminister leidis neile erakorraliselt rahareservist, lubati kord taas ringi teha. Kuku raadio arutelu saates Kultuurimaja. Mustlagi käinud teatrieksperdid nõustuvad, tegu on pigem kosmeetilise lappimise kui uue süsteemiga, mida teatrite rahastamine tegelikult vajaks. Vene tehase sanktsioonidest vabastamisega on Eesti ühepoolselt üles öelnud Ukrainaga võetud positsiooni. Raadiovabaduse kaudu tuli eile uudis, et Eesti valitsuse taotlusel on eli sanktsiooninimekirjast kõrvaldatud Solikamski magneesiumitehas ja selle juht

Ruslan Dimukhametov. Kui see vastab tõele, mida valitsuse esindajad pole ümber lükkanud, on see demonstratiivne ja Eesti senist positsiooni kahjustav aktsioon, kirjutab Isamaa esimees Urmas Reinsalu. Vana Pasuna koor esitab Arno Antoni ja Külli Teearu taktikepi all Beethovenit ja Nublut. Poisipõlve salaja pillimängu harjutanud Arno Anton on aastakümneid armastusega vedanud Lõuna-Eesti väikeorkestreid. Neist ehk erilisim on 1871. aastal asutatud Rõngu Pasuna koor. Antoni kõrval juhatab seal vägesid klarneti mängija ja Rõngu muusikastuudio pilliõpetaja Külli Teearu. Mürgiste plastipehmendite kiirvahetus jätab õhku varjatud riskid. Kuigi inimesed pelgavad üha rohkem toidus leiduvat mikroplasti, peitub suurem oht tihti tuhandetes kemikaalides, mida tööstused plasti sisse panevad. Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi KEFI keskkonnatoksikoloogia labori teadlased uurivad, millist kahju need kemikaalid loodusele tekitavad ja kas väidetavalt ohutumad alternatiivid on tõesti paremad. Endisel sõjalennuväljal valmis Lõuna-Eesti suurim päikesepark. 8 aastat ettevalmistusi, tuhandeid tonne rämpsu ja siledaks sõidetud rehve, mitukümmend miljonit eurot investeeringuteks. Sellise töö ja panustatud raha tulemusel avas Estiko Grupp kolmapäeval Raadil päikesepargi, mis tähistab ühe pika ja keerulise arenduse lõppu. Kuid tööle lõppu see siiski ei tähenda. Harri Tiido, õnnetuks olemise vajalikkusest. Vikerraadio saatesarjas Harri Tiido taustajutud on seekord Eamon Evansi abil vaatluse all õnnetunne. Kuni 1920. aastateni ei olnud õnn veel materiaalne, siis hakkas asi muutuma ja iga reklaam, poster ja turustaja edastab ühte sõnumit. Õnn on ühe ostu kaugusel, vahendab Tiido. Mees elas kodus üht, mujal hoopis teist seksielu. Minuga oli kõik tore, aga piitsutamas käis ta mujal. Kullavihm, piitsutamine ja sidrunist seksilelu, hea tüdruku kuuendas episoodis sõnu just ülearu hoolikalt ei valita. Aga kui kaugele on saatejuhid ise valmis voodis minema ja kus jookseb piir, millest enam üle astuda ei taha? Liisel tunnistab, et tema tegelikud eelistused on märksa süütumad, kui laval räägitud naljade põhjal võiks arvata. Anul on aga varuks lugu mehest, kellega oli nende ühises voodis kõik justkui tore, kuid kes käis oma teistsuguseid seksuaalseid fantaasiaid mujal realiseerimas. Restoraniturul käib üha karmim olelusvõitlus. Tartu kesklinnas on tänavu tegevuse lõpetanud restoranid Pierre, Sinimandria, Burger King, Sip ja Pite ja Ralph Cafe. Samal ajal on piirkonda lisandunud Sofiko, Chicote, Sula juustustuudio, raamenibaar Vassup, Fornova ja Tartu Flame. Ülikoolilinna laienemisest on teatanud ka Tallinnas tegutsev Laboka. Veski, sanktsioonid Solikamski tehasele võivad kahjustada kogu Euroopa majandusjulgeolekut. Venemaal asuva Solikamski magneesiumitehase toore on kriitilise tähtsusega kogu Euroopale, mistõttu ei saa tehasele ja selle juhile sanktsioone kehtestada ilma Euroopa majandusjulgeolekut kahjustamata, rääkis välisministeeriumi asekantsler Kerli Veski. Paikusel plaanitakse hiljutiste üleujutuste tõttu alandada Paisjärve veetaset. Paikuse osavalt plaanib Seljametsa ülevälja elamurajooni ja Paikuse Sinioja üleujutuspiirkonna murede leevendamiseks alandada Türgioja Paisjärve veetaset, et suurte uputuste korral pääseks suurvesi kiiremini Pärnu jõkke voolama. Suri naine, kelle sõrmed ja aju viisid inimesed kuule, Margaret Hamilton 1936-2026. Kui Apollo 11 kuumoodul hakkas maandumise ajal saatma ülekoormushäireid, ei olnud astronaudid ainsad, kelle töö proovile pandi. Pardaarvuti pidi ise otsustama, millised ülesanded on hädavajalikud ja millised võivad oodata. See oli võimalik tänu Margaret Hamiltoni meeskonna loodud tarkvarale, mis oli ehitatud taluma nii ootamatuid olukordi kui ka inimeste eksimusi. Just selline mõtteviis aitas kujundada tänapäevast tarkvarainseneeriat, kus eesmärk pole ainult vigade vältimine, vaid ka nende mõju piiramine. Mida õpetas Apollo kriisetk meile selle kohta, milline peab olema tõeliselt usaldusväärne arvutisüsteem? Kasiinomiljonär Nõmmiku tütar Ramona meenutab ränka õnnetust, üks vale otsus oleks peaaegu võtnud minult kõik, millest olen unistanud. Kasiinomiljonär Marek Nõmmiku 17-aastane tütar Ramona Merimaa unistab modellilavadest, filmirolli

0: klientidest ja oma ettevõttest. Praegu jagab ta Viimsis kodu isa, boonusema Silvia Ilvese ja suure kärgperega ning ootab elevusega väikest poolude. Ent möödunud suvel lõppes üks peohtu nii rängalt, et neiu veetis 2 kuud haiglas. Kodukeemia hoiustamisel tehakse sageli üks ohtlik viga. Puhastusvahendeid koguneb kodus aja jooksul omajagu aknapesust ja mööblipuhastusest kuni vannitoa ja torupuhastusvahenditeni. Kui uus pudel või pakk koju jõuab, leiab see sageli koha kapis, kus parajasti ruumi on tegelikult ei pruugi juhuslikult valitud hoiukoht, aga sugugi ohutu olla. Meta perverdi prillide tootja üllatas mind tugeva konkurentsieelisega. Septembris tuli Meta lagedale erinevate tarbijale suunatud toodetega, mille läbi tehisintellekt jõuaks inimeste igapäevaellu. See andis Meta aktsiale hoogu, kuid prille tootva Prantsuse firma aktsia leiab ennast aina sügavamates põhjades. Politsei otsib Kadrina vallas kadunud 13-aastast Kirsikat ja 16-aastast Karmenit. Politsei palub abi, et selgitada välja Lääne-Virumaal Kadrina vallas kadunud 13-aastase Kirsika ja 16-aastase Karmeni asukohta, kes lahkusid eile kodust ning pole sinna tänaseni naasnud. Vabadusse ihkav pedofiilist endine tippametnik Jaanus Konsa avaldas, miks ta kuritegelikule teele sattus ja välismaale pages. Trellide taga istuv pedofiil Jaanus Konsa on enda sõnul tänaseks muutunud. Lausa on teine inimene. Prokuratuuril puudub aga usaldus, et Konsa vabaduses kuritegudest hoiduda suudab. 45-aastase soomlanna abikaasa paljastas tema sünge saladuse, õpetajana töötanud naine kuritarvitas 15-aastast õpilast. Soomes mõisteti reaalselt vangi 45-aastane naisõpetaja, kes kuritarvitas seksuaalselt oma 15-aastast õpilast. Aastaid varjul püsinud lugu hakkas hargnema alles siis, kui naise oma abikaasa vaatas läbi tema arvuti otsinguajaloo ning sattus jahmatavatele otsingutele. Honda ja Apple Intuition panustavad koos tarkvarapõhiste autode arengusse. Tehisaru lahenduste arendaja Apple Intuition ja autotootja Honda on teatanud strateegilisest partnerlusest, et kiirendada Honda järgmise põlvkonna tarkvarapõhiste sõidukite arendamist. Kasutades Apple Intuitioni vehikle OS tarkvara, soovib Honda luua tsentraliseeritud ja uuendatava platvormi, mis võimaldab pakkuda klientidele personaalsemaid sõidukogemusi.
1: Järgmiseks üks nali. Kas lutikad võivad teha revolutsiooni? Võivad, sest neis voolab töörahva veri.
0: Geopoliitilised pinged ja tootmisseisakud suruvad naftahinda üles. Ajaleht
2: The Wall Street Journal
0: kirjutab, et naftaturul suurenesid korraga nii geopoliitilised kui ka ilmastikust tingitud tarneriskid ning rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind kerkis neljapäeval ligi 2%. Kas ma tõesti näen nii kole välja? Lihtne põhjus, miks sa vihkad oma pilte. Igapäevaselt tundub peeglist vastu vaatav nägu tuttav ja meeldiv, kuid suvalisel fotol näeb see järsku hoopis teistsugune välja. Teadlaste sõnul pole asi ainult halvas pildistamisnurgas, vaid mängus on sügavad psühholoogilised mehaanikad ja optilised seaduspärad. Venemaa tappis õhurünnakutes Ukrainale 28 siviilelanikku. Venemaa kolmapäevastes õhurünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 28 inimest ja üle 100 sai viga. Ukraina korraldas ööl vastu neljapäeva õhurünnaku Venemaa Riazani oblastis, tabades Venemaa sõjatööstuskompleksi jaoks olulist tööpinkide tehast Zasta ning selle kõrval asuvat internetifirma Yandex andmekeskust. Selgub sõjasündmusi kajastavate ühismeediakontode postitustest. Linnuspetsialist, väiksematel lindudel on rändesuund juba sündides paigas. Keskkonnaagentuuri lindude spetsialist Jaak Tammekänd rääkis televisioonis, et suitsupääsukesed on juba rändele läinud ja nüüd lähevad pöialpoisid ja tihased. Tammekännu sõnul õpivad suuremad linnud oma vanematelt, kuhu rännata, väiksematel lindudel on juba sündides sisse programmeeritud, kuhu nad talvituma liiguvad. Ettevõtja tembeldati eksikombel roolimõrvariks. Süütust inimesest sai rahvavaenlane. Eelmisel nädalal teatas prokuratuur, et otsustas mitte esitada süüdistust mehele, kes mullu oktoobris sõitis ülekäigurajal surnuks keskealise naise. Rahvas läks see peale marru ja hakkas süüdistama täiesti vale meest. Kuidas see juhtus?

Kristjan Järvi astus Hamburgis lavale koos Briti popstaari Callum Scottiga. Dirigent Kristjan Järvi juhatas oktoobri algul Hamburgis kolme kontserti, kus orkestriga astusid lavale Saksamaa räppar Kontrak ning Briti popstaar Callum Scott. Järvi kõrval oli laval Lufthansa orkester ja ka seitse tema bändi Nordic Pulse muusikut. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: veel üks kord .
1: Eesti meeskond tuli seiklusspordis maailmameistriks . Seiklusspordi MM-võistlused Vahemeres asuval Korsika saarel algasid Eesti kogenud ja medaleid võitnud neljaliikmelisele võistkonnale kõike muud kui muretult . Mägedevahelisse ülikoolilinna kortesse lähtepaika hilinemise eest panid kohtunikud nad viimasteks startijateks , lisaks sai kohe esimesel tunnil kivikamakaga kokkupõrkest vigastada ühe tiimiliikme ratas . Levinud soolebakter kaitseb südamehaiguste eest . Soolebakter Bacteroides uniformis valmistab oma elutegevuse käigus molekuli , mis langetab verekolesteroolitaset ja vähendab veresoonte lubjastunud naaste . Hiina teadlaste värske leid pakub uue võimaluse ennetada mikrobioomi abil südame-veresoonkonna haigusi . päikeseloojangus . Karl Kermes jagas romantilist fotot uue kallimaga . teatri- ja teleprodutsendi Karl Kermese eraelus on viimasel aastal toimunud muutused . Kevadel sai avaliku

0: Uks, et tema ja abikaasa Birgiti 12 aastat kestnud abielu on lõppenud. Nüüd jagab Kermes sotsiaalmeedias romantilist kaadrit uue kallimaga. Uus Poola kaitseväe vorm peab vastu 7 korda kauem ja laseb 2 korda paremini õhku läbi, sel on ka kuhjaga muid uuendusi. Poola relvajõud moderniseerivad oma varustust, asendades enam kui 30 aastat kasutusel olnud Pantera kamuflaasimustri uuega -03 rindmustriga. Sõdurite otsese tagasiside põhjal loodud uus vorm parandab oluliselt varjatust, eriti öövaatlusseadmete eest. Auto kiire müük ei vähendanud 5 kuu rendinõuet. Tarbija lõpetas autorendilepingu enne tähtaega ja leidis, et 5 kuu renditasu suurune lõpetamistasu on ebamõistlik. Tema hinnangul tulnuks tasu vähendada, sest tagastatud sõiduk müüdi edasi juba 3 nädalat hiljem. Tarbijavaidluste komisjon aga leidis, et kiire edasimüük ei muuda poolte kokkulepet ning jättis avalduse rahuldamata. Briti kuninganna Camilla perearst leiti oma kodust surnuna, väikelinna vapustanud mõrva süüdistatakse abikaasat. Ühendkuningriigi kuningliku perekonna liikmeid, kaasa arvatud kuninganna Camillat ravinud arst tapeti ajal, mil tema kodus toimus laste pidžaamapidu koos ööbimisega. Naise abikaasale esitati mõrvasüüdistus. Üks sugupool kannatab oluliselt enam valu, seda eriti selles vanuses. Üks kõigi aegade suurimaid valu käsitlevaid uuringuid leidis, et naised kannatavad kõik võimalike kehavalude all oluliselt rohkem kui mehed. Uus andmestik kinnitab meditsiinimaailmas pikalt muret tekitanud soolist ebaõiglust, kus naiste kaebusi kiputakse alahindama ja nad jäetakse sageli ilma vajalikust valuleevendusest. Õpilaste protestid tõstsid Pariisi eeslinna linnapea rambi valgusesse. Prantsusmaal toimuvad ulatuslikud õpilaste protestid ning ajaleht
1: The Wall Street Journal
0: kirjutab, et Pariisi eeslinna linnapea Palli Bagayoko on meeleavaldajate seas kerkinud kangelaseks. Kriitikud süüdistavad aga Bagayokot protesti tõhutamises. Teleprodutsent Karl Kermes jagas romantilist fotot uue kallimaga. Tänavu kevadel sai avalikuks, et tuntud teatri- ja teleprodutsendi Karl Kermese ning tema abikaasa Birgiti 12 aastat kestnud abielu on lõppenud. Nüüd on sotsiaalmeediasse jõudnud romantiline kaader, millel Kermes naudib mereäärset päikeseloojangut kauni kaaslanna seltsis. Eli Hiigel sanktsioonid Eesti palvel jäeti nimekirjast välja Vene ettevõtte. Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud leppisid kokku seni suurimas Venemaa vastases sanktsiooninimekirjas, kuhu lisatakse 743 inimest ja 826 ettevõtet. Samal ajal võeti Eesti palvel nimekirjast välja ühe Vene ettevõtte ja sellega seotud inimese, sest ettevõtte tarnib haruldasi muldmetalle Eestis tegutsevale MPN Silmetile.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Sõber küsib, kuidas abielu läheb, mees, suurepäraselt. Me jagame kõik võrdselt, kuidas tema teeb otsused ja mina olen nendega võrdselt nõus.
0: Televisioonis valmis maitserohke peedi Ginny Forel lahema moodi. Vergi sadama peakokk Lauri Loit valmistas televisioonis rohke peedi, suhkru, soola ja ginniga maitsestatud vikerforelli ja tõdes, et maitserohke kala võiks külmkapis marineeruda vähemalt 24 tundi, aga võimalusel lausa 3 päeva. Eesti moraalne majakas on kustumas. Eesti peaminister Kristen Michal ja Ukraina toonane peaminister Denõss Šmõhal tegid üle-eelmise aasta tänavu detsembris ühisavalduse, milles kutsusid Euroopa Liitu üles kehtestama sanktsioone Venemaa naftaettevõtetele, Gazpromile ja Rosatomile. Vastupidi ühisavalduse tekstile lasi Eesti nüüd sanktsioonide nimekirjast välja jätta Rosatomi kontrolli all oleva Solikamski magneesiumitehase ja selle juhi Ruslandi Muhamedovi. Tallinna börsi üllatavalt hea september. Sügishooaeg algas Tallinna börsil üsna hästi. Börsiindeks OMFst kerkis septembris 4,1%, mis oli märkimisväärselt parem tulemus nii Euroopa aktsiaturge peegeldavast indeksist Eurostox 600, mis langes eelmisel kuul 2,4%, kui ka USA kõige olulisemast börsiindeksist S&P 500, mis kerkis 2,1%. Kopter on meile luurevahend. Ülevalt näeme väga täpselt, kus inimesed liiguvad. Ettevõtja Oleg Gross ei kasuta helikopterit üksnes kiireks liikumiseks. Kopter on tema sõnul hädavajalik töövahend, mis aitab otsustada, kuhu uusi kaupi.

lõpus rajada. Hiljutised kopteriõnnetused pole tema lennuharjumusi muutnud. Läänemetsa sõnul võivad sotsid riigieelarvet muudetud kujul toetada. Riigikogu rahanduskomisjon arutas teisipäeval järgmise aasta riigieelarvet. Kuna koalitsioonierakondadel ei ole Riigikogus häälteenamust, tuleb leida liitlasi oppositsioonist. Näiteks võib koalitsioon saada lisahääled sotsidelt, kui eraldatakse lisaraha erihoolekandeks. USA arutab Venemaaga oma investori toomist Nord Streami gaasitorude taaskäivitamise juurde. Venemaa ja USA tippametnikud on pidanud läbirääkimisi selle üle, kuidas kaasata USA investor varem Venemaalt Saksamaale gaasi tarninud Nord Streami torujuhtme projekti taaskäivitamisse, ütles viis asjaga kursis olevat isikut uudisteagentuurile. Martin Helme pahandab, president sunnib saadikud kõrvaluksest käima. EKRE esimees Martin Helme pahandab, et esmaspäeval ametisse vannutatava presidendi tseremoonia tõttu piiratakse Riigikogu liikmete liikumist Toompea lossis ning saadikutel soovitatakse 2 tunni jooksul kasutada hoone Toomkooli tänavapoolset väikest pääslaust. Helme peab korraldust parlamendi suhtes alandavaks. Peninuki villis pudelisse oma esimese viski. Tartu joogitootjale Peninukile oli neljapäev märgiline, sest pudelisse villiti ettevõtte esimene viski The Torpat Mosaic. Kangema kraami valmimise taga on aastatepikkune töö ja katsetamine, sest erinevalt džinnist ja viinast peab viski enne letile jõudmist vähemalt 3 aastat tammevaadis laagerduma. Massaažid, aktifotod ja Hennessy. Tiidi elab vanglas tuhandete eurode eest luksuslikku elu. Muusikamogul Sean Diddy Combs kannab küll prostitutsiooniga seotud kuritegude eest vanglakaristust, kuid 4 kaasvangi väitel naudib trellide taga erakordselt privilegeeritud elu. Väidetavalt teenindavad teda palgalised kaasvangid, talle valmistatakse eriroogi, tehakse massaaži ning hangitakse keelatud mobiiltelefone, alkoholi ja ravimeid, vahendab NBC News. Uued reeglid annaksid terviseametile õiguse nimistu arstilt kiiremini ära võtta. Eestis on ligi 132 000 inimest, kellel pole püsivat perearsti. Samal ajal võib järgmise 7 aasta jooksul pensionile jääda või vanuse tõttu vajada asendamist umbes 420 perearsti. Valitsus tahab nüüd muuta reegleid, et arsti lahkumisel ei jääks patsiendid abita ning perearstide töökoormus jaguneks ühtlasemalt. Elroni rahvusvahelised liinid on tänavu kogunud 32 000 sõitjat. Tuleval esmaspäeval täitub 9 kuud Tallinna, Tartu, Riia otserongi käikupanemisest, aga selle kõrval on võimalus Eestist Läti pealinna sõita ka ümberistumisega Valgas. Liiatigi saab Riias ümberistumisega sõita Vilniusesse. Elroni rahvusvahelistel liinidel on tänavu olnud ligemale 32 000 reisija ning Riia otserongil üle 12 500 reisija. Sellel on mõju turismile. Eesti-Läti piirikontroll ei oleks Schengeni lõpp, vaid selle kaitse. Ebaseadusliku rände piiramisel valitseb Euroopas enamasti üksmeel selles, et rändesurve tuleb esimesel võimalusel peatada välispiiril. Tõsisem vaidlus algab siis, kui välispiir ei pea ja tuleb otsustada, mida teha saabunutega juba Schengeni sees. Ka Eestis, kirjutab rändeekspert Gert Valdaru. Välisministeerium Ukraina põllumajanduse kohta tuli ülepingutatud reaktsioon. Euroopa Komisjoni ettepanekud võimalike kaitsemeetmete kohta ei tähenda, et Ukraina põllumajandustoodangule kehtestatakse Euroopa Liiduga liitumisel automaatselt püsivad piirangud, ütles Välisministeeriumi Euroopa Liidu üldasjade büroo juht Tuuli Pärnsalu. Aas kohtub Eesti poksiajaloo esimeses tiitlimatšis endise olümpiaboksijaga. Sel kuul peetakse Unibet Arenal Eesti poksiajaloo esimene tiitlimatš, kui senise profikarjääri jooksul võitmatuna püsinud Steven Aas 10-0 läheb Vibe Baltic puuraskekaalu vöö nimel vastamisi sakslase Serge Mikeliga. Talupoe perenaine võttis vargad kinni enne politsei saabumist. Põltsama lähistel Sulustveres mullu kevadel vahetult enne avamist tules hävinud Õnne talupood sattus taas kurja tegevate inimeste sihtmärgiks. Sel korral läks neil aga kehvasti, sest omanik Õnne Sarab tabas vargad teolt, asus neid jälitama ning oli selles väga edukas. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, nõrk hoogvihm, sooja 9-13 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 10-14

0: kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 8-13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna ja edelatuul 12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Algas elanikkonna kaitse kuu, kas sina tead, millal ja kuhu varjuda? Kui järgmisel nädalal kolme paiku päeval Eestis sireenid tööle hakkavad, ei pea tipptunnil autos istuv inimene sõidukit keset tänavat maha jätma ega lähimasse keldrisse jooksma, kuid ta võib endalt küsida, kui see ei oleks test, vaid päris oht, siis mida ma praegu teeksin ja kuhu läheksin? Korraldajaga ei õnnestu ühendus saada. Ära jäänud Haapsalu festivali külastajad ootavad tulutult piletiraha tagasi. Septembris suure skandaali saatel ära jäänud Haapsalu jaama retro ümber lahvatanud pahameel ei näita vaibumise märke. Kui toona süüdistas korraldaja Mikk Sander Laubert ürituse ärajäämises teisi, siis nüüd nõuavad vastuseid piletiostjad, kes pole siiani oma raha tagasi saanud. Kõnekas on seegi, et korraldajaga ei õnnestu ühendust saada isegi piletilevil. Ajateenistusest kõrvalehoidjate arv on viimastel aastatel järjest vähenenud. Viimastel aastatel on ajateenistusse mitte ilmunud noorte arv järjest langenud ning mullu oli nende osakaal 2% kutsututest. Kaitseressursside amet märkis, et üldiselt mõtlevad kõrvalehoidjad ümber, kui saavad aru, et kohustuse täitmata jätmisel ootab neid trahv või juhtimisõigusest ilmajäämine. Kannapööre tulekul. Liisa Pakosta ei välista poliitikast lahkumist, mind paeluvad mitu põnevat asja. Eesti 200 toetus on kahanenud peaolematuks ning erakonna tulevik on lahtine. Justiitsminister Liisa-Ly Pakosta toetab Eesti 200 ja roheliste ühinemist, kuid leiab, et sellest üksi ei piisa. Ta ei välista ka poliitikast lahkumist ning on juba mõelnud, mida edasi teha. Lapsevanem, olen Lahmuse koolile väga tänulik. Lahmuse kooli hoolekogu juht Ülle Targama märkis kooli 100. Aastapäeva aktuse kõnes, et oli tulihingeline kaasava hariduse pooldaja ja leidis, et tema erivajadusega poeg peaks saama õppida kodu lähedal tavakoolis, aga nüüd on ta veendunud, et koolis, kus kogu keskkond on kohandatud erivajadusega lastele, on pojal olnud võimalik kõige rohkem areneda. Esimest korda tootis el rohkem elektrit päikesest ja tuulest kui fossiilkütustest. Nüüd vajame uut hoogu. Ameerika koomik Will Rogers on öelnud, et maailmas on kolme liiki inimesi, ühed, kes õpivad lugedes, teised, kes õpivad vaadeldes ja kõik ülejäänud, kes õpivad ise vigu tehes. Ka Euroopas oleme valusaid õppetunde oma nahal tunda saanud, kirjutab Euroopa Komisjoni energeetika ja elamumajanduse volinik Dan Jürgensen. Kättesaadav vahend kuivatab küünelaki ülimalt kiiresti. Koduse maniküüri juures pole midagi tüütumat kui see, kui teed kõike piinliku ettevaatlikkusega, ent lakk ikka läheb viimasel sekundil kuhugi pihta. Eriti tuttav on stsenaarium, kus õhtused päevatoimetused saavad tehtud, lakid küüned ära, ootad enda arust terve igaviku, lähed magama ning ärkad hommikul padjamuster küüntele pressitud.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Läheb apteeker linna ja jätab õpipoisi enda eest ametisse. Tagasi tulles küsib, kas oli ka kedagi. Õpipoiss vastu, et kolm inimest käisid küll. Apteeker küsima, et mis siis esimesel inimesel oli, õpipoiss vastu, et kõht oli kinni. Apteeker vastu, et mida andsid. Purgeeni. Vastus, mida tema tegi. Algul läks kõndides pärast hakkas jooksma. Vastus, mis teisel oli. Kõht lahti. Vastus, mida andsid. Porgeeni. Mida tema tegi? Algul jooksis, pärast lõi käega. Vastus, mis siis kolmandal viga oli? Köha. Vastus, mida andsid? Purgeeni. Vastus, mida tema tegi? Midagi istub siiani nurgas ja ei julge köhatadagi.
0: Järgmisena kõlab Global Export FM eetris Nostressa.
2: Jõu, pane jopad jalga. Eesti ilme anna hoiatust. Kuula nüüd, Semu.

Anja Mihailova-Saar ei vaadanud Eesti ja Islandi viigimängu teps mitte oma keskis. Üleeile peeti Tallinnas A.Le Coq Arenal mahatuline vutilahing, kus jalgadele andsid valu eestlased ja islandlased. Põnevad mängu tulid vaatama mitmed Eesti staarid, ka Anja Mihailova-Saar. Kes teda jähedal õhtul saatis? Otse neljapäeval erakondade debatt Gaasiliidu konverentsil. Neljapäeval korraldab Eesti Gaasiliit gaasituru aastakonverentsi, mille lõpetab parlamendierakondade poliitikute debatt erakondade energeetikaprogrammidest aastateks 2027-2031. Muu hulgas tuleb juttu gaaskütuste aktsiisimääradest, gaasielektrijaamade rollist energiasüsteemi paindlikkuse tagamisel ning Eesti gaasitarbijate ja ettevõtete konkurentsivõimest lähiregioonis. Mikk-Artur Mikfelt, keelamisega nutisõltuvuse probleemi ei lahenda. Euroopa Liidu tasandil kõlanud ettepanekud piirata noorte ligipääsu sotsiaalmeediale ning Eesti koolides kehtestatud nutiseadmete kasutamise piirangud on oma eesmärgilt suunatud heale, probleem tekib aga siis, kui eeldame, et käsud ja keelud lahendavad probleemi, kirjutab Mikk-Artur Mikfelt. Taani väitel ründab Venemaa sealseid Ukrainat varustavaid kaitsetööstusi. Venemaa on alustanud Ukraina jaoks varustust tootvate Taani ettevõtte

vastaseid sabotaažirünnakuid, kuna on jõudnud järeldusele, et laiemad destabiliseerimiskatsed ei ole suutnud piirata lääne sõjalist toetust Ukrainale, ütles kolmapäeval Taani luureametnik. Valitsuse pressikonverentsil Michal, Kallas, Herem, Joller, Keldo. Toimub Rüütelkonna hoone pressisaalis otseülekandega pressikonverents. Sellest võtavad osa peaminister Kristen Michal, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, kaitseminister Martin Herem, sotsiaalminister Karmen Joller ning energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo. Herem, võib juhtuda, et Eesti saab siiski Tataselilt Ukrainale vajaliku moona. Kaitseminister Martin Herem sõnas, et India Itaalia firmalt Tatasel SRL, kellele riigi kaitseinvesteeringute keskus RKIK maksis 60 miljonit eurot ette ja Ukrainale vajaliku moona ei saanud, on võimalus veel moon kätte saada. Herem ütles ka, et võimalike realiseeruvate riskide jaoks on katte olemas. Tallinna bussijuht, kui hakkan uksi sulgema, siis inimesed nagu ärkavad ja jooksevad uste vahele. Tallinna bussijuhid puutuvad iga päev kokku reisijatega, kes magavad oma peatuse maha ja tormavad sulguvate uste vahele või satuvad bussis ohtlikku olukorda. Ka liikluses tuleb pidevalt valvel olla, sest ratturid sõidavad ootamatult ette ning autojuhid ei taha alati bussi peatusest välja lasta. Esimene kuu Hispaanias. Jesper Parve kiidab lapsi, nad on siinse eluga hästi kohanenud. Kirjanikud Jesper Parve ja Mari Ojasaar Parve kolisid koos kolme lapse ja koeraga septembri alguses Hispaaniasse, et alustada seal uut elu. Esimene kuu sooja päikese all on nüüd selja taga ning pere on uue eluga kiiresti kohanenud. On olnud hästi mõnus rahulik koju jõudmine, räägib Jesper. Taani väitel ründab Venemaa tema Ukrainat varustavaid kaitsetööstusi. Venemaa on alustanud Ukraina jaoks varustust tootvate Taani ettevõtete vastaseid sabotaažirünnakuid, kuna on jõudnud järeldusele, et laiemad destabiliseerimiskatsed ei ole suutnud piirata lääne sõjalist toetust Ukrainale, ütles kolmapäeval Taani luureametnik. Saksa spionaažiskandaal tekitab lääne luurekogukonnas tõsist muret. Saksamaa võimud vahistasid riigireetmises kahtlustatava endise luurejuhi August Hanningi, kelle vahistamine on tekitanud muret ka lääneliitlaste seas. Ajalehe The Telegraph andmetel uurivad USA ja Suurbritannia luureteenistused nüüd, kas Hanningi tegevuse tõttu võisid sattuda ohtu nende salastatud teave või agendid. Inimene laiendab soostereotüüpe ka oma tehisassistendile. Ehkki kaasajal teatab enamik tehisintellektist vestlusroboteid, et neil pole sugu, kipuvad inimesed neile seda kergesti omistama. Hiljutisest väikesemõõdulisest uuringust selgub, et see mõjutab omakorda seda, kui palju on valmis inimesed neile abi eest maksma, vahendab R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Ühise portfelli täbarast seisust välja toonud paar olime 80%-ga miinuses. Sisuloojate Hanna Martinsoni ja Harry Hansoni investeerimisportfell käis kõige valusamal hetkel 80%-ga miinuses. Nüüdseks on paar selle suutnud 30-40%-ga plussi vinnata. Belichev, tulevatel nädalatel võib rändesurve oluliselt kasvada. Järgmiste nädalate jooksul võib rändesurve oluliselt kasvada, sest kõik, kes on praegu veel Valgevenes, proovivad sealt enne miinuskraadide saabumist ära saada, rääkis politsei ja piirivalveameti peadirektor Egert Belichev saates Esimene stuudio. F1 piloot Bottas väntas Malaisiast Singapuri, nägin kobramadu ja koer ajas mind taga. Vormel miinus üks MN-sarjas võistlevad ka Tillatsi sõitjat Valtteri Bottast ajas taga koer, ta nägi madusid ja hüppas üle sisaliku, kui sõitis jalgrattal Malaisiast Singapuri, et osaleda sel nädalavahetusel toimuval GP-l. Rattaga Jaapani pikki läbi sõitnud Klemet Gustav Tamm rääkis Ringvaates, et Jaapan on mitmes mõttes väga vaheldusrikas riik. Eriti näeb seda inimeste käitumises, väiksemate piirkondade elanikud astusid talle tänaval julgelt ligi ja uurisid, kes ta on, suuremates linnades sellist asja ette ei tulnud. Flydubai kaaspiloot oleks oma rünnaku äärepealt juba juulis teoks teinud. Flydubai esimene ohvitser, kes süüdistuste järgi tahtis Tel Avivi lennu 1073 alla kukutada, ütles protsessiga kursis olevate allikate sõnul uurijatele,
et oli valinud endale välja Iisraeli suunduvaid marsruute ning pidi äärepealt tegema oma rünnaku teoks juba tänavu suvel.

Vasakliit osaleb Riigikogu valimistel, võitleme töötajate õiguste eest. Eestimaa ühendatud vasakparteist välja kasvanud Eesti Vasakliit plaanib osaleda kevadistel Riigikogu valimistel. Erakonna uue põlvkonna liikmete sõnul on tegemist sisuliselt uue poliitilise jõuga, mille peamine eesmärk on võidelda töötajate õiguste eest. Sile otsmik, aga jähenenud tunded. Uuring paljastas botoksi ootamatu kõrvalmõju. Kortsude silumine ilusüstidega võib küll peegelpildi nooruslikumaks muuta, kuid sellel on ootamatu ja üsna hirmutav kõrvalmõju, rikutud suhted ja empaatiavõime. Ajakirjas Scientific Reports avaldatud uuring paljastas, et botoksi süstid takistavad inimestel teiste emotsioone täpselt ja elavalt tunnetamast. Finantspettuste juhtumid näitavad, et peame oma koolipingi taagast lahti saama. Matemaatika on meie ühiskonna nähtamatu kapital. Ometi, kui matemaatika jutuks tuleb, taandatakse see koolipinki. Äärmuslikumal juhul hakatakse meenutama mõnda hirmsamat peatüki õpikust, ärevat keskkooli lõpueksamit ja alati ka õpetajat, kirjutab see juhatuse esimees Allan Parik. Kaarel Jänes, ettevõtted on valmis haridusse panustama, puudu jääb tõhusast koostööst. Haridus ja erasektori tõhus koostöö algab juba õppekava kujundamisest. Kui tööandjate ettepanekuid päriselt arvestatakse, siis on neil ka suurem valmisolek panustada õppe elluviimisse, kirjutab Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu tegevjuht Kaarel Jänes. Karmen Joller peitis ettepanekute sappa Tervisekassa juhtkonna muutmise. Sotsiaalministeerium saatis minister Karmen Jolleri, allkirjaga Riigikogu sotsiaalkomisjonile muudatusettepanekud supertervise infosüsteemi loomise liitmise eelnõule, lisades eelnõu sappa täiesti uue teemana Tervisekassa nõukogu liikmete arvu suurendamise. Portugalis saavad lemmikloomad omanikule haiglasse külla minna. Põhja- ja Kesk-Euroopa haiglates lemmikloomi tavaliselt palatitesse ei lubata, kuid Portugali Soyo haigla otsustas selles osas reegleid muuta. Alates juulist võivad patsiendid haiglas kohtuda oma neljajalgsete pereliikmetega otse palatis, et pakkuda neile pikka raviperioodi jooksul emotsionaalset tuge ning leevendada üksildust ja stressi. Juubilar Jaak Allik, olen küll olnud hall kardinal. Sakala avaldab Jaak Alliku 80. sünnipäeva puhul uuesti intervjuu, mis valmis tema 75. sünnipäeva eel. Teatrijuht, lavastaja ning enam kui pool sajandit Eesti poliitikas tooni andnud poliitik Jaak Allik on oma juubelil endiselt tegus ja tarmukas. Saabuvad valimised on esimesed, kus ta enam ei osale. Abielu jätkuvalt pausil. Vallatul saarel sooloreisil käinud Gerdo Mölder, võtame Dianaga päev korraga. Respekti solist Gerdo Mölder tähistas eelmisel nädalal 44. sünnipäeva. Nagu juba aastaid tavaks, otsustas ta ka sel korral pidupäeva veeta üksinda puhkusereisil. See on aeg, mil saan korraks kogu maailma saginast välja astuda, oma mõtteid korrastada, möödunud eluaastale tagasi vaadata ning isendaga natuke aru pidada, ütleb Gerdo. Samal ajal on tema ja abikaasa Diana Klas Mölderi abielu kohale kerkinud murepilved. Eestlanna salajane kirg võtab kodus enda alla peaaegu terve korruse, kuid piiri ei paista. Liis Paabo töötab igapäevaselt personalivaldkonnas, kuid tema kodu teisel korrusel avaneb hoopis teine maailm, seal elab üle 1000 olümpiamaskotti. Kõik sai alguse ühest aastakümneid tagasi Kalgari jääkarust Hidist, millest kasvas aastakümnetega kollektsioon, mille nimel on sõidetud tuhandeid kilomeetreid ja jahitud maskotte, mida ilmub müüki vaid mõnel korral aastas. Ega mul tegelikult ei olegi neid kõiki vaja, aga ega kõik hobid ei peagi olema vajalikud, ütleb Paabo. Täiuslik kuritegu. Ameerikat vapustanud Tylenoli mõrvade uus jälg viib salapärase keemikuni. Aastakümneid tagasi sügishommikul ärkas 12-aastane Mary Kellerman Chicago äärelinnas kurguvalu ja nohuga. Vanemad käitusid igati loogiliselt ja andsid tütrele kapsli Tylenoli, USA üht levinumat käsimüügi valuvaigistit. Mõne tunni pärast oli Märi surnud. Esialgu ei osanud keegi arvata, et kusagil Chicago lähistel tegutses inimene, kes oli võtnud apteekides ravimikapslid lahti ning täitnud need surmava tsüaniidiga. Eesti spordimeditsiini suurkuju 90-ndit, sitkest mäesuusatajast nutikaks teadlaseks ja asendamatuks abimeheks.

0: Toomas Karu ja spordimeditsiin ning vastupidi on lahutamatud sõnad. Enne kui tervis ta murdis, oli ta väga tegus, liikus, rääkis alati tennisest, spordist laiemalt ja teaduse tegemisest, jutustab Tartu Ülikooli kliinikumis spordimeditsiini osakonda juhtiv Agnes Mägi Korüfeest, kes saadetakse reedel Viimsele teele. Igor Taro, juhtimise mõttes on palkade indekseerimine saatanast. Õpetajate ja päästjate ametiühingud ei ole rahul 3%-lise palgatõusuga ja soovivad, et ka nende palgad tõuseksid automaatselt indekseerimisega, nagu kohtunikel ja riigikogu liikmetel. Kas peate palkade indekseerimist heaks lahenduseks? Kanada ja Leedu taandusid USA surve järel valeinfo teemaliselt konverentsilt. USA välisministeerium survestas Kanadat ja Euroopa liitlasi loobuma toetusest desinformatsiooni vastu võitlemise teemal peetavale konverentsile, kuna selle programmis oli arutelu, milles käsitleti ka Washingtoni rolli Euroopale suunatud infokampaaniates, teatasid uudistekanalid. Välisministeeriumi asekantsler Vene tehase sanktsioonidest vabastamisest, meie põhiline vaade oli see, mida see tähendaks kogu Euroopa tööstusele. Välisministeeriumi asekantsler Kerli Veski sõnul võib Vene ettevõtte sanktsioneerimine mõjutada mitte ainult silmeti tegevust, vaid ka mitmeid Euroopa tööstusharusid, mis tõttu otsustas Eesti ettepanekut praegu mitte toetada. USA peab kõnelusi Myanmari huntaga, sihikul haruldased muldmetallid. Trumpi administratsioon on alustanud otsekõnelusi Myanmari hunta võimudega. See tähendab järsku kannapööret Washingtoni senises poliitikas, millega on pärast 5 aastat tagasi sõjaväelist riigipööret püütud sõjaväevalitsust isoleerida. Poekettide omanikuvahetusega kaasneb enamasti ka mõningane muutus kaubavalikus. Lisanduvad uue omaniku bränditooted, kuid eelmise ketti populaarsem sortiment püütakse säilitada. Samade kettide kaubad Eestis ja Lääne-Euroopas ei pruugi olla päris samad. Erinevus võib tulla nii erinevatest regulatsioonidest kui ka klientide maitse-eelistustest ja rahakoti paksusest. Rea Nairi juht, Balti halbades lennuühendustes on süüdi kõrged lennujaamatasud. Organisatsiooni Airlines for Europe, Anelie, tippkohtumisel esinesid Euroopa suurimate lennundusgruppide tegevjuhid terava hoiatusega Euroopa lennunduse mureneva konkurentsivõime, kasvavate regulatiivsete kulude ja lennuliikluse juhtimise süsteemsete puudujääkide asjus. Keset rohekütuste nõudeid ja lennukite hilinemisi puudutavaid arutelusid kerkisid tulisel pressikonverentsil esile äärealade, eeskätt Balti riikide. Spionaažikahtlusega Saksa luure endine juht palus pankrotistunud Läti panga tõttu abi Scholzilt. Saksamaa föderaalse luureteenistuse PEND endine juht August Hanning, kes vahistati teisipäeval kahtlustatuna spionaažis ja riigireetmises, pöördus 4 aastat tagasi oma rahaliste probleemidega toonase kantsleri Olaf Scholzi poole. Ulmelise viimase veerandaja mänginud Kalev alustas eurohooaega ülikõva üllatusvõiduga. Big Bank Kalevi meeskond õhkas FIBA Euroopa Cupi hooaja esimeses matšis üllatuspommi. Koduses Kalevi spordihallis murti võimsa viimase veerandaja toel maha Türgi klubi Kokaeli Kõrfes 86-78. Karjäärimudel, kus Köster saab palgalisa ja õpetaja Laur jääb õpetaja Lauriks. Arutelu õpetaja töö hindamise üle taandub kahetsusväärselt sageli väärarusaamale, et hea töö tegemine peab käima käsikäes selle töö hea reklaami ja särava eneseturundusega, kirjutab Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi õppekvaliteedi juht Anna-Liisa Blaubrück. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.
1: Ma kuulen sind, Samu.

0: Eesti moraalne majakas on kustumas. Eesti peaminister Kristen Michal ja Ukraina toonane peaminister Denõss Šmõhal tegid üle-eelmise aasta tänavu detsembris ühisavalduse, milles kutsusid Euroopa Liitu üles kehtestama sanktsioone Venemaa naftaettevõtetele, Gazpromile ja Rosatomile. Vastupidi ühisavalduse tekstile lasi Eesti nüüd sanktsioonide nimekirjast välja jätta Rosatomi kontrolli all oleva Solikamski magneesiumitehase ja selle juhi Ruslan Timuhamedovi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees sööb sööklas suppi ja viimasena näeb kausi põhjas kasutatud karvast kammi ja oksendab kikk tagasi. Tüdruk, kes ta kõrval lauas istub, kostab, noh, jutsika kammini.
0: Paikusel plaanitakse hiljutiste üleujutuste tõttu alandada Paisjärve veetaset. Paikuse osavalt plaanib Seljametsa ülevälja elamurajooni ja Paikuse Sinjoja üleujutuspiirkonna murede leevendamiseks alandada Türgioja Paisjärve veetaset, et suurte uputuste korral pääseks suurvesi kiiremini Pärnu jõkke voolama. Kas ma tõesti näen nii kole välja? Lihtne põhjus, miks sa vihkad oma pilte? Igapäevaselt tundub peeglist vastu vaatav nägu tuttav ja meeldiv, kuid suvalisel fotol näeb see järsku hoopis teistsugune välja. Teadlaste sõnul pole asi ainult halvas pildistamisnurgas, vaid mängus on sügavad psühholoogilised mehaanikad ja optilised seaduspärad. Eesti meeskond tuli seiklusspordis maailmameistriks. Seiklusspordi MM-i võistlused Vahemeres asuval Korsika saarel algasid Eesti kogenud ja medaleid võitnud neljaliikmelisele võistkonnale kõike muud kui muretult. Mägede vahelisse ülikoolilinna kortesse lähtepaika hilinemise eest panid kohtunikud nad viimasteks startijateks, lisaks sai kohe esimesel tunnil kivikamakaga kokkupõrkest vigastada ühe tiimiliikme ratas. Restoraniturul käib üha karmim olelusvõitlus. Tartu kesklinnas on tänavu tegevuse lõpetanud restoranid Pierre, Sinimandria, Burger King, Sip ja Pite ja Ralph Cafe. Samal ajal on piirkonda lisandunud Sofiko, Chicote, Sula juustustuudio, raamenibaar Vassup, Fornova ja Tartu Flame. Ülikoolilinna laienemisest on teatanud ka Tallinnas tegutsev Laboka. Moskvale alluv kirik kaebas kirikuseaduse Euroopa inimõiguste kohtusse. Moskvale alluv Eesti Kristlik Õigeusu Kirik, EKÕK ja Pühtitsa klooster esitasid Euroopa inimõiguste kohtule kaebused kirikute ja koguduste seaduse muudatuste pärast. Siseministeeriumi ei kommenteeri kaebajate argumente enne neid nägemata. Politsei otsib Kadrina vallas kadunud 13-aastast Kirsikat ja 16-aastast Karmenit. Politsei palub abi, et selgitada välja Lääne-Virumaal Kadrina vallas kadunud 13-aastase Kirsika ja 16-aastase Karmeni asukohta, kes lahkusid eile kodust ning pole sinna tänaseni naasnud. Alanud on väga eriline aeg, mis annab suhetele ja väärtustele uue südamelöögi. Alanud on väga tähenduslik periood. Eelmisel nädalal alustas Veenus oma retrograadset teekonda 8°29 Skorpionis, mida saame kogeda kuni järgmise kuuni. Loe lähemalt, mida käesoleva aasta üks kõige sügavam protsess kaasa hakkab tooma. Karl Jakob Heina varjust välja hüpanud Matvei Ikonen, olen juba 30, mitte 22. Tahan teha karjääris sammu edasi. Eesti jalgpallikoondises on teatav luksusprobleem. Kuna koondise kindel esiväravavaht Karl Jakob Hein toimetab järjest Euroopa tippliigades, ei pääse samuti korralikul rahvusvahelisel tasemel mängib Matvei Ikonen kuigi sageli püünele. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, nõrk hoogvihm, sooja 9-13 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 10-14 kraadi. Homme Tallinnas, mõõdukas vihm, sooja 8-13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna ja edelatuul 12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Kristjan Järvi astus Hamburgis lavale koos Saksamaa räpitähe Kontraka ja Briti popstaari Callum Scottiga. Dirigent Kristjan Järvi juhatas oktoobri algul Hamburgis kolme suurejoonelist kontserti, kus orkestriga astusid lavale Saksamaa üks tuntumaid räppareid Kontrak ning Briti popstaar Callum Scott. Järvi kõrval oli laval Lufthansa orkester ja ka seitse tema bändi, Nordic Pulse, muusikut, nende seas mitmed eestlased. Eesti Laul 2027 konkurss lukus. Karmel Killandi, laule esitati veidi vähem, kuid eestikeelseid on meeldivalt palju. neljapäeval.

Keskpäeval kukkus ning Eesti Laul 2027 konkursile laekus 155 laulu, mida nüüd hakkab hindama mitmekümnest inimesest koosnev žüri. Michal, Kallas, Herem, Joller ja Keldo kõnelevad arengutest riigis. Iga neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil osalevad peaminister Kristen Michal, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, kaitseminister Martin Herem, sotsiaalminister Karmen Joller ning energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo. Kas talverehvid lähevad kallimaks või odavamaks? Rehvifirmad on eriarvamusel. Talverehvide hooaja eel on autojuhtide jaoks üks olulisemaid küsimusi, kas rehvide hinnad on stabiliseerunud või jätkub viimaste aastate hinnatõus. Rehviettevõtjate hinnangud lähevad siin aga lahku, kui ühed näevad hinnatõusu surve jätkumist, siis teised räägivad hindade stabiliseerumisest või isegi mõningasest odavnemisest. Postimees Tarbija uuris nii turuosaliste hinnanguid kui ka 8 rehvivahetuspunkti hinnakirju, et saada selgem pilt eesootavast hooajast. Tarbijahinnaindeksi tõus septembris kiirenes. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks septembris võrreldes augustiga 0,9% ja võrreldes eelmise aasta sama kuuga 3,5%. Eelmise aasta septembriga võrreldes olid kaubad 3,6% ja teenused 3,5% kallimad. Veski, sanktsioonid Solikamski tehasele võivad kahjustada kogu Euroopa majandusjulgeolekut. Venemaal asuva Solikamski magneesiumitehase toore on kriitilise tähtsusega kogu Euroopale, mistõttu ei saa tehasele ja selle juhile sanktsioone kehtestada ilma Euroopa majandusjulgeolekut kahjustamata, rääkis välisministeeriumi asekantsler Kerli Veski. Tallinna börsi üllatavalt hea september. Sügishooaeg algas Tallinna börsil üsna hästi. Börsiindeks OMFST kerkis septembris 4,1%, mis oli märkimisväärselt parem tulemus nii Euroopa aktsiaturge peegeldavast indeksist Eurostox 600, mis langes eelmisel kuul 2,4%, kui ka USA kõige olulisemast börsiindeksist S ja B500, mis kerkis 2,1%. Välisministeerium Ukraina põllumajanduse kohta tuli ülepingutatud reaktsioon. Euroopa Komisjoni ettepanekud võimalike kaitsemeetmete kohta ei tähenda, et Ukraina põllumajandustoodangule kehtestatakse Euroopa Liiduga liitumisel automaatselt püsivad piirangud, ütles Välisministeeriumi Euroopa Liidu üldasjade büroo juht Tuuli Pärnsalu. Harri Tiido, õnnetuks olemise vajalikkusest. Vikerraadio saatesarjas Harri Tiido taustajutud on seekord Eamon Evansi abil vaatluse all õnnetunne. Kuni 1920. aastateni ei olnud õnn veel materiaalne, siis hakkas asi muutuma ja iga reklaam, poster ja turustaja edastab ühte sõnumit. Õnn on ühe ostu kaugusel, vahendab Tiido. Briti kuninganna Camilla perearst leiti oma kodust surnuna, väikelinna vapustanud mõrva süüdistatakse abikaasat. Ühendkuningriigi kuningliku perekonna liikmeid, kaasa arvatud kuninganna Camillat ravinud arst tapeti ajal, mil tema kodus toimus laste pidžaamapidu koos ööbimisega. Naise abikaasale esitati mõrvasüüdistus. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

käed on karedad, mu hääl on kui kruus, mu päevad on pikkad ja külmad. Aga koju kui jõuan, siis ukse taga on kaks väikest rohelist silma. Ta mahub mu pihku, nii väike ta on, ta käpad kui sametis padjad. Ta ronib mu rinnale, keerab end kerra ja hakkab siis tasada laulma. Nurr, nurr, mu väike nurr, sa teed

kui nurr mulle silma vaatab, siis no vahel natuke ikka. Nurr, nurr, mu väike nurr, sa teed ainult nurr.

0: Järgmiseks üks nali. Ausus on palju seksikam ja imetlusväärsem kui teesklemine.
1: Soldera tahab kasvada miljardi firmaks vähem kui 30 töötajaga. Mõni aasta tagasi läks ennast sari ettevõtjaks nimetav Stenver Jerku ühe semu ja veinipudeliga külla kolmandale sõbrale, kes oli oma kodule paigaldanud päikesepaneelid. Meestel tekkis küsimus, kuidas tõestada, kust parasjagu tarvitatav energia pärineb. Tasku tühi. Valjojuht, toidu käibemaksu langetamine aitaks eestlased taas kinno ja restorani. Valjo Eesti juht Maido Solovjov kutsub taas valitsust üles langetama põhitoiduainete käibemaksu. Tema sõnul on Eesti toiduhinnad tõusnud Euroopa tippu, kuid inimeste ostujõud on endiselt üks madalamaid. Me jõuame kohati tagasi 90-ndate tasemele, kus midagi üle ei jäänud, hoiatab ta. Massaažid, aktifotod ja Hennessy. Tiidi elab Anglas tuhandete eurode eest luksuslikku elu. Muusikamogul Sean Tiidi Combs kannab küll prostitutsiooniga seotud kuritegude eest vanglakaristust, kuid nelja kaasvangi väitel naudib trellide taga erakordselt privilegeeritud elu. Väidetavalt teenindavad teda palgalised kaasvangid, talle valmistatakse eriroogi, tehakse massaaži ning hangitakse keelatud mobiiltelefone, alkoholi ja ravimeid, vahendab NBC News. Edasipääsust unistav naiste jalgpallikoondis testib vormi kontrollmängudes. Eesti naiste jalgpallikoondis, kes sel aastal tegi häid esitusi MM valiksarjas, vaatab juba ette uutele valikmängudele järgmisel aastal. Võimalus katsetamiseks on kahes eesootavas kontrollmängus, esimene neist toimub Tšehhi U-23 koondise vastu juba reedel. Laulukooride tuules sätivad end valimiste eel ekraanidele ka omavalitsusjuhid. Pingelise eelarvega omavalitsused põhjendavad tuhandete eurode kulutamist teleshows Laululahing sooviga tugevdada kogukonnatunnet ja tutvustada kodupaika, ent samas annab see omavalitsusjuhtidele poliitreklaami reeglite karmistumise olukorras hea võimaluse enne Riigikogu valimisi telepilti jõuda. Pihisaladus ja ajakirjaniku allikas saavad seaduses tugevama kaitse. Justiitsministeerium soovib selgelt seadusesse kirjutada, et advokaatidel, ajakirjanikel, notaritel või vaimulikel on õigus kriminaalmenetluses teabe ja ütluste andmisest keelduda. Prokuratuur tervitab seda plaani, kuid nendib, et nende töökoormus seeläbi suureneb. Mikk-Artur Mikfelt keelamisega nutisõltuvuse probleemi ei lahenda. Euroopa Liidu tasandil kõlanud ettepanekud piirata noorte ligipääsu sotsiaalmeediale ning Eesti koolides kehtestatud nutiseadmete kasutamise piirangud on oma eesmärgilt suunatud heale, probleem tekib aga siis, kui eeldame, et käsud ja keelud lahendavad probleemi, kirjutab Mikk-Artur Mikfelt. Kodukeemia hoiustamisel tehakse sageli üks ohtlik viga. Puhastusvahendeid

0: koguneb kodus aja jooksul omajagu aknapesust ja mööblipuhastusest kuni vannitoa ja torupuhastusvahenditeni. Kui uus pudel või pakk koju jõuab, leiab see sageli koha kapis, kus parajasti ruumi on tegelikult ei pruugi juhuslikult valitud hoiukoht, aga sugugi ohutu olla. Eesti-Läti piirikontroll ei oleks Schengeni lõpp, vaid selle kaitse. Ebaseadusliku rände piiramisel valitseb Euroopas enamasti üksmeel selles, et rändesurve tuleb esimesel võimalusel peatada välispiiril. Tõsisem vaidlus algab siis, kui välispiir ei pea ja tuleb otsustada, mida teha saabunutega juba Schengeni sees. Ka Eestis kirjutab rändeekspert Gert Valdaru. Vähetuntud Euroopa saar, kus kasvab ujuv mets ja on oktoobris 22 kraadi sooja. Türkiissinine meri, männimetsad, viinamarjaistandused ja valged liivarannad, Prantsuse riviera lähistel asuv väike Porquerollesi saar pakub kõike seda, mida ühelt Vahemere puhkuselt oodata võiks. Ometi on saar suutnud massiturismi eest üsna hästi varju jääda. Silmet otsib juba 10 aastat väljapääsu Vene toormest. Alternatiiv on olemas, aga see ei pruugi meile meeldida. Eesti palus jätta sanktsioonide alt välja Venemaa ettevõtte, mis tarnib muldmetalle Silmetile. Peaministri sõnul läheb see konflikti meie väärtuspõhise lähenemisega, kuid uut tarnijat leida on ka raske. Miljonikäivet teinud kasiinostuudio sulges uksed, teadmatuses töötajad ootavad palgaraha. Tallinna kesklinnas tegutseva live kasiinostuudio StudioWorks on suletud ja töötajatel on teadmatus tuleviku ees, kirjutas Äripäev. Maksu- ja tolliameti andmetel töötas ettevõttes tänavu teises kvartalis 154 inimest ja ettevõtte võlgneb riigile ligi 1,5 miljonit eurot makse. 45-aastase soomlanna abikaasa paljastas tema sünge saladuse, õpetajana töötanud naine kuritarvitas 15-aastast õpilast. Soomes mõisteti reaalselt vangi 45-aastane naisõpetaja, kes kuritarvitas seksuaalselt oma 15-aastast õpilast. Aastaid varjul püsinud lugu hakkas hargnema alles siis, kui naise oma abikaasa vaatas läbi tema arvuti otsinguajaloo ning sattus jahmatavatele otsingutele. Uued reeglid annaksid Terviseametile õiguse nimistu arstilt kiiremini ära võtta. Eestis on ligi 132 000 inimest, kellel pole püsivat perearsti. Samal ajal võib järgmise 7 aasta jooksul pensionile jääda või vanuse tõttu vajada asendamist umbes 420 perearsti. Valitsus tahab nüüd muuta reegleid, et arsti lahkumisel ei jääks patsiendid abita ning perearstide töökoormus jaguneks ühtlasemalt. NPN Silmeti jaoks oluline Vene äri pääses Eesti palvel sanktsioonidest. Euroopa Liidu riikide suursaadikud kiitsid eile heaks seni suurima sanktsioonide nimekirja, mis puudutab Venemaa sõjatööstuskompleksiga seotud 743 füüsilist isikut ja 826 ettevõtet. Kaja Kallase esitatud nimekirjast jäeti välja üks, Eestisse haruldasi muldmetalle tarniv Vene tööstus. Advokaat, need olid Krista Piki esimesed sõnad pärast teadvusele tulekut. Möödunud nädalal ebaõnnestunud hukkamisest eluga pääsenud ameeriklanna Krista Piki advokaadid teatasid, et Pike on teadvusel ja suudab rääkida. Kolmapäeval toimunud pressikonverentsil avaldas advokaat Randi Spivey täpsemaid üksikasju Piki ärkamise kohta. Kristjan Järvi astus Hamburgis lavale koos Briti popstaari Callum Scottiga. Dirigent Kristjan Järvi juhatas oktoobri algul Hamburgis 3 kontserti, kus orkestriga astusid lavale Saksamaa räppar Kontrak ning Briti popstaar Callum Scott. Järvi kõrval oli laval Lufthansa orkester ja ka 7 tema bändi Nordic Pulse muusikut. Geopoliitilised pinged ja tootmisseisakud suruvad naftahinda üles. Ajaleht
1: The Wall Street Journal
0: kirjutab, et naftaturul suurenesid korraga nii geopoliitilised kui ka ilmastikust tingitud tarneriskid ning rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind kerkis neljapäeval ligi 2%. Honda ja Apple Intuition panustavad koos tarkvarapõhiste autode arengusse. Tehisaru lahenduste arendaja Applied Intuition ja autotootja Honda on teatanud strateegilisest partnerlusest, et kiirendada Honda järgmise põlvkonna tarkvarapõhiste sõidukite arendamist. Kasutades Applied Intuitioni vehikle OS tarkvara, soovib Honda luua tsentraliseeritud ja uuendatava platvormi, mis võimaldab pakkuda klientidele personaalsemaid sõidukogemusi.

0: Valitsuse pressikonverentsil Michal, Kallas, Herem, Joller, Keldo. Toimub rüütelkonna hoone pressisaalis otseülekandega pressikonverents. Sellest võtavad osa peaminister Kristen Michal, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, kaitseminister Martin Herem, sotsiaalminister Karmen Joller ning energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo. Eksperimentaallavastus ühendab Itaalia tantsijad ja Eesti muusikud. Eesti ja Itaalia koostöös sünnib aasta jooksul tantsu- ja muusikalavastus Forget Diplomacy. Selles on Itaalia kaasaegse tantsu viljelejate kõrval kaks kohta Eestis tegutsevatele artistidele, lauljale ja pärimusliku, kaasaegse või elektroonilise muusika taustaga pillimängijale. Eesti Korporatsioonide Liit lõpetas aastase suhtluskeelu mitu kuud varem. Aprilli lõpus otsustas Eesti Korporatsioonide Liidu, EKL, suurkogu rukkida Eesti üliõpilaste seltsi, EÜS. Pärast Volbri rongkäiku kehtima hakanud rukk ehk suhtluskeeld pidi kestma aasta aega. Toimetusele teadaolevalt otsustas liit keelu enne tähtaega tühistada. Ma ei läheks tagasi. Liina Raud räägib üksikemaduse karmist reaalsusest Ameerikas, purunenud suhetest ja uuest algusest Eestis. 10 aastat Ameerika Ühendriikides elanud näitleja, fotograaf ja endine poliitik Liina Raud on tagasi Eestis. Podcastis Off the Rec räägib ta avameelselt, kuidas unistus paremast elust ookeani taga kujunes hoopis keeruliseks võitluseks iseenda, rahaliste raskuste ja üksikemadusega. Juttu tuleb ka abielust Mihkel Rauaga, purunenud kihlusest ning sellest, miks ta enam Ameerikasse tagasi ei koliks.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees, mu naine ütles, et tahab sünnipäevaks midagi, mis läheb 0-100 kolme sekundiga. Sõber, ostsid Ferrari, ei. Vannitoa kaalu ja kuidas sünnipäev läks, ma elan nüüd hotellis.
0: Otse neljapäeval erakondade debatt Gaasiliidu konverentsil. Neljapäeval korraldab Eesti Gaasiliit gaasituru aastakonverentsi, mille lõpetab parlamendi erakondade poliitikute debatt erakondade energeetikaprogrammidest aastateks 2027-2031. Muu hulgas tuleb juttu gaaskütuste aktsiisimääradest, gaasielektrijaamade rollist energiasüsteemi paindlikkuse tagamisel ning Eesti gaasitarbijate ja ettevõtete konkurentsivõimest lähiregioonis. Uue omaniku saanud IT-firma juht, nüüd oleme Eesti suurimate kõrval. See, et Eesti firma Adem Interactive läks Ukraina juurtega rahvusvahelise IT-ettevõtte Eleksi omandusse, tõstab ta Eesti suurimate IT-ettevõtete hulka, sest Eleksi käive ületas mullu 100 miljonit eurot ja võib tänavu küündida üle 125 miljoni euro. OpenAI teatas ühe hingetõmbega 722 matemaatikprobleemi lahendamisest. OpenAI avaldas korraga 722 matemaatikaalast teadustööd, kus tõestatakse ja lükatakse ümber terve rida probleeme. Teadlaste jaoks on selline mastaab ühtaegu muljetavaldav ja nõutuks tegev, samas peaks matemaatikuid tabanud šokk ainestama ka avalikust, leiab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port. Levinud psüühikahäire peidab endas 5 erinevat tajumustrit. Depressioon avaldub inimestel väga erinevalt, ent paberil on diagnoos tihti sama. Nüüd avastasid teadlased, et isegi ühesuguse diagnoosiga patsientide ajutegevus võib olla täiesti vastandlik. See murranguline leid jagab haiguse 5 eraldiseisvaks profiiliks ning aitab selgitada, miks ei sobi kõigile patsientidele üks ja see sama ravi. Michal kaitses ligi, kütuseaktsiisi tõusud otsustati ära EKREIKE valitsuse ajal. Iga neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil osalevad peaminister Kristen Michal, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, kaitseminister Martin Herem, sotsiaalminister Karmen Joller ning energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo. Mis toimub merepoodide kulisside taga? Sanktsioonid halvasid ettevõtte, juhid vaikivad ning töötajad jäid palgata ja võlgadesse. Euroopa Liidu sanktsioonide tõttu suletud merekaupluste töötajad jäid Eestis ilma nii tööst, palgast kui ka selgetest vastustest. 2 murest murtud naist rääkisid toimetusele, et nad ei teadnud pikka aega isegi seda, kes on nende otsene ülemus ja kellelt abi nõuda. 1 neist pole üleeile seisuga oma raha endiselt kätte saanud, teine pidi tekkinud võlgade tõttu kodust loobuma ja tütre juurde kolima. Tööinspektsiooni andmetel on töövaidluskomisjonidesse jõudnud 9 merekauplusega seotud avaldust.

Keila noormees väntas 6 nädalaga ligi 5000 kilomeetrit läbi Euroopa. Kõige raskem hetk tekkis mitte kuskil kaugel mägedes tõususid võttes, vaid juba Leedus, kui läbitud oli napilt 10. teekonnast. Korraks tekkis küll tunne, et võiks otsa ringi keerata, tunnistab reisisel Alari Tammsalu. Karjäärimudel, kus Köster saab palgalisa ja õpetaja Laur jääb õpetaja Lauriks. Arutelu õpetaja töö hindamise üle taandub kahetsusväärselt sageli väärarusaamale, et hea töö tegemine peab käima käsikäes selle töö hea reklaami ja särava eneseturundusega, kirjutab Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi õppekvaliteedi juht Anna-Liisa Blaubrück. Ühise portfelli täbarast seisust välja toonud paar olime 80% miinuses. Sisuloojate Hanna Martinsoni ja Harry Hansoni investeerimisportfell käis kõige valusamal hetkel 80% miinuses. Nüüdseks on paar selle suutnud 30-40% plussi vinnata. Uut elu alustanud Marie Kaldvee astub kurlingunaiskonnaga kodupubliku ette. Koos Harri Lillega 2,5 aasta eest kurlingu segapaarismängus MN hõbeda võitnud ja läinud talvel Milano Cortina taliolümpial võistelnud Marie Kaldvee püüab tänavusest hooajast sinilindu Eesti.

0: Eesti naiskonnaga. EMi peaproov tehakse koduses Tondiraba jäähallis. Eesti Laul 2027 konkurss lukus. Karmel Killandi laule esitati veidi vähem, kuid eestikeelseid on meeldivalt palju. Neljapäeva keskpäeval kukkus ning Eesti Laul 2027 konkursile laekus 155 laulu, mida nüüd hakkab hindama mitmekümnest inimesest koosnev žüri. Venemaale tehti rahuettepanek, mida ta ei saa lihtsalt tühistada nagu kõiki eelnevaid. India valitsus on koostanud ning esitanud Venemaale ja Ukrainale sõjategevuse osalise deeskaleerimise ettepaneku. Sellest teatab Hindustan Times ilmse viitega India infoallikatele, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed. El Kanada ja Leedu taandusid USA survejärel valeinfo teemaliselt konverentsilt. USA välisministeerium survestas Kanadat ja Euroopa liitlasi loobuma toetusest desinformatsiooni vastu võitlemise teemal peetavale konverentsile, kuna selle programmis oli arutelu, milles käsitleti ka Washingtoni rolli Euroopale suunatud infokampaaniates, teatasid uudistekanalid. Rootsi kirikute liit peatas Vene õigeusu kiriku liikmesuse. Rootsi kristliku nõukogu, mis ühendab riigis tegutsevaid kristlikke kirikuid, otsustas peatada Vene õigeusu kiriku liikmelisuse nõukogus, tuues põhjuseks selle suhtumise Venema agressioonisõtta Ukrainas ja sellest lähtuvalt erimeelsused põhiväärtuste osas. Karmen Joller peitis ettepanekute sappa tervisekassa juhtkonna muutmise. Sotsiaalministeerium saatis minister Karmen Jolleri, allkirjaga Riigikogu sotsiaalkomisjonile muudatusettepanekud supertervise infosüsteemi loomise liitmise eelnõule, lisades eelnõu sappa täiesti uue teemana tervisekassa nõukogu liikmete arvu suurendamise.
1: Järgmiseks üks nali. Mehed omavahel. Kuule, minu naine on lausa ingel, ütleb üks mees. Aga minu oma on veel elus, arvab teine.
0: Igapäevane toitumisviga muudab antibiootikumid ohtlikuks. Suhkrurikaste toitude ja antibiootikumide koosmõju laastab tugevalt soolestiku mikrobioomi, muutes inimese vastuvõtlikuks ohtlikele haigustele. Värske teadustöö annab tõsise põhjuse vaadata üle nii haiglate menüüd kui ka koduste patsientide toitumisharjumused antibiootikumide tarvitamise ajal. Vene tehase sanktsioonidest vabastamisega on Eesti ühepoolselt üles öelnud Ukrainaga võetud positsiooni. Raadiovabaduse kaudu tuli eile uudis, et Eesti valitsuse taotlusel on Eli sanktsiooninimekirjast kõrvaldatud Solikamski magneesiumitehas ja selle juht Ruslan Timukhamedov. Kui see vastab tõele, mida valitsuse esindajad pole ümber lükanud, on see demonstratiivne ja Eesti senist positsiooni kahjustav aktsioon, kirjutab Isamaa esimees Urmas Reinsalu. Kättesaadav vahend kuivatab küünelaki ülimalt kiiresti. Koduse maniküüri juures pole midagi tüütumat kui see, kui teed kõike piinliku ettevaatlikkusega, ent lakk ikka läheb viimasel sekundil kuhugi pihta. Eriti tuttav on stsenaarium, kus õhtused päevatoimetused saavad tehtud, lakid küüned ära, ootad enda arust terve igaviku, lähed magama ning ärkad hommikul padjamuster küüntele pressitud. Koolitoit on halb ja mage. Käisime proovimas. Oli sul oma soolatops kaasas? Ja kas võttis kõhu lahti? Oli tüüpilised küsimused pärast seda, kui selgus, et käisin koolisööklas lõunal. Need on head näited selles mõttes, et koolisööklate maine on eriti lastevanemate silmis sageli halvem, kui seal pakutav toit vääriks. Pärt Prommik, rahvastiku vananemise tõttu kasvab teenuse vajadus. Haiguse või trauma ravi ei lõppe alati haiglast väljakirjutamisega. Patsient võib küll meditsiinilises mõttes olla terveks ravitud, kuid vajada endiselt abi, et uuesti iseseisvalt tegutseda. Näiteks liikuda, õppida, töötada või igapäevaeluga toime tulla, nii muutuvadki olulisteks taastusravi ja rehabilitatsioon. Portugalis saavad lemmikloomad omanikule haiglasse külla minna. Põhja- ja Kesk-Euroopa haiglates lemmikloomi tavaliselt palatitesse ei lubata, kuid Portugali Sojo haigla otsustas selles osas reegleid muuta. Alates juulist võivad patsiendid haiglas kohtuda oma neljajalgsete pereliikmetega otse palatis, et pakkuda neile pika raviperioodi jooksul emotsionaalset tuge ning leevendada üksildust ja stressi. Eli Hiigel sanktsioonid Eesti palvel jäeti nimekirjast välja Vene ettevõtte. Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud leppisid kokku seni suurimas Venemaa vastu.

vastases sanktsiooninimekirjas, kuhu lisatakse 743 inimest ja 826 ettevõtet. Samal ajal võeti Eesti palvel nimekirjast välja ühe Vene ettevõtte ja sellega seotud inimese, sest ettevõtte tarnib haruldasi muldmetalle Eestis tegutsevale MPN-e Silmetile. Eesti spaaliit kõigile uutele spaadele ei pruugi kliente jätkuda. Eesti spaaturule on lähiaastatel lisandumas mitu uut spaad, kuid Eesti spaaliidu tegevjuhi Aire Tohveri sõnul ei pruugi Eestis olla piisavalt maksejõulisi kliente, et kõik uued ja olemasolevad spaad ära täita. Samas leiab Viljandisse uut spa-hotelli rajav ettevõtja Oleg Gross, et hästi tehtud ja eristuva spa jaoks peaks kliente jätkuma. Eesti kunstioksjonite oksjon peatati võimaliku küberrünnaku tõttu, müük jätkub reedel. Eesti kunstioksjonid pidi tehnilise tõrke tõttu neljapäeva õhtul oksjoni peatama. Tehniline meeskond tegeleb probleemi lahendamisega ning ülekande tehnilist tuge pakkuva Sony esialgsel hinnangul võib tegemist olla küberrünnakuga. Kolme inimese tapmise eest eluaegse vangistuse saanud ameeriklane hakkas kohtus räppima. Septembri lõpus mõisteti Lõuna-Karolinas eluks ajaks vangi Larry Viite, kelle käe läbi sai 8 aastat tagasi toimunud vanglamässus surma 3 inimest. Vahetult enne oma saatuse kuulmist kohtus lasi ta kõlada räpiriimidel. Mürgiste plastipehmendite kiirvahetus jätab õhku varjatud riskid. Kuigi inimesed pelgavad üha rohkem toidus leiduvat mikroplasti, peitub suurem oht tihti tuhandetes kemikaalides, mida tööstused plasti sisse panevad. Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi KEFI keskkonnatoksikoloogia labori teadlased uurivad, millist kahju need kemikaalid loodusele tekitavad ja kas väidetavalt ohutumad alternatiivid on tõesti paremad. Pahvi Keila plaanib välismaalaste vangerdamist. Millised on mängiva treeneri Laane ülesanded? Peep Pahvi juhendatav korvpallimeeskond Keila Basket on hooaega alustanud 3 kaotusega. 2 esimest kohtumist võis kanda küll plusspoolele, aga viimast mitte. Tõenäoliselt ootavad ees ka esimesed muutused. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 9-13 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 10-14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 8-13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna ja edelatuul 12, puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Täiuslik kuritegu. Ameerikat vapustanud Tylenoli mõrvade uus jälg viib salapärase keemikuni. Aastakümneid tagasi sügishommikul ärkas 12-aastane Mary Kellerman Chicago äärelinnas kurguvalu ja nohuga. Vanemad käitusid igati loogiliselt ja andsid tütrele kapsli Tylenoli, USA üht levinumat käsimüügi valuvaigistit. Mõne tunni pärast oli Mary surnud. Esialgu ei osanud keegi arvata, et kusagil Chicago lähistel tegutses inimene, kes oli võtnud apteekides ravimikapslid lahti ning täitnud need surmava tsüaniidiga. Televisioonis valmis maitserohke peedi Ginniforel lahema moodi. Vergi sadama peakokk Lauri Loit valmistas televisioonis rohke peedi, suhkru, soola ja džinniga maitsestatud vikerforelli ja tõdes, et maitserohke kala võiks külmkapis marineeruda vähemalt 24 tundi, aga võimalusel lausa 3 päeva. Kopter on meile luurevahend. Ülevalt näeme väga täpselt, kus inimesed liiguvad. Ettevõtja Oleg Gross ei kasuta helikopterit üksnes kiireks liikumiseks. Kopter on tema sõnul hädavajalik töövahend, mis aitab otsustada, kuhu uusi kauplusi rajada. Hiljutised kopteriõnnetused pole tema lennuharjumusi muutnud. Vana pasuna koor esitab Arno Antoni ja Külli Teearu taktikepi all Beethovenit ja Nublut. Poisipõlves salaja pillimängu harjutanud Arno Anton on aastakümneid armastusega vedanud Lõuna-Eesti väikeorkestreid. Neist ehk erilisim on 1871. aastal asutatud rõngupasunakoor. Antoni kõrval juhatab seal vägesid klarneti mängija ja rõngu muusikastuudio pilliõpetaja Külli Tearu. Mart Sanderi seksisaidi konto tekitab elevust, vihje autor pole just Sherlock Holmes, olen seal olnud juba 20 aastat. Toimetusele laekus juba mitmes vihje, et armastatud kunstnik ja meelelahutaja Mart Sander tegutseb tutvumisportaalis iha.ee. Sanderit ennast aja

0: Säärane paljastus aga naerma, sest enda sõnul on ta seal avalikult aega veetnud juba ligi 20 aastat. Kliimaministeerium võttis viimasel hetkel tagasi seaduseelnõu, mis oleks elektrituru pea peale pööranud. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo, RE, kutsus turuosaliste, kellest enamik elektrimüüjad, kriitika ja surve tõttu eelmisel nädalal kooskõlastusringilt tagasi elektrituru seaduse muutmise eelnõu. Mistra ja Tapa said käsipalli ühisliigas kindla võidu. Eesti-Läti käsipalli naiste ühisliiga jätkus Eesti naiskondade kodumängudega oma koduste konkurentide vahel. Esimeses kohtumises alistas Mistra käsipalliklubi Mella 33-22 ja HC Tabasalu pidi tunnistama SK Tapa 31-20 paremust. Õpilaste protestid tõstsid Pariisi eeslinna linnapea rambi valgusesse. Prantsusmaal toimuvad ulatuslikud õpilaste protestid ning ajaleht
1: The Wall Street Journal
0: kirjutab, et Pariisi eeslinna linnapea Pallipaga Joko on meeleavaldajate seas kerkinud kangelaseks. Kriitikud süüdistavad aga Bagayokot protesti tõhutamises. Aas kohtub Eesti boksiajaloo esimeses tiitlimatšis endise olümpiaboksijaga. Sel kuul peetakse Unibet Areenal Eesti boksiajaloo esimene tiitlimatš, kui senise profikarjääri jooksul võitmatuna püsinud Steven Aas 10-0 läheb Vibe Baltic Booraske kaalu vöö nimel vastamisi sakslase Serge Mikeliga. Vene prouat ärritas kohvikuaknale pandud majahaldjas. Venemaal Saratovis ärritasid tänaval kõndinud prouat kohviku vaateaknal ilutsev nipsasjake. See meenutas talle nimelt Vladimir Putinit, keda naine nähtavasti väga imetleb. Tema meelest oli selline väljapanek solvav ja ta nõudis kujukese eemaldamist. Sajad perearstid lähevad pensionile, mis muutub patsientide jaoks. Järgmise kümnendi jooksul suundub vanuse tõttu pensionile sadu perearste ning juba praegu on Eestis kümnendik elanikkonnast püsiva tohtrita. Valitsuse heakskiidu saanud uus seaduseelnõu toob Eesti tervishoiusüsteemi olulisi muudatusi, et arstiabi jääks kättesaadavaks ja nimistud ei paisuks liiga suureks.
2: Järgmiseks üks nali. Kõnnib abielupaar mööda tänavat, näevad apteegi kohal embleemi, madu ümber peekri. Naine küsima, mida see embleem tähendab? Mees vastu, sinu ema joob teed.
0: Taani väitel ründab Venemaa tema Ukrainat varustavaid kaitsetööstusi. Venemaa on alustanud Ukraina jaoks varustust tootvate Taani ettevõtete vastaseid sabotaažirünnakuid, kuna on jõudnud järeldusele, et laiemad destabiliseerimiskatsed ei ole suutnud piirata lääne sõjalist toetust Ukrainale, ütles kolmapäeval Taani luureametnik. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

Martin Helme pahandab, president sunnib saadikud kõrvaluksest käima. EKRE esimees Martin Helme pahandab, et esmaspäeval ametisse vannutatava presidendi tseremoonia tõttu piiratakse Riigikogu liikmete liikumist Toompea lossis ning saadikutel soovitatakse 2 tunni jooksul kasutada hoone Toomkooli tänavapoolset väikest pääslaust. Helme peab korraldust parlamendi suhtes alandavaks. Poekettide omanikuvahetusega kaasneb enamasti ka mõningane muutus kaubavalikus. Lisanduvad uue omaniku bränditooted, kuid eelmise ketti populaarsem sortiment püütakse säilitada. Samade kettide kaubad Eestis ja Lääne-Euroopas ei pruugi olla päris samad. Erinevus võib tulla nii erinevatest regulatsioonidest kui ka klientide maitse-eelistustest ja rahakoti paksusest. Endisel sõjalennuväljal valmis Lõuna-Eesti suurim päikesepark. 8 aastat ettevalmistusi, tuhandeid tonne rämpsu ja siledaks sõidetud rehve, mitukümmend miljonit eurot investeeringuteks. Sellise töö ja panustatud raha tulemusel avas Estico Grupp kolmapäeval Raadil päikesepargi, mis tähistab ühe pika ja keerulise arenduse lõppu. Kuid tööle lõppu see siiski ei tähenda. Päikeseenergia kasv viib hinna alla, kuid võib kasvatada võrgutasusid. Päikeselised suved toovad elektribörsile üha sagedamini null- ja miinushinnad. See seab taastuvenergia arendajad küsimuse ette, kuidas investeeringuid üldse ära tasuvad. Samal ajal kui suvine odav elekter tarbijat rõõmustab, ähvardab lisanduv võrgukoormus kergitada võrgutasusid. Lätis enam liberaale pole. Aga Eestis? Eesti erakondade praeguste populaarsusreitingute jäme ots on nende parteide käes, kes end konservatiividena määratlevad. Liberaalidel on seis kehvavõitu. Äsja valimised läbi elanud Läti on ajalooliselt olnud Eestis tunduvalt konservatiivsema poliitikaga ja seal läksid asjad lausa nii kaugele, et keegi ei julge L-tähega.

Sõna enda kohta öeldagi, kirjutab arvamustoimetaja Mattias Jõesaar päeva kommentaaris. Reetlikud sammud. Väidetavalt on kaks kõnnakustiili, mille järgi ründaja valib oma ohvri. Kas naise kõnnak ja kehahoiak võivad mõjutada seda, kui haavatavana ta võimaliku ründaja silmis paistab? Kohtuekspertiisi õppiv naine kirjeldas sotsiaalmeedias kahte tüüpi kõnnakut, mida tema sõnul võivad ründajad tajuda naise puhul haavatavuse märgina. Keldo, Lätis jõudis kütuse aktsiisilangetuses tanklate hindadesse vaid pool. Valitsus jälgib kütusehindade liikumist maailmaturul, kuid praegu ei kavatseta vastu tulla kaubandustööstuskoja ettepanekule viia mootorikütuste aktsiisid Euroopa Liidus lubatud miinimumini, sest kulu riigieelarvele oleks väga suur, ütles energeetikaminister Erkki Keldo, Reformierakond. Belitšev, tulevatel nädalatel võib rändesurve oluliselt kasvada. Järgmiste nädalate jooksul võib rändesurve oluliselt kasvada, sest kõik, kes on praegu veel Valgevenes, proovivad sealt enne miinuskraadide saabumist ära saada, rääkis politsei ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev saates Esimene stuudio. Neli astronauti jõudsid turvaliselt maale tagasi. Neli astronauti, kes veetsid rahvusvahelises kosmosejaamas peaaegu 8 kuud, naasid täna edukalt maale. NASA ja SpaceX'i ühise Crew-12 missiooni kosmoselaev Dragon Freedom laskus 4 suure langevarju otsas Vaiksesse ookeani Los Angelese ranniku lähedal. Läänemetsa sõnul võivad sotsid riigieelarvet muudetud kujul toetada. Riigikogu rahanduskomisjon arutas teisipäeval järgmise aasta riigieelarvet. Kuna koalitsioonierakondadel ei ole riigikogus häälteenamust, tuleb leida liitlasi opositsioonist. Näiteks võib koalitsioon saada lisahääled sotsidelt, kui eraldatakse lisaraha erihoolekandeks. Kannapööre tulekul. Liisa Pakosta ei välista poliitikast lahkumist, mind paeluvad mitu põnevat asja. Eesti 200 toetus on kahanenud peaolematuks ning erakonna tulevik on lahtine. Justiitsminister Liisa-Ly Pakosta toetab Eesti 200 ja roheliste ühinemist, kuid leiab, et sellest üksi ei piisa. Ta ei välista ka poliitikast lahkumist ning on juba mõelnud, mida edasi teha. Eesti spordimeditsiini suurkuju 90-ndit, sitkest mäesuusatajast nutikaks teadlaseks ja asendamatuks abimeheks. Toomas Karu ja spordimeditsiin ning vastupidi on lahutamatud sõnad. Enne, kui tervis ta murdis, oli ta väga tegus, liikus, rääkis alati tennisest, spordist laiemalt ja teaduse tegemisest, jutustab Tartu Ülikooli kliinikumis spordimeditsiini osakonda juhtiv Agnes Mägi Korüfeest, kes saadetakse reedel viimsele teele. Teleprodutsent Karl Kermes jagas romantilist fotot uue kallimaga. Tänavu kevadel sai avalikuks, et tuntud teatri- ja teleprodutsendi Karl Kermese ning tema abikaasa Birgiti 12 aastat kestnud abielu on lõppenud. Nüüd on sotsiaalmeediasse jõudnud romantiline kaader, millel Kermes naudib mereäärset päikeseloojangut kauni kaaslanna seltsis. Umbusk ja teadmatus panid poliitikuid spordihoonele veel üht kulukat auditit tellima. Viljandi vana spordihoone ehitusliku seisukorra uurimiseks on kavas tellida juba 4. audit, sest 2 seletustes on poliitikute meelest vastuolu. Seejuures süüdistab praegune võimuliit eelmist ühe auditi varjamises, aga selgub, et kõige olulisem ehitusekspertiis, mis alles märtsis valmis sai, oli müstilisel moel ametnike ja juhtpoliitikute töölaualt kadunud. Finantspettuste juhtumid näitavad, et peame oma koolipingi taagast lahti saama. Matemaatika on meie ühiskonna nähtamatu kapital. Ometi, kui matemaatika jutuks tuleb, taandatakse see koolipinki. Äärmuslikumal juhul hakatakse meenutama mõnda hirmsamat peatüki õpikust, ärevad keskkooli lõpueksamit ja alati ka õpetajat, kirjutab see juhatuse esimees Allan Parik. Herem, võib juhtuda, et Eesti saab siiski Tataselilt Ukrainale vajaliku moona. Kaitseminister Martin Herem sõnas, et India-Itaalia firmalt Tatasel SRL, kellele riigi kaitseinvesteeringute keskus RKIK maksis 60 miljonit eurot ette ja Ukrainale vajaliku moona ei saanud, on võimalus veel moon kätte saada. Herem ütles ka, et võimalike realiseeruvate riskide jaoks on katte olemas. Kas minister Jolleri allkiri maksab veel midagi? Loome ise olukorra, kus tuleb elada nagu sõjaajal.

Edasi elu on ohus, loeb, kui kiiresti kiirabi kohale jõuab ja mida saabunud meeskond teha suudab. Praegu tahetakse muuta nii nende meeskondade suurust, paiknemist kui ka tööaega, kirjutab Tartu Kiirabi ja Eesti Kiirabiliidu juhatuse liige ja kaitseväe major Lauri Kõrgvee. Kutsestandard on nüüd parem, kuid meisterõpetaja olgu ikka übermensch. Kui eelmise kutsestandardi nõudmised meisterõpetajale olid tihtilugu kas absurdsed, uskumatud või ajasid ihukarvad püsti, siis uued nõuded on paremad. Kas need aga õpetaja tingimata paremaks teevad, on ise küsimus, kirjutab kaks korda meisterõpetaja kutse saanud saksa keele õpetaja Maigi Varusk. Linnuspetsialist, väiksematel lindudel on rändesuund juba sündides paigas. Keskkonnaagentuuri lindude spetsialist Jaak Tammekend rääkis televisioonis, et suitsupääsukesed on juba rändele läinud ja nüüd lähevad pöialpoisid ja tihased. Tammekännu sõnul õpivad suuremad linnud oma vanematelt, kuhu rännata, väiksematel lindudel on juba sündides sisse programmeeritud, kuhu nad talvituma liiguvad. 1689. sõjapäev Ukrainas, Zelenskõi lubas Vene õhurünnakutele andmekeskustele kohaselt vastata. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1689. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Levinud soolebakter kaitseb südamehaiguste eest. Soolebakter bakteroides uniformis valmistab oma elutegevuse käigus molekuli, mis langetab verekolesteroolitaset ja vähendab veresoonte lubjastunud naaste. Hiina teadlaste värske leid pakub uue võimaluse ennetada mikrobioomi abil südame veresoonkonna haigusi. USA börse veavad üles vaid tehisaruga seotud ettevõtted. Ameerika Ühendriikide aktsiaturud, mis on ka meie investorite jaoks Eesti ja teiste Baltimaade järel populaarsuselt järgmine turg, on viimastel aastatel teinud üha uusi ja uusi rekordeid. Kuid seda turgu jooksutab vaid üks mootor, ettevõtted, kes arendavad tehisaru revolutsiooni ning saavad sellest kasu ning samal ajal teised sektorid liiguvad pigem languskursil. Gerdo Mölder mõradest abielus, ma ei tea, kus Diana on, põrutas Keilast minema. Gerdo Möldri ja Diana Klas Möldri abielus on tumedamad ajad. Gerdo väidab, et ei tea, kus Diana praegu viibib. Diana sõnul aga on Gerdo sellest teadlik, et ta kolis Tallinnasse. Mõlemad kinnitavad, et elavad eraldi. Me ei ela koos juba ammu, ütleb Diana. Valio juht toiduainete käibemaksu langetusest, võtame naaberriikidelt eeskuju ja teeme ära. Eesti toiduainete hinnatase on kerkinud Euroopa kõrgeimate hulka, samal ajal kui inimeste ostujõud on tagasihoidlik. Valio juhi Maido Soloviovi hinnangul on viimane aeg põhitoiduainete käibemaksu langetada ning võtta eeskuju riikidest, kus seda juba tehtud on. Kasiinomiljonär Nõmmiku tütar Ramona meenutab ränka õnnetust, üks vale otsus oleks peaaegu võtnud minult kõik, millest olen unistanud. Kasiinomiljonär Marek Nõmmiku 17-aastane tütar Ramona Merimaa unistab modellilavadest, filmirollidest ja oma ettevõttest. Praegu jagab ta Viimsis koduisa, boonusema Silvia Ilvese ja suure kärgperega ning ootab elevusega väikest poolude. Ent möödunud suvel lõppes üks peoõhtu nii rängalt, et neiu veetis 2 kuud haiglas. Venemaa tappis õhurünnakutes Ukrainale 28 tsiviilelanikku. Venemaa kolmapäevastes õhurünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 28 inimest ja üle 100 sai viga. Ukraina korraldas ööl vastu 4 päeva õhurünnaku Venemaa Riazani oblastis, tabades Venemaa sõjatööstuskompleksi jaoks olulist tööpinkide tehast Zasta ning selle kõrval asuvat internetifirma Yandex andmekeskust, selgub sõjasündmusi kajastavate ühismeediakontode postitustest. Ibu kinnitas Otepää valmisolekut laskesuusatamise MX. Tänavu veebruarini võõrustab Eesti esmakordselt laskesuusatamise maailmameistrivõistlusi, mis toovad Otepääle maailma parimad laskesuusatajad. Tehvandi spordikeskuses toimunud inspekteerimise tulemusel kinnitas Rahvusvaheline Laskesuusatamise Liit Ibu, et Otepää on tiitlivõistluste korraldamiseks valmis. Ettevõtja tembeldati eksikombel roolimõrvariks. Süütust inimesest sai

Rahvavaenlane. Eelmisel nädalal teatas prokuratuur, et otsustas mitte esitada süüdistust mehele, kes mullu oktoobris sõitis ülekäigurajal surnuks keskealise naise. Rahvas läks seepeale marru ja hakkas süüdistama täiesti valemeest. Kuidas see juhtus? Eestlanna salajane kirg võtab kodus enda alla peaaegu terve korruse, kuid piiri ei paista. Liis Paabo töötab igapäevaselt personalivaldkonnas, kuid tema kodu teisel korrusel avaneb hoopis teine maailm, seal elab üle 1000 olümpiamaskotti. Kõik sai alguse ühest aastakümneid tagasi Kalgari jääkarust Hidist, millest kasvas aastakümnetega kollektsioon, mille nimel on sõidetud tuhandeid kilomeetreid ja jahitud maskotte, mida ilmub müüki vaid mõnel korral aastas. Ega mul tegelikult ei olegi neid kõiki vaja, aga ega kõik hobid ei peagi olema vajalikud, ütleb Paabo. UEFA maksab Eesti klubidele üle-eelmise aasta koondislaste eest ligi veerand miljonit eurot. Meeste jalgpallikoondise kuus üle-eelmise aasta sügisel peetud rahvuste liiga kohtumist tõid UEFA avaldatud hüvitismäära järgi neljale Eesti klubile kokku 234 545 eurot. Suurim osa, ligi 100 000 eurot, kuulub Tallinna FC Levadiale. Peagi lõpeb tagatud võlakirjade märkimisperiood, tootlus lunastustähtajani on 9%. Veel reede pärastlõunani on investoritel aega märkida ASPN projekti tagatud võlakirju, millega rahastatakse praeguseks ligikaudu 90% ulatuses valminud RIA A-klassi büroarendust. Preses Nama kvartsi hoonesse kolivad esimesed üürnikud järgmise aasta jaanuaris ning üürilepingud on sõlmitud muu hulgas OP Panki, Deloitte ja teiste juhtivate ettevõtetega. Real avas Euroliigas viimaks võiduarve, kaks klubi jätkavad täiseduga. Korvpalli Euroliigas peeti neljapäeva õhtul kuus kohtumist. Kevadel finaalis mänginud Madridi Real võitis neljandal katsel lõpuks hooaja esimese kohtumise, kui alistas seni võitmatuna püsinud Belgradi Partisani 86-76. Peaminister Kristen Michal, RE, sõnas Postimehele antud intervjuus, et Eesti väliministeeriumi ametnikud palusid Euroopa Liidu uuest sanktsioonide nimekirjast Solikamski magneesiumi tehase ja selle peadirektori Ruslandi Muhamedovi nimekirjast mitte eemaldada, vaid mitte lisada ehk tehast ja selle peadirektorit sanktsioonide all varem ei olnud. Erakondade debatt Gaasiliidu konverentsil. Neljapäeval korraldas Eesti Gaasiliit gaasituru aastakonverentsi, mille lõpetas parlamendierakondade poliitikute debatt erakondade energeetikaprogrammidest aastateks 2027-2031. Muu hulgas tuli juttu gaaskütuste aktsiisimääradest, gaasielektrijaamade rollist energiasüsteemi paindlikkuse tagamisel ning Eesti gaasitarbijate ja ettevõtete konkurentsivõimest lähiregioonis. Kaarel Jänes, ettevõtted on valmis haridusse panustama, puudu jääb tõhusast koostööst. Haridus ja erasektori tõhus koostöö algab juba õppekava kujundamisest. Kui tööandjate ettepanekuid päriselt arvestatakse, siis on neil ka suurem valmisolek panustada õppe elluviimisse, kirjutab Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu tegevjuht Kaarel Jänes. Tartlased valisid välja linna koledaima koha. Soome valguskunstnik tõttas seda päästma. Tartlased on hääletanud oma linna koledaimaks kohaks Karlova linnaosas asuva vana lagunenud puumaja, kus on tegutsenud muu hulgas kinoteater Thalia. Maja saab uue ilme Tartu valgusbiennaalil, kus avatakse ka 9 Soome kunstniku näitus varjuvalgel. Heidi Iivari Soome instituudist esitas küsimusi valguskunstist soomlaste pilgu läbi koledaima koha idee autorile ja eesvedajale Katja Muttilainenile. Esimest korda tootis el rohkem elektrit päikesest ja tuulest kui fossiilkütustest. Nüüd vajame uut hoogu. Ameerika koomik Will Rogers on öelnud, et maailmas on kolme liiki inimesi, ühed, kes õpivad lugedes, teised, kes õpivad vaadeldes ja kõik ülejäänud, kes õpivad ise vigu tehes. Ka Euroopas oleme valusaid õppetunde oma nahal tunda saanud, kirjutab Euroopa Komisjoni energeetika ja elamumajanduse volinik Dan Jürgensen. USA arutab Venemaaga oma investori toomist Nord Streami gaasitorude taaskäivitamise juurde. Venemaa ja USA tippametnikud on pidanud läbirääkimisi selle üle, kuidas kaasata USA investor varem Venemaalt Saksamaale gaasi tarninud Nord Streami torujuhtme projekti taaskäivitamisse.